0: пошкоджені. Загалом в п'ятницю сили протиповітряної оборони знищили або подавили 388 російських безпілотників. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ у Фейсбуці. За їхніми даними, розпочали росіяни масовану атаку в п'ятницю зранку 409 ударними дронами різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Зафіксовано влучання 16 дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників ще на 11. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Броді розповів деталі ураження 4 літаків Су-57 та Су-34 на військовому аеродромі Шагол у російському місті Челябінськ за 1700 кілометрів від державного кордону. Відповідний допис Мадяр оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, ворожий аеродром був атакований СБС 25 квітня. У результаті спутникової дорозвідки Генштабом підтверджено влучання щонайменше 3 засобів глибинного враження із різними ступенями пошкоджень літаків, йдеться у повідомленні МРОДІ. Командувач СБС Збройних сил України підкреслив, що кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи протиповітряної оборони. Су-57, як найсучасніший російський винищувач із технологіями зниженої помітності, становить особливу загрозу для авіації та систем протиповітряної оборони. Орієнтовна вартість одного Су-34 становить 35-50 мільйонів доларів. Вартість Су-57 – це 100 або 120 мільйонів доларів за одиницю.
1: Новини на Українському радіо.
0: СБУ та Офіс Генерального прокурора оголосили нову підозру бізнесмену Ігорю Коломойському. Це підтвердили Суспільному джерело в правоохоронних органах. Йдеться про схеми з грошима Приватбанку на сотні мільйонів гривень. У Службі безпеки і Офісі Генпрокурора підтвердили, що викрили колишнього власника одного із найбільших банків. За їхньою версією, ще у 2014 році Коломойський із пов'язаними людьми вивіз із банку понад 100 мільйонів гривень. Слідство вважає, що це була схема перекредитування, до якої могли бути причетні працівники банку і керівники компанії. Підслідному вже оголосили підозру за шахрайство в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Це до 12 років ув'язнення. Розслідування триває. Ігор Коломойський, нагадаю, перебуває під вартою у СІЗО з 2 вересня 2023 року. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: На Київщині сьогодні без опадів, вночі заморозки 0,3 градуси, температура в день 10-15, у Києві вночі 1,3 тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0,2 градуси. Зараз у столиці України плюс 5. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обмежив терміни перебування військових на передовій не більше 2 місяців і ще місяць передбачено на ротацію. Таке рішення пролунало на тлі скандалів. Бійці інколи по півроку, а то й більше, залишалися на нулі без заміни. Командирам, які порушуватимуть нові правила, вже пригрозили покаранням. Чи реально впровадити ці обмеження в умовах інтенсивних бойових дій, будемо говорити далі із ветераном російсько-української війни, громадським діячем Олегом Семорозом. Пане Олегу, вітаємо вас в етері Українського радіо.
3: Бажаю здоров'я.
2: Отже, рішення, вочевидь, довгождане, довгоочікуване для багатьох, але водночас постає запитання, як воно буде реалізовуватися на практиці в умовах того, що інтенсивні бойові дії тривають. Тож, наскільки, на ваш погляд, це рішення реально виконати в умовах постійного тиску з боку ворога?
3: Ну, от, власне кажучи, абсолютно правильний наказ в контексті просто людських можливостей. Давно це назрівало. Ну, не може людина півроку сидіти на лінії бойового зіткнення, на спостережних пунктах, вести бойові дії. Це просто понад людські можливості. І найгірше, що ми потім втрачаємо цих людей. Дуже важке потім психологічне відновлення. Це порушує здоров'я цих людей. Тому, ну, це максимально навіть нераціональне використання військ. Я вже мовчу про, ну, людську гідність, там, мораль і так далі, постільки людей відправляти на фронт. Це про комплексні проблеми, які є в державі, які є безпосередньо в силах оборони. І тут, звісно, треба говорити про втілення, так? Чи можна це зараз втілити? Ну, є дуже багато питань. Хотілося, щоб Генеральний штаб давав повноцінну відповідь, а не просто накази видавав і давав інформаційне повідомлення, що от тепер люди будуть не більше, ніж 2 місяці на передовій лінії. Хотілося б розуміти втілення, тому що на сьогоднішній день, з того, що ми бачимо і спілкуючись з підрозділами, не завжди це якісь самодурні дії командирів. Дуже часто це просто іншого виходу немає. Тобто немає особового складу резервів, ким міняти, і немає інших сукупних підрозділів, які Генеральний штаб направив би для ротації цих військ. Дуже ускладнена ротація в контексті логістики, немає ні належного транспорту, ні броньованого транспорту, на якому треба вивозити піхоту задля живучості в контексті і ФПВ-дронів, і протитанкових мін, і так далі. Це все комплексні питання. У нас сформували корпуси, на жаль, не всі корпуси, далеко не всі корпуси, більшість корпусів повноцінно зараз не застосовуються, тобто ми бачимо одиниці бойових корпусів, які належним чином там виконують бойові завдання на лінії бойового зіткнення, і це все потребує комплексного підходу. Безперечно, необхідні резерви для втілення відповідних наказів, тому що, ну, я не розумію, чесно кажучи, чому крайній буде командир в історії, коли йому просто не буде ким воювати, так? І з нього будуть питати, чому у тебе понад 2 місяці люди на бойових позиціях. Тобто це перше питання, яке треба поставити Генеральному штабу. Де резерви? Тому що з того, що ми бачимо, ну, мобілізаційні процеси зриваються, вони дуже повільно, тільки на рівні розмов говорять про реформи. Реформами не пахне. Відповідно, низька якість особового складу, який поступає в війська, низький рівень резервів. Резерви фактично в більшості піхотних підрозділів, вони як такові відсутні. Так само ускладена логістика і транспорт. Ну, ми бачимо, що, вибачте, ті ж Макс Про, Хамбі, броньована техніка, вона далеко не у всіх піхотних підрозділах ще є. Ці проблеми треба вирішувати. В іншому випадку, ну, цей наказ просто буде не виконаний. І тут це питання авторитету Генерального штабу, головнокомандувача. Я не думаю, що є сенс видавати накази, які завідомо будуть не виконувати. Це тільки погіршить ситуацію у військах. Натомість у мене є велике занепокоєння, що те, про що я сказав, про та проблематика, через яку і люди сидять дуже довго на позиціях, я не почув від Генерального штабу, як, чесно кажучи, це буде втілюватися. Якщо у них проблема лише в тому, що треба було видати наказ і обмежити період перебування, то я хотів би їм повідомити, що ситуація набагато гірша, і це через комплексну проблематику, а не через відсутність якихось наказів.
2: Отже, є ризик, що наказ не зможуть виконати, наприклад, ті самі команди, командири не через те, що не бажатимуть цього, так, а через те, що у них не буде під рукою підготовленого резерву. Я думаю, що впродовж найближчих місяців ми зможемо вже побачити, як на практиці це працюватиме, якою буде реальна картина. Але зараз ми, визнаючи актуальність, так і нагальність цього наказу, такого рішення, водночас маємо констатувати, що є підстави непокоїтися щодо того, як це буде реалізовуватися на практиці. Яке, насправді, станом на зараз є становище із забезпеченням резерву? Тобто, якою мірою, щоб забезпечити виконання цього наказу, нам бракує резерву?
3: Це досить різні ситуації. Насправді, є підрозділи, скажімо так, не дуже хороше слово, більш медійні, так, які мають більш кращу репутацію серед цивільного населення і серед військових, які хочуть туди йти, які хочуть туди переводитись. Ситуація набагато краща в контексті використання технологічних засобів НРК і дронів. Щодо постачання, щодо бойових уражень, з їхньою підтримкою ситуація там набагато краща, з підтримкою технології, я маю на увазі, плюс бажання зараз військовослужбовців в першу чергу туди йти і переводитись. Відповідно, ситуація там з резервами і з ротаціями набагато краща. Але будемо відверті, на жаль, ці підрозділи, які користуються високим авторитетом на рівні тих же корпусів, ну давайте, наприклад, 3-го армійського корпусу і корпусу Національної гвардії Азов. Це ті підрозділи, куди зараз люди продовжують іти, слава Богу. Їх, на жаль, поки що меншість. Більшість підрозділів, назвемо їх так, прості піхотні підрозділи з класичними проблемами в силах оборони. І там ситуація не така райдужна, там є проблеми з особовим складом, особливо ті підрозділи, які займаються штурмовими діями, що несе за собою, на жаль, втрати. Там ситуація значно гірша. І з ротаціями люди це знають і не дуже сильно бажають туди йти. Нещодавно у мене товариш повернувся з ротації. 6 місяців людина 40 плюс років перебувала на лінії бойового зіткнення на спостережних пунктах. Ну, це морська піхота. Не дуже це потім сприяє. Про це все дізнаються люди. І це не дуже сильно сприяє мотивації потім переводитись в ці підрозділи. Зараз, враховуючи брак людей, за людей по-справжньому змагаються, воюють. Особливо, якщо це гарний спеціаліст, або мотивована людина, або по фізичним показникам людина може виконувати там складні бойові задачі. Зараз за цих людей змагаються, і у нас є дуже сильний перекос. Тобто, якісь підрозділи мають значно кращу ситуацію, якісь підрозділи мають геть жахливу картину, але все одно отримують бойові накази на виконання бойових завдань. Тут я би, враховуючи, які приклади я приводив тих корпусів, я би рекомендував би Генеральному штабу все ж таки звернути увагу на практику, як відбувається рекрутинг в тих підрозділах, як відбувається переведення. Закликав би нарешті розблокувати переведення, а не блокувати їх, і люди вимушені йти не по тому, що вони хочуть з армії втекти, а перевестись хочуть, і люди все за чей йдуть. Ну це взагалі абсурдна ситуація. Я би закликав би Генеральний штаб розблокувати нарешті переведення у військах і посилювати треба роботу з людьми, дивитися, в чому проблема, що людям не вистачає, забезпечувати краще людей і проводити на цьому і розповідати про це, проводити на це інформаційні кампанії. Тому що те деякі моменти, які зараз дізнаються люди, вони справді є жахливими. Це не сприяє тому, щоб люди йшли в армію. Змінити ситуацію з ротаціями, з резервами, те про що ми зараз з вами говорили, зможуть виключно люди, тобто люди в армію, які будуть іти в армію. Для цього треба повернутися до людей обличчям, а не тим місцем, до якого зараз українська влада повернена.
4: Пане Олеже, так може ще ключова проблема от розв'язання того, про що ми говоримо, чи буде цей наказ виконаний, про нерівномірність ставлення до людей на передових позиціях, можливо, вона пояснюється тим, що нерівномірна, як би це сказати, якість, напевно, командирів. Який у вас тут є погляд, як це можна поліпшити, бо частина командирів, вони ще перебувають, ну, як би сказати, в полоні, напевно, своїх уявлень про армію, які були прищеплені або в радянських військових училищах, або в пострадянських військових училищах.
3: Ви м'яко дуже. Дивіться, велика проблема в армії – це справді командири і самодури. І я би сказав би, вибачте за мій от такий от жаргон, але я скажу, як є, як військовий, який служив в бойових частинах. Дуполизання, на жаль, дуже зараз просувається в Збройних силах і в силах оборони. І ми пригадуємо і пана Манька, і багатьох інших доволі таких молодих персонажів, які не бережуть свій особовий склад, які не мають навіть банальних здібностей для того, щоб бути командирами. На жаль, мушу констатувати, що в Генеральному штабі, в главкому Сирському, вони просувають таких людей, на превеликий жаль, і люди про це бачать. Відповідно, треба змінюватися. І, на жаль, дуже багатьом командирам, які не погоджуються з рішеннями Генерального штабу, обґрунтуючи їх тим, що треба берегти особовий склад і так далі, дуже часто не знаходяться потім місця по просуванню по службі. Хоча такі люди користуються великим авторитетом серед особового складу. Безперечно, треба змінювати ці підходи, треба аналізувати, дивитися. На жаль, у нас навіть не по статистиці, не по тому, як війська воюють, просуваються командири, а по якимось чеснотам, які подобаються тому ж пану Сирському чи командуванню Генерального штабу.
4: Тобто можна вивести якісь KPI для командирів, можна було би вивести, як ви вважаєте?
3: Абсолютно.
4: Знаєте, мене вразила історія звільнення Куп'янська, яка була або без втрат, або практично без втрати. Це ж наступальна операція навіть, а не оборона. Тобто люди спланували, прорахували, люди дуже, командири маю на увазі, дуже відповідально ставляться до збереження життя і здоров'я особового складу. Натомість від інших, наприклад, від Тетяни Черновол, я не раз чула, особливо от раніше, рік, що є командири, які там вихваляються іншими речами. Мені прям страшно, знаєте, це в ефірі вимовляти, але ви, напевно, здогадуєтеся про що. Тобто не бережуть, для них це не є цінністю.
3: Я дуже добре це пройшов, тому що я служив в силах територіальної оборони Київської 112-ї бригади. І дуже добре знаю, як ТРО розтаскують різноманітні підрозділи сухопутних і механізованих військ. І потім граються в затикання дир, що призводить до величезних втрат. Тому дуже прекрасно з тим знайомий, знаю, на жаль. І безперечно, закриваючи тему кадрової політики в силах оборони, яка абсолютно зараз не відповідає здоровому глузду і реальності, безперечно, треба на ставці Верховного командувача. Верховному командувачу нарешті зрозуміти, що ми воюємо, так, а не будуємо якісь кар'єрні сходинки і команди лояльних до себе людей. І людей треба призначати все-таки за професійними навичками, за KPI, те, що ви говорили, і так далі. Безперечно. Тому що зараз абсолютно протилежна картина. Навпаки, люди, які мають високий авторитет в армії через те, що бережуть свій особовий склад, вони роками сидять на одній і тій самій посаді, в кращому випадку. Натомість відверті, аморальні, безпринципні люди просуваються по посадам, отримують генеральські звання, отримують навіть державні високі нагороди.
2: Друзі, нагадуємо, що ви чуєте громадського діяча, ветерана російсько-української війни Олег Симороз із нами на зв'язку. Пане Олегу, продовжуючи цю тему і зараз спираючись на ваш власний досвід, наскільки, на ваш погляд, цей наказ Генштабу, зараз поки що залишимо поза дужками так реалістичність його повноцінного виконання, але як він, на ваш погляд, вплине на морально-психологічний стан бійців, так, тому що, будемо відвертими, теж втома відчувається, і ви щойно слушно сказали, якщо людина близько півроку, наприклад, сидить на нулі, то це так само позначується на її психологічному стану, і не кажучи вже про фізичну небезпеку. Тож, як це зараз може відбитися на настроях наших військових? Чи це сприятиме певному піднесенню?
3: Дивіться, це все одно дуже багато, як людина, яка прийшла піхотну війну, це все одно дуже багато. На спостережних пунктах на лінії бойового зіткнення безпосередньо 2 місяці – це дуже величезний срок, який понесе за собою втрату здоров'я. Але це значно краще, ніж те, що є зараз. Зараз є картина у рік, у 300 днів, у півроку, те, про що комунікують навіть самі сили оборони. І, знаєте, в мене двояке відчуття. З однієї сторони, що відчує солдат, сержант, молодший офіцерський склад? З однієї сторони, якесь певне полегшення, що, можливо, на них врешті-решт зверне хтось увагу. З іншої сторони, я ж кажу те, про що казав на початку, дуже погано буде, якщо в силах оборони буде існувати високий наказ, який просто буде нехтуватися і не виконуватися. Тому що, насправді, наказ за таким рівнем, та головнокомандувача, має виконуватися в 100% випадках. Тому ми з вами проговорили, яка є проблематика і ризики щодо його невиконання. Подивимося, я єдине, що скажу, позитив в тому, що ми зараз зможемо з вами нарешті поговорити про адекватні сроки, акцентувати на цьому і говорити зараз уже нарешті там мовою документів, які будуть сприяти тому, щоб хлопців нарешті міняли, тому що до цього, в принципі, все зводилось до якогось, адекватності, здоров'я людини і так далі. Такого дуже розмежованого поняття, розмазаного. І це було дуже прикро, тому що це життя і здоров'я людей, і всім було очевидно, що не можна півроку знаходитись на позиції. Ми втрачаємо так людей. Вони не зможуть потім далі служити в піхоті, набувши дуже цінний досвід. Та вони будуть поламані. Я знаю, що ці люди ламаються, і це, на жаль, природньо і прикро про це говорити. Тому радує, що ми дивимося в тому напрямку, якесь світло в кінці тунелю, і можна вже оперувати документами, але, на жаль, великі ризики щодо його втілення. Будемо сподіватися, що Генеральний штаб не буде розводити руками і не казати, що ми не виконали власний наказ через отакі речі. Тому що все в їхніх руках. Вони на ставці Верховного командувача, вони втілюють мобілізаційну політику. Багато що не їдуть, не працюють. Вони розпоряджаються тим, як західну техніку у війська відправляти і як вони її розподіляють. Подивимось, як вони зможуть виконувати власний наказ. Чесно вам скажу, якщо пан Сирський і Генеральний штаб розведуть руками і кажуть, що вони, по-перше, хай покажуть відсоток виконання свого власного наказу, цього важливого. По-друге, якщо вони будуть розводити руками, це буде говорити вже про профнепридатність на високому рівні командування.
2: Ви тричі згадали про розводити руками, і мені пригадався той знаменитий мем, пам'ятаєте, про люди бідкаються, а влада розводить руками, так? Це якраз той випадок, коли не хотілося б, щоб саме за таким сценарієм, описаним гумористами, пішла і тут історія. Що ж, у нас є 2 хвилини, так, щоб підбити підсумки цій розмові про те, що у нас тепер не можна понад 2 місяці тримати бійців на передовій і потрібно їх обов'язково замінювати. Тобто це наказ про ротацію від головнокомандувача Збройних сил України Сирського. Давайте тоді спробуємо поговорити про відповідальність. Так, наприклад, якщо з'ясується, що це не виконується, ви кажете, що відповідальність лягає на командирів, але це не дуже справедливо, так?
3: Ні, абсолютно. Треба буде оцінювати кожен випадок. І мені підказує рівень моєї обізнаності в багатьох підрозділах. У мене зараз служать друзі на різноманітних посадах, є і на високих посадах, є і на сержантському, солдатському складі рядовому. Да, я відчуваю те, що в багатьох випадках командири просто не зможуть виконувати цей наказ, якщо зараз ситуація не зміниться. Але цілком, звісно, допускаю, знаю, ми такі підрозділи, де є, м'яко кажучи, не дуже адекватні командири. І у них є особовий склад, у них є засоби. Тільки ці засоби знаходяться бознаде, ці автомобілі знаходяться бознаде, солярка до цих автомобілів використовується для якихось власних потреб і так далі, і так далі. Необхідно буде на це реагувати і знімати таких командирів.
2: Тут питання ще контролю, так? Тобто, як забезпечити контроль виконання?
3: Абсолютно. І приведу вам приклад. Те, про що ви починали на початку програми. 14-та бригада, тоді, коли військовим не постачали навіть продукти, так, на лінію бойового зіткнення, вони там перебували і жахливо виглядали на фотографіях. Зняли командира бригади, зняли командира навіть корпусу. Але питання, чи цього достатньо, коли люди мало, з голоду, вибачте, не загинули? Абсолютно недостатньо. Тому що це кримінальна відповідальність має наставати за недбалість, за бездіяльність і так далі.
2: Тому будемо повертатися до цієї теми, і, звичайно, що дивитися, як цей наказ буде реалізовуватися на практиці. Пане Олегу, дякуємо вам за коментар. Ветеран російсько-української війни, громадський діяч Олег Симороз був із нами на зв'язку в етері Українського радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Веде програму Галина Бабій. І у цьому відтинку нашого ефірного часу, як завжди, будемо обговорювати важливі теми та події, які сталися в нашому з вами житті. Або ті, що сталися за межами нашої країни, але не без впливу на наше з вами життя. Ми починаємо з теми, яка так чи інакше є відбитком нашого часу, тому що мова піде і про війну, і про творчість. І оцей одвічний сумнів, чи мовчать гармати тоді, коли працюють музи, чи навпаки, чи мовчать музи, коли працюють гармати, він в наш час війни став особливо актуальним, тому що ми знаємо, що значною мірою митці взяли до рук зброю, пішли на війну, стали воїнами, але так чи інакше, повертаючись до мирного життя, кожен у свій спосіб намагається повернутися і до творчості. Отже, ми говоримо сьогодні про виставку «Хроніка трансформації. Ретроспектива», у якій представлені роботи двох художників – Володимира Вакуленка, художника, дизайнера, архітектора, добровольця Збройних сил України з лютого 2022 року, командира відділення снайперів. Власне, на війні він отримав свій позивний «Снайпер Вакула». Сьогодні він ветеран російсько-української війни, і його творчість представлена у цій виставці. Володимире, вітаю в нашій студії. Слава Україні, слава героям.
6: Слава.
5: І з ним Євген Бобрик, художник, дизайнер, архітектор і, я так розумію, творчий побратим. Вітаю і вас, Євгене. Тут показова історія в кількох аспектах. Найперше, Володимир Вакуленко повертається до свого, ну, звичного заняття, до творчості. Після років на війні, важких, дуже важких поранень, чесно скажу, ще, здається, півтора року тому ми з ним зустрічалися, він був на двох милицях. Так було?
6: Так.
5: Зараз уже потихеньку, Богу дякувати, і лікарям уже ходить сам. А Євген Бобрик, це, як я зрозуміла із відкриття, із розповіді, це творчий побратим Володимира, з яким вони разом йдуть, ну, практично впродовж свого життя. Разом вчилися в художньому училищі, так?
6: Так.
5: Потім разом в художній академії. І ось зараз, навіть коли я запросила Володимира Вакуленка до ефіру, він мені подзвонив, каже, ну ви ж нас з Євгеном запрошуєте. Отже, з Євгеном і тут вони у студії. Найперше, хочу вас запитати про це от творче побратимство. Євгене, наскільки для вас було, може, несподіваним, чи... Ну, природнім, що Володимир став отаким воїном, який прославився своєю снайперською точністю, вмінням. Я знаю, з якої відстані. Ми можемо, Володя, сказати, з якої відстані?
6: Так, так.
5: 1200 метрів, ваш рекорд?
6: Ні, не так. 1160.
5: Ну, 200, закруглено.
6: Ні, ви знаєте...
5: Вітер був, ще трохи здувало.
6: Треба бути все-таки.
5: Ну, добре, 1160, хай буде. Але це один, я так думаю, це рекорд може бути.
6: Ні, в мене, здається, третє по Україні. Ну, це вважається з 308-ї.
5: 308-й – це що?
6: Це 308-й калібр.
5: А, 308-й калібр. Бачите, ну таку школу ми ще не проходили, ви її пройшли за ці так. роки як художник,
6: тобто для
5: як
6: цього,
5: снайпер.
6: Для цього калібра це якби, ну, така вже майже межа. Угу. 1200 – це вже...
5: Так, добре. Ну, але просто до вас, Євгене. Що ви ці всі роки, як ви дивилися так, на те, ми, як він воював, як він поранення важкі
7: дуже,
5: отримував?
7: Ми дуже пишалися цим і дуже допомагали, скільки чим ми могли допомагати. Ви розумієте, що там снайперська робота, вона досить дорога. Так? Тобто ми, звичайно, підшукували всі і прилади, Володя їх теж знаходив. Але
6: фінансово
7: ми якби досить багато допомагали і підтримували, як тільки можливо.
5: Ну, вважається, що люди і художники з такою дуже вразливою психікою, так, натури, які, ну, як квіти мають десь в майстерні там розквітати, полотнах на своїх. А як ви вважаєте, Володя, оця війна, вона наклала якийсь такий, ну, таку глибоку рану на вашу творчу якусь уяву, на ваше сприйняття як художника світу?
6: Ну, звісно. Я думаю, що... Не тільки на мене, це ті, хто воює, ну і ті, хто зараз, ті, хто ветерани вже прийшли, там демобілізувалися. Звісно, це війна впливає на всіх. Навіть і тут, але коли ти це все бачиш і кожен день, то ну, трошки важче.
5: Виставка – це ретроспектива справді. Хроніка трансформації. І ми бачимо дуже різні етапи у вашій творчості, в обидвох. І дуже різні техніки. І дуже різні якісь експерименти з різними матеріалами, так?
6: Так.
5: Чому було вирішено зробити зараз саме отаку, десь обсягом від 90-х до нинішнього часу виставку? Уже як ви пройшли ці випробування війною?
6: По-перше, зал великий. По-друге, так, щоб в мене декілька нових робіт, але щоб заповнити зал, це вже потрібен час і сил багато. А по-друге, пані Алла, яка куратором є цієї виставки, запропонувала саме ретроспективу. І ми погодились, як стало нам цікаво. Угу. Цікаво самим подивитися, що там ми робили в 90-х. І
7: як воно розвивалось далі.
6: Як воно далі розвивалось.
5: І як воно розвивалось, Євгене? Як ви вважаєте, воно йшло все до якогось очищення чи до згущення якихось емоцій?
7: Це
5: до...
7: все рівно пошук. Пошук форм, пошук якихось фактур. Ну і всіх, ну, якби художніх виразів, так би умовно кажучи. І, там ми виставили якісь нові роботи, тому що там ми дуже багато працюємо у дизайні, тобто ми мало, ну, не так багато займалися творчістю, але все рівно пробуємо
6: надолужити.
5: А ви завжди виставлялися разом?
6: Так.
5: Завжди. А чому? От чому? Ну, ви ж дві різні школи. Один вчився у Чебикіна, я зрозуміла, другий так. Стороженка. Але це два великі майстри.
6: Може, ти скажеш?
7: Важко сказати. Ну, ми завжди дружимо. І дружимо давно у нас.
6: Ну, ми 40 років дружимо.
7: Так, компанія у нас, яка наша, вона, ми є власниками цієї компанії разом. Так що зараз Володя повернувся в роботу.
5: Так, до речі, я ще про це спитаюся вас, про адаптацію, про якби повернення до... повоєнного вашого існування, бо війна ж, ну, все-таки війна як фон для вашого існування, вона ж залишилася десь в свідомості, але вже позаду.
6: Та ні.
5: Ні?
6: Вона зі мною.
5: Правда?
6: Так.
5: А в чому це? Вам сняться сни?
6: Ну, і сняться сни, і все рівно подумки, і, ну, по-перше, лишилися мої побратими там. Угу. Ну, по телефону, звісно, ми ж нічого не можемо. Якби якусь інформацію. Але ж переживаю за них. По-перше, там є мої, скажімо так, і учні, з якими я працював, вчив. Все рівно, подумки я там.
5: Ну, і я знову повертаюся до виставки, тому що як би там не було, скільки б цікавих робіт не було, а, ну, Євгене, ви вже вибачайте мене, а люди крутилися навколо оцього вашого автопортрета «Бахмут». Це нова техніка, я так розумію, це щось нове у вашому взагалі. Це я поясню нашим слухачам, як я сприйняла цю роботу. Це був зварений із нержавійки і чорного металу об'єкт такий творчий. Як на мене, поламане тіло людини таке.
6: Це, якщо ви уважно подивитесь, там... є ніс, є очі, є, ну, тобто це...
5: І є око снайпера є.
6: Так, яке просто все в таких колючках, можна так сказати.
5: І те, що це снайпер на роботі, було зрозуміло по тому, що навколо вас було розсипано багато вистріляних гільз.
6: Так, там є із тих гільз є і робочі.
5: Чому саме Бахмут? Бахмут – це була найдраматичніша точка у вашій війні?
6: Та ні, так теж не можна було сказати. Чому саме цей? Тому що, ну, я встиг зробити тільки, можна сказати, одну роботу. А взагалі в мене в планах є зробити серію, вона буде називатися «Еволюція болю». Ну, те, що я якби, ну, через що я пройшов, ну, скажімо так. Тому це одна із серій, а далі в мене там ще буде 14 робіт.
5: Євгене, до вас запитання. Як ви сприймаєте зараз спілкування з Володимиром, так привселюдно? Чи змінилися ваші стосунки після того, як він повернувся з війни?
6: Ну,
5: чи були вони іншими до війни?
7: Ну, мабуть, все щось міняється, але в принципі, мабуть, ні. Ми все рівно весь час трималися на зв'язку, намагались там підтримувати один одного. Тобто, ну, і ми і зараз працюємо, допомагаємо насправді державі в деяких проєктах.
5: А про це можна говорити, ні?
6: Ні.
5: Ні.
7: Ні. Так.
5: Але це стосується саме державотворення, укріплення обороноздатності?
6: Так.
5: Ну, і це для мене нова грань творчості, для виміру художників і дизайнерів, тому що, виявляється, і для вас є робота у державотворенні і оборонці. Це дуже-дуже важливо було зараз почути. Наскільки вся спільнота мистецька, за вашими спостереженнями, теж, окрім своєї особистої якоїсь лінії розвитку, і в ці роки воєнні також долучається до таких ініціатив, якщо знаєте?
6: Ні, не знаю.
5: Не знаю.
7: Ну, це, ну, якби, ми вивчаємо нові технології, розуміємо, вчимось, і вчимось за кордоном теж. Uh-huh. Якби, ну, намагаємось допомогти, чи можемо.
5: Ну, це цікаво.
6: Ну, Женя їздив за кордон на навчання, так, саме по...
5: Добре, залишається часу мало у нас. Для кожного з вас, що означає ця виставка зараз, на 5-му році повномасштабної війни, в той час, як треба і державі помагати, і волонтерити, і допомагати армії? От для вас, Володю, після ваших оцих от карколомних кульбітів, воєнних поранень дуже важких і повернення до майстерні? Задумались?
7: Творчість лікує. Творчість. Вона лікує.
6: Так, лікує. Ну, оце в двох словах, тому що після... У мене було взагалі три поранення, два важких. І після третього поранення почалась депресія. І завдяки... Ну, мені дружина казала. Ну, я почав шукав в шахах, але там...
5: Це, в шахах? Так. В шахах потрібен ще партнер, щоб хтось...
6: Ні, ні, онлайн. Ага. Ось, але це навмаки мене, мабуть, тільки виснажувало. А ось коли зайнявся, як сказати, минулим, то попустило.
5: Руки все згадали, так, творчість, так, як то ну, кажуть, відновилася.
6: Так. Так.
5: Ну, це важливо. Значить, не даремно кажуть, що арт-терапія, оці реабілітаційні якісь курси, навіть для людей, які ніхто ніколи не малював чи не брав до рук пензля, вона дуже і дуже зцілює. І ви знайшли цю, тобто повернулись до цього струмочка живельного, так, можна сказати?
6: Так, так.
5: Що для вас означає, Євгене, ця виставка разом з Володимиром, ну, знову ж таки?
7: Знову ж таки, ми побачили, ну, якби, дуже цікаво побачити всі свої роботи за якийсь великий період виставковому залі. Тому що там ти дивишся, бачиш, десь вони лежать в одному місці, в іншому, десь в якихось приватних колекціях. Так, ти, і тут ми побачили їх більше в цілому. І ми ще навіть думали, яким чином ми поєднаємо цю всю виставку в одному залі. Але ми прийшли, побачили, як там пані Алла з...
5: Марчевська.
7: Так, вона
5: виколи,
7: і ми подивилися так.
6: Так, ми погодились. Ми навіть не сподівалися, що так можна було зробити експозицію.
5: А знаєте, ми ці часто, ну я, наприклад, навіть слухаючи свої там якісь програми 10-річної давності в запису, критично ставлюся до деяких речей. Чи дивилися ви на ці роботи і так думали, ой, невже це я міг так малювати колись? Було таке?
6: Так, так, є такі роботи, дивишся. І, ну, і підходили і казали, що там пастелі, ну, ті. Типу, ну, якби вибиваються. Але ж все-таки мистецтво, воно теж кон'юнктурне. І, ну, пастелями я певний час заробляв на гроші. Так, продавалися.
5: Ну, так. А зараз?
6: Ні, зараз я взагалі люблю цю техніку. Але ж, ну, ти йдеш далі, ти розумієш. Ну, особливо зараз мене не влаштовує 2D. Мені хочеться більш...
5: 2D, це що, поясніть нашим слухачам?
7: Площина.
6: Площина, тому що картина – це в двохвимірному просторі. А мене зараз тягне більш на якісь інсталяції, на скульптуру, на...
5: Ну, і оцей автопортрет Бахмут – тому доказ.
6: Так.
5: Тому доказ, але він дуже сильний був за емоційним наповненням, попри те, що він абсолютно прозорий. Він був дуже сильно наповнений емоціями і навіть, мені здається, в певних точках доволі тілесний. Що для вас ця ретроспектива? Критично чи ого, який я молодець? Євген Бобрик.
7: Ну, як би сказати, молодець. Треба намагатися більше, більше і більше працювати. І, тобто, я думаю, що будемо далі рухатись вперед.
5: Мені дуже приємно, що ми загалом про це поговорили, тому що виставка художників – це доволі таки нерадійний формат. Попробуй про неї розповідати, не маючи зображення. Так? Треба вмикати уявлення, будити його у наших слухачів. Але я думаю, що ми такий, так би мовити, гачечок цікавості такі запустили в ефір. І люди прийдуть і подивляться.
6: Ласкаво просимо до 16-го.
5: До 16 травня у галереї ABC Art у Києві на Подолі виставка Євгена Бобрика та Володимира Вакуленка «Хроніка трансформації. Перспективи». І мені здається, що найважливіше тут було сказано, що творчість лікує, А відповідно лікуючи, дарує і емоцію оцю великовну рятівну і тим, хто приходить дивитися на ваші роботи, а відповідно і люди хочуть бути дотичними до того, щоб підтримати митців. І оця синергія якось пробуджує наше всіх бажання жити і прямувати до Великого дня Великої Української перемоги. Володимир Вакуленко, Євген Бобрик, художники були у нашій студії. Дякую.
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Чому всі великі тварини мешкають в Африці? Африка – єдиний континент, де й сьогодні можна зустріти у природі тварин вагою понад тонну. Африканські слони, носороги, бегемоти, жирафи та горили – це живі нагадування про ті часи, коли гігантські істоти

0: Наша команда 3 травня вирушає на репетиції і підготовку до участі у конкурсі. Дякую за цю інформацію.
1: Українське радіо рекомендує.

що я круг, бо чи під гору, чи згори, а я постійно ще стайпру. А мені кажуть, що я друг, казали часто, що я друг, але за партою самотньо всі ці роки веду гру. А мені кажуть, подивись, чиїсь оцінка летять весь, поки на задній парті сміх і сльози, і тихенький виск. А мені краще там, де всі сміються, щиро від душі, бо у селі в ставках не

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні субота, 2 травня. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували дронами українські регіони. Зеленський анонсував реформу армії. Про це та інше далі докладніше. Росіяни вкотре атакували Харків. Влучання зафіксовано у Шевченківському районі. Поранення дістав чоловік, повідомив у соцмережах мер Ігор Терехов. Шахет влучив у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Безпілотник не здетонував, це дозволило уникнути значно тяжчих наслідків. Чоловік отримав осколкові поранення грудної клітини, зазначив Терехов. На Миколаївщині російські окупанти вдарили дронами по енергетичній інфраструктурі. Повідомив про це у соцмережах очільник регіону Віталій Кім. І під атакою знову була портова інфраструктура Ізмаїлу на Одещині. Сили протиповітряної оборони відпрацювали дуже ефективно, тож руйнування мінімальні, зазначила місцева влада. У Дніпрі та Одесі буде посилено протиповітряну оборону. Зокрема, для Дніпра передбачено додаткові радари, засоби радіоелектронної боротьби та екіпажі. Повідомив про це у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Також він анонсував реформу армії. У травні мають затвердити її всі аспекти, а сама реформа має стартувати у червні.
3: Буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах не менш, ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади значно більше. Буде підвищено грошове забезпечення наших бойових командирів, сержантів. Другий аспект реформи – це нові особливі умови для піхоти. На першій лінії для всієї піхоти мають бути забезпечені найсильніші умови. Я поставив завдання, щоб рівень щомісячних контрактів для піхотинців на першій лінії був на рівні 250-400 тисяч гривень. І третій аспект – це терміни служби, які можна зробити чіткими та визначеними завдяки оновленій системі контрактів.
2: У квітні Україна здійснила найбільше з початку повномасштабної війни атак на нафтову інфраструктуру Росії. Підрахували таке в агенції Bloomberg. Цього місяця в країні-агресорці палали нафтопереробні заводи, резервуари та морські термінали у різних регіонах РФ. Де українські дрони завдали найбільше ударів, та які результати цих атак, Дар'я Сидоренко розкаже.
4: Місто Туапсе у Краснодарському краї РФ. Палає нафтопереробний завод. Його від початку місяця атакували 4 рази. Також двічі за останній час під ударами був НПЗ у Пермі. За підрахунками агенції Bloomberg, з початку квітня Україна завдала 21 удар по нафтових об'єктах країни-агресорки. Ці удари Україна масштабувала з минулого літа. І до кінця 2025-го, за даними СБУ станом на листопад, сили оборони завдали понад 160 ударів. Відстань до деяких уражених об'єктів сягала 2000 кілометрів. Під атакою не лише нафтопереробка. Серед уражених об'єктів і нафтоперекачувальні станції. Зокрема, 9 таких об'єктів сили оборони атакували за минулий рік, звітувала СБУ. І ще 5 разів били цьогоріч, підрахувала агенція Bloomberg. А ще під ударами були портові термінали, де російську нафту завантажують у танкери. Зокрема, у Туапсе цього тижня палав місцевий нафтовий термінал. А на початку квітня знову горів термінал «Шисхарис» у Новоросійську на Чорноморському узбережжі. Долітали українські дрони і до Балтійського порту «Усть-Луга» у Ленінградській області. Для атак по російській нафтовій інфраструктурі Сили оборони України переважно використовують дрони українського виробництва, розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
5: Це лютий, це FP, які використовуються активно, і вони мають успішне влучання. Для порівняння, за перший квартал цього року ми здійснили близько 237 успішних уражень об'єктів. При цьому ця сума дорівнює щорічним ударам.
4: Більшість успішно уражених нафтових об'єктів розташовані на півдні Росії, зокрема на узбережжі Чорного моря, бо там легше пробитися через російську протиповітряну оборону, пояснює оглядач Владислав Селезньов.
0: Що ж стосується географії, то безумовно. Зважаючи на те, що українська армія провела ретельну таку планомірну роботу щодо руйнації ворожих елементів систем протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму, це створило для нас певне вікно можливості, в яке залітають наші дрони та ракети.
4: Були успішні удари і на Балтійському узбережжі, пояснює Анатолій Храпчинський. Попри те, що тамтешніх нафтових об'єктів важче дістатися безпілотниками.
5: Балтійське море було нещодавно дуже ефективні удари. І тут треба казати про те, що ми проходили протиповітряну оборону Московського регіону, Лінградського регіону. І я би казав, не тільки збільшення виробництва, а й збільшення якості дронів.
4: За даними, які навів президент Володимир Зеленський, від початку року через українські удари Москва втратила щонайменше 7 мільярдів доларів. Дар'я Сидоренко, Павло Загорян, Суспільне новини.
2: В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Про це повідомила у Фейсбуці прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, роботи тривають на дорогах національного значення, а також проводяться профілактичні ремонти, включно із відновленими раніше ділянками. Окремо Державна спеціальна служба транспорту продовжує відновлення доріг у прифронтових районах. Йдеться про 40-кілометрову зону біля лінії зіткнення, де ремонти охоплюють 59 ділянок загальною протяжністю понад 1200 кілометрів. Пріоритет надається дорогам із найбільшими пошкодженнями та навантаженням. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
1: Погода.
2: Сьогодні в день без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ, температура 10-15, тепла, на крайньому заході до 18 градусів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз плюс 7, вологість повітря 71%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо.

0: забезпеченням державного земельного кадастру в автоматичному режимі. У разі відсутності або незаповнення цього елемента, програмне забезпечення державного земельного кадастру повідомлятиме про критичну помилку і здійснити державну реєстрацію земельної ділянки буде неможливо. Зазначені зміни набирають чинності 7 травня 2026 року.
1: «Голос» на українському радіо.
0: Україна готова обговорювати перехідні періоди щодо поступової відмови від сільськогосподарських дотацій Євросоюзу заради пришвидшення процесу набуття членства в ЄС. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка в інтерв'ю виданню «Українська правда». Можливо, в тій частині, яка стосується інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, це нам буде навіть на користь, наголосив він. Україна готова йти дорогою Польщі, де фермери почали отримувати 100% субсидій лише через 10 років після вступу. Качка зазначив, що Київ не планує витрачати роки на узгодження всіх деталей до підписання угоди, натомість пропонує механізм поступового входження вже після офіційного вступу. Віце-прем'єр-міністр вважає, що в Європі також готові домовлятися. Тому що всі бачать і виклики, і шанси. І цих шансів насправді дуже багато. Оскільки Україна багато чого позитивного дає продовольчим системам Європейського Союзу, пояснив Тарас Качка.
1: «Голос» на українському радіо.
0: Ціни на картоплю в Україні знизились удвічі порівняно з минулим роком. Чому? Як вважає експертка плодово-овочевого ринку інформаційної агенції АПК «Інформ» Ксенія Гусєва, попри поточне просідання цін, очікується ймовірний розворот вартості картоплі у бік зростання вже найближчим часом. Сьогодні гуртові партії продукції реалізують у діапазоні 5-11 гривень за кілограм. Це вдвічі менше, ніж в аналогічний період минулого року. Водночас на ринку почала з'являтися рання імпортна картопля за ціною приблизно 90 гривень за кілограм. Проте попит на неї залишається мінімальним. Експертка прогнозує, що ситуація може змінитися дуже швидко. Запаси торішньої продукції стрімко вичерпуються. І вже протягом найближчого тижня очікується зростання цін через дефіцит пропозиції. Крім того, вже з'являється перша молода картопля нового врожаю. Однак її вартість залишається поки що дуже високою. А основний урожай другого хліба тільки починає закладатися. Причому через приморозки та холодну погоду нинішньої весни масове садіння картоплі у професійних господарствах затримується. Як вимагають технологічні регламенти для багатьох культур, ґрунт має прогрітися до необхідних температур, щоб можна було у нього класти насіння. Як написав у професійному чаті Ігор Шкурко з Чернігівщини, ще холодно садити картоплю. Температура ґрунту зранку на глибині 10 сантиметрів повинна бути стабільною кілька днів не менше 8 градусів з плюсом. У нас учора було 7 градусів, а сьогодні 4,5. Не поспішайте і будете з врожаєм. А от власниця особистого селянського господарства з села Нобель Вараського району Рівненщини Наталія Ташлікович свою картопляну ниву розміром 80 сотик засадила ще у березні. Це стосується передусім ранніх сортів. І вона не боїться класти насіння у холодний ґрунт. Чому? І як їй вдалося 27 років вирощувати свій улюблений сорт картоплі «Світанок київський» і зберегти його? Його від виродження. Як пояснила мені Наталія Антонівна, любов до землі та певні агротехнологічні знання вирощування сільгоспкультур їй передав рідний брат мами, тобто дядько, агроном Микола Семенович Куцевич. А решту знань давала практична діяльність. Тому вона себе називає агрономом-самоучкою. А в її картопляній сівозміні 110 сортів. І абсолютним рекордсменом рекордсменом є, точніше, до минулого року був сорт «Світанок Київський» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України. За що любила й берегла стільки років ці бульби?

0: Послухаймо Наталію Ташлікович.
1: Цей сорт картоплі київський світанок. Він дуже смачний по смакових якостях. Розвариста ця картопля. Але так як уже появилося дуже багато різних сортів, і в мене не вистачає місця, і він вироджується. Я бачу, на деяких полях посадиш, він то лопається, то... Ну, я бачу, що він уже почав вироджуватися. Я його до минулого року ще тримала, десь звела цей сорт. А садила я його на різних місцях.
0: Сівозміну дотримувалась.
1: Сівозміну робила. Де він полюбляє, там і садила. Особливо картопля любить рости на новому місці, на цілині.
0: І ще й кажуть, після пирію вона дуже...
1: Так, після пирію дуже любить картопля рости. Перший рік, на другий рік ще краще. А на третій рік то вже засіваю зерновими. Якби хорошо поле виробить, да дуже багато внести перегною, то піде картопля в ріст і вона його заглушить.
0: Заглушить.
1: Так.
0: Не хотіли ви відмовлятися 27 років від світанку київського, але ж в цьому році вже у сівозміні його не буде у вас, так? Я зрозумів.
1: Ні, не буде. Просто я не в силах ці сорти. Я ж всі сорти підписую. У мене є, як сказати, своя бухгалтерія, дещо посадила. Це все треба робити вручну. А наймеш комбайна, комбайн тобі змішає все.
0: І це ж треба відбирати насіння, все вручну робити.
1: Так. От, допустим, посадила я картоплю по сортах, комбайн викопав мені, змішав. Я ту картоплю цілий прицеп розбираю, сижу сама, нікого не допускаю.
0: Перебираєте?
1: Так, да, 18 сортів в тому кусочку. От я беру на 18 кучок і розкладую його, і відбираю все по сортах. Щоб без пошкоджень, щоб пророща, щоб не гнилої. Суто сортова картопля проходить через мої руки.
0: Але ж сортову картоплю ще колись вчили діди і прадіди, що треба відбирати з найкращих кущів.
1: Найкращих корчів, найбільших, найгарніша. А я ріжу, беру велику картоплю і ріжу. Тоді її підсушую на сонечку, посипаю попелом.
0: Щоб убити там всякі...
1: Щоб шкідники, щоб якщо в сиру землю, щоб вона не загнивала.
0: Від практики дійшли до такого розуміння і такого захисту і протруювання картоплі.
1: Ну так, я особо не стараюся користуватися всякими протруйниками хімічними. Але буває, що якщо вже сильно нападають, жуки ради не дати, то можна.
0: Але чому ви так кажете на найкращий кущ, ви кажете найкращий корч?
1: Ну, корч, бо в нас так кажуть. Діалект такий.
0: Діалект. Значить, такий дорідний кущ, що як корч, уже не витягнеш його.
1: Так, так, отакий може бути, як оце сорт Наташа в мене є, так в рост мене.
0: А чий це сорт?
1: Німецької. Так,
0: а правильно, як його назва?
1: Наташа, так він і є. Ще, да.
0: О, собака підтвердив.
1: З усіх моїх 110 сортів цей сорт на першому місці. По урожайності, по товарному вигляду і по смаку.
0: А яка ж у нього м'якоть?
1: Жовта.
0: Жовта.
1: Він напіврозваристий цей сорт. Ну, дуже смачний. Його навіть смачно їсти просто саму картоплину, навіть холодну. І шкірка дуже легко знімається. Оце всім, кому в нашому селі подарувала, то всім сподобався. Ніхто не сказав, що він поганий цей сорт.
0: Яка ж врожайність у нього на гектарі, там, чи як ви вимірюєте?
1: Ну ж так, якби не виміряла, ну, найбільша врожайність. От взяти сорт Аризона, вона крупна та картопля, велика. Ну, вона рідка.
0: У корчі її небагато?
1: Наташі від 16 до 22 картоплин.
0: Ого, і великих?
1: Гладенька, стандартний вигляд, гарний дуже. Плеска то овальна.
0: Підходить і для того, щоб смажити?
1: На п'юре добре, і смажити добре, вона на все підходить.
0: А в борщі, в супі?
1: Не дуже розварюється.
0: Ну, то це ж добре.
1: Дуже смачно. Ну, у мене є різні сорти. Сорт старий Андрета. Всі ганяються за цим сортом.
0: Андрета.
1: Да, Андрета. Так само ж цей сорт старовинний, дуже смачний, розваристий. Якщо хочеш, допустимо, як у нас кажуть, повмакати в сало, то ти його не зловиш на вилочку. Сильно розкипає.
0: Дуже розварюється.
1: Да. Ну, на ранню люди хочуть рів'єра. Вона тільки на ранню смачна. А легкість у її до весни вона стає така вже, дуже швидко проростає, стає каморхла.
0: Це правда.
1: Вона мені тільки на ранню, я її сажаю так.
0: Зате рання вона дуже смачна.
1: Ну, да, надрання вже у мене посходила.
0: Уже посходила?
1: Да, я посадила 7 березня.
0: Ай-яй-яй-яй, а не міряли температуру ґрунту?
1: Ну, в мене, я сажу рядышком ліс, є сосновий опад, я борозенки кладу сосновий опад, а тоді картопельку на нього прикриваю перегноєм, зверху ґрунтом, а ще для безпечності агроволокном.
0: То всі комфортні умови, а глиця не коле картопельку?
1: Получається, не глиця вже, а перепрілий сосновий опад. Є шар такого вже, типа торфу, то його беруть на лохину, на гортензії.
0: І воно ще й як і добриво виступає, так?
1: Так, ще як добриво, і картопля тоді виходить чистенька, як помита, гладесенька, ніяких нешкідників, нічого немає, як з картинки.
0: А хіба у цьому опаді сосновому шкідники не заводяться?
1: Та ні, немає нічого. Я беру, щоб капустянка, допустим, не заводилась, то я шкарлупу яєчну розкидаю.
0: І не
1: геть з городу вивела, і в мене немає.
0: Шкарлупою?
1: Шкарлупою яєчною. Збираю цілу зиму використані шкарлупки з яєчок, потім їх товчу товкачкою, надрібно на муку, а потім розсипаю по всьому городу. І воно йде як добриво ще, пальці.
0: І відлякує шкідників.
1: Да. А то колись, як я тільки перший раз цей город посадила, посіяла бурячки червоні, а у мене геть згризли. Ця ж капустянка поїла бурячки. Ну, думаю, чим же ж? Я і вивела. А тепер у мене бурячки цілі, кругленькі, непошкоджені, немає ні одного шкідника, картопелька дуже чиста, як помита.
0: Гаразд. А скільки ж от у вас оцих 110 сортів, то скільки тонн у вас виходить урожай?
1: Ну, десь 25 тонн.
0: І як ви його реалізуєте?
1: А як? У мене є господарство. Я розсилаю людям по Україні.
0: Та навіть так?
1: Так, у всіх областях України є моя картопелька. Перш за все люблю сортність. От людина захотіла такий сорт, в мене замовляє там 20 сортів по кілограму. Отправляю людині 20 сортів.
0: Добре, чи оця ваша важка праця з вирощування картоплі, вона дає можливість розширювати виробництво, розвиватися, якось, ну, жити за рахунок цього? Ви агроном-самоучка, як ви назвалися, людина творча, яка досягає своїм досвідом всього найкращого. Це ж крім картоплі, ви, мабуть, ще якісь овочі вирощуєте?
1: Так, є в мене 30 сортів полуниці.
0: Ну, найсмачніший який? Запашний?
1: Самий запашний, мені, знаєте, така малина-суничка. Вона постійно родить до самої осені, і смак суниці. Тільки суничка, то ми можемо її скуштувати, а це все вимерзає. От зараз цвіте на даний момент, і через таку нашу весну вже серединки чорні. Вирощую перець 10 сортів, і гіркий перець. Маю 90 сортів троянд, тюльпани, не знаю, скільки сортів. Прищеплюю дерева сама.
0: Сама прищеплюєте дерева? Хто ж вас навчив цьому?
1: А я колись побачила свого діда, як дід щепив.
0: І так?
1: Думаю, ну попробую.
0: І виходить?
1: Деревинка була, одна дослідна деревинка. Я на її прищепила 23 сорти різних груш. І вони поприймалися. Прийнялись і не прийнялись. От. А зараз вже, знаєте, яка радість, як я вже того року скуштувала грушечку. Дай не одну.
0: Ну, якщо оця нелегка праця така приносить вам радість, то це вартує того, що ви отримуєте задоволення, а ще, може, і якусь там заробляєте копійчину на тому, якщо ви його
1: це
0: ще...
1: Це хобі, це моє хобі. Я дуже люблю землю.
0: Але за рахунок цього ви ж живете. Дай Боже, щоб ваші діти та хоча б хтось із них допомагав мамі, щоб, ну, не переводилися в нас люди, які люблять землю, плекають її і тримають це село ще українське. Як ви чули від Наталії Ташлікович, вона прагне застосовувати передусім органічні добрива на своїй картопляній нивці, від морозів оберігає рослини агроволокном, а у професійних агропідприємствах, які вирощують картоплю або ті ж овочі на десятках і сотнях гектарів, без засобів захисту рослин не обійтися. Але водночас надважливо не лише чітко дотримуватися регламентів використання, а ще й вчасно все робити, щоб отримати максимальний ефект і не нашкодити рослинам, а отже якості врожаю. На цьому наголошує технічна експертка з підтримки засобів захисту рослин, овочевих культур та картоплі компанії Сингента, кандидатка сільськогосподарських наук Галина Павленко.
2: першу чергу ми працюємо саме з великими підприємствами, з професійними виробниками картоплі. Насправді ці підприємства вже почали посадку картоплі. Не тільки південні регіони України, оскільки південь, як відомо, стартує із посадкою картоплі набагато раніше. Навіть Київщина, Житомирщина, Черкащина, великі підприємства вже почали посадку картоплі. Що стосується невеликих присадибних господарств або невеликих фермерів, дійсно вони ще очікують, тому що ґрунт не прогрітий, ґрунт досить вологий після тих опадів, які впродовж останніх 2 тижнів випадають, і насправді правильно роблять, що очікують, тому що якщо картопля потрапить у холодний непрогрітий ґрунт, картоплю може очікувати ураження чорною паршею або резектоніозом. Та проблематика, з якою щороку стикаються домогосподарства, які намагаються якомога раніше вийти на свої городи, якомога раніше посадити картоплю, потім картопля довгий час лежить у ґрунті, не сходить, нерівномірно сходить і періодично уражується різними патогенами. І не потрібно забувати про ризики зворотніх заморозків, які щороку ми можемо спостерігати. В минулому році саме оці ранні посадки картоплі наприкінці квітня, на початку травня потрапили саме під приморозки. І ті домогосподарства чи ті виробники, які не встигли зреагувати, не встигли накрити агроволокном картоплю, мали досить серйозні пошкодження картоплі. Звичайно, картопля – така культура, яка здатна компенсувати і здатна знову відновити вегетативну масу. Проте це все-таки ризики втрати частини врожаю. Тобто тут можна і виграти, і одночасно програти.
0: А щоб і в цій ситуації не дуже сильно програти, може якось допомогти картоплі засобами захисту рослин чи стимуляторами? Чим ще можна підтримати подальший розвиток і відновлення, якщо будуть заморозки?
2: В першу чергу починати потрібно саме із протруйника.
0: Тобто обробляти бульби?
2: Так, в першу чергу потрібно обробляти бульби як проти грибних патогенів, фунгіцидний протруйник, так обов'язково має бути і інсектицидний протруйник, інсектицидна складова, тому що дротяників, личинок хрущів ніхто не відміняв, вони з радістю поласують нашими бульбами картоплі. Передпосадкову обробку картоплі забезпечує нам довготривалий захист, в тому числі і проти колорадського жука. Наразі з колорадським жуком насправді вже навчилися боротися. Достатня кількість препаратів, наразі наростає проблематика із сисними шкідниками, із попелицями, із цикадками, які є переносниками вірусів. От там якраз проблематика досить серйозна з цієї точки зору, що сисні шкідники дають велику кількість генерацій за сезон. І однієї, двох, трьох обробок може бути недостатньо.
0: А чим рятуватися від цих сисних цих шкідників?
2: Там? Саме інсектицидними препаратами, проте використання їх має бути періодичне, з певною періодичністю. Тобто це не 1-2 рази на сезон, це при кожній фунгіцидній обробці має додаватися ще й інсектицидна складова. Тому що саме сисні шкідники є переносниками вірусів, і потім на виході ми маємо по вегетації, вже там в червні, в липні місяці, ми вже бачимо, що деякі рослини вже уражені вірусами, вони набувають курчавої якоїсь форми, або антоціанового забарвлення, або штрихуватості, вірусів величезна кількість на картоплі.
0: Ну а як захистити від захворювань картоплі? Фунгіциди треба якісь вносити? І що рекомендує Сингента?
2: Звичайно, в першу чергу починати потрібно саме із протруєння бульб картоплі. Це перші фунгіциди, які використовуються на картоплі. І в подальшому по вегетації професійні виробники зазвичай працюють кожних 10-14 днів фунгіцидами. І фактично до моменту кінця липня місяця вони працюють фунгіцидними складовими. Основними хворобами листковими, насправді, це є фітофтора і це є альтернаріози. От ви кажете, що в минулому році дійсно була ситуація, коли весь сезон картопля досить гарно виглядала, а вже наприкінці серпня, вересень місяць було невелике похолодання, почалися дощі, це якраз сприятливі умови, від 14 до 20 градусів, плюс постійна вологість, краплинна волога, це є ідеальні умови для розвитку ооміцетів, безпосередньо для розвитку фітофтори. Фітофтора насправді може знищити ціле поле за 1-2 дні, тому працювати потрібно виключно профілактично.
0: Не чекати чекати, поки вже почнеться запалення, то треба профілактично обробляти. Колись, я пам'ятаю, був такий препарат Рідоміл.
2: Так, насправді цей продукт є.
0: Він ще діє.
2: Да, в портфоліо нашому ми маємо як його, так і його оновлену версію із другим складником замість манкоцепу із мідію, який буде також профілактично працювати проти бактеріальних захворювань. Тому що в минулому році була ще одна проблема, якраз наприкінці червня, на початку липня, коли на Київщині, на Черкащині, наскільки я пам'ятаю, частину Житомирщини якраз також захопило. Були дуже рясні опади, були гради, дуже сильні вітри. Картопля була досить сильно пошкоджена впродовж там кількох днів. Якраз після цих пошкоджень досить інтенсивно почали розвиватися саме бактеріальні патогени. Якщо з приводу грибних патогенів ми можемо ефективно працювати фунгіцидами, то по бактеріях наразі ефективних продуктів, там буквально він один є на ринку, антибіотик. Що стосується нашої стандартної боротьби з приводу бактеріозів, то це виключно профілактика. Це робота саме мідь вмісними продуктами, ага, з якими можуть працювати абсолютно всі. Як і працюють, як великі виробники, саме після градобоїв, після інтенсивного ураження рослин, механічних пошкоджень. От якраз, коли у нас створюються ворота для проникнення бактерій, бактеріальної інфекції, найкращим варіантом буде використання мідь вмісних продуктів.
0: Вносити препарати, обробляти посадки картоплі можна, коли вона цвіте, квітує?
2: Ви знаєте, процес цвітіння насправді настільки ніжний, настільки особливий, що краще працювати все-таки на етапі бутонізації.
0: До цвітіння.
2: До цвітіння і уже коли картопля практично відцвіла. Ми працюємо по цвітінню виключно в тому разі, якщо є велика загроза ураження якимось патогеном. Або якщо в нас йде пониження температури і опади, або в нас навпаки дуже високі температури, різкі скачки, як у минулому році були. Пам'ятаєте? Дуже різкі скачки були нічних і денних температур. Ця амплітуда ніч-день була надзвичайно високою. Якраз в такі періоди рослини можуть бути уражені альтернаріозами. Також, коли є така загроза, ми змушені тоді теж працювати і по цвітінню картоплі.
0: Що нам робити із захистом капусти? Тля заїдає цю капусту нещасно. Особливо на цвітну капусту нападають швидко тля.
2: З приводу захисту капуст від попелиці, я би сказала, ще одна проблематика є, це на яку менше звертають увагу, тому що це більш приховані шкідники, шкідник такий як трипс. Головне не пропустити початок заселення нашої капусти цими шкідниками. І потрібно працювати також тільки починається заселення.
0: А як знати, що воно вже почалося? Заглядати?
2: Ну, по попелиці насправді досить непогано видно, де декілька попеличок уже з'явилися.
0: Біленькі.
2: Якщо ми не пропустимо цей момент, не створимо оцей от період для розвитку самих попелиць на капусті, не запустимо це, досить гарно це можна контролювати. Але проте зазвичай запускається цей процес і потім досить складно контролювати. Чому? Тому що попелиці формують досить швидко велику кількість нових генерацій. Так, ми інсектицидами, будь-якими інсектицидами, які добре працюють по попелиці, ми прибираємо личинки, ми прибираємо дорослі особини, але залишається яйцекладка, яка через якийсь час знову відроджується, і ми маємо знову проблему. І потім весь сезон ми просто надолужуємо, нас доганяємо. Якщо ж працювати на випередження, спрацювати на етапі заселення, потім можна просто підтримуючими інсектицидами працювати по сезону. Що стосується проблематики по трипсу, це більш прихована проблема. Трипса ми насправді ні на цибулі не бачимо, ні на капусті не бачимо. Потім, що стосується капусти, ми бачимо, що листки є пошкодженими, такими білими, ніби з побитими.
0: Так.
2: Що стосується капусти, трипса ми бачимо восени, коли ми розгортаємо листочки і є темні пошкодження, екскременти самих трипсів, ми можемо навіть трипсів побачити. Так? Також з приводу трипса також дуже важливо не пропустити саме заселення його рослин. Тому що якщо ще з цибулі, ми можемо його прибрати. Що стосується капусти, там прибрати трипса, якщо він уже заліз під другий або третій листок, практично неможливо. Там дуже важливо на етапі, коли капуста починає формувати головку, коли головка починає твердіти, от на тому етапі дуже важливо саме працювати інсектицидами для контролю цього шкідника.
0: Радити так, щоб воно і захищало рослини, і в той же час не було якоїсь післядії для здоров'я людини.
2: Працювати можна усіма зареєстрованими продуктами, які є на ринку. Проте працювати потрібно правильно. Потрібно дотримуватися тих регламентів застосування, які прописані при реєстрації. Максимально допустимі рівні діючих речовин, які держава досить гарно регламентує. І насправді в Україні вони є більш, по деяких діючих речовинах, вони навіть є більш жорсткішими, ніж у Європі. Тому наше законодавство нас досить добре береже.
3: Голос на українському радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо, з вами журналіст Володимир Пищик. Остання декада квітня була позначена неабиякою важливості подіями міжнародного значення. Зокрема, у Львові відбулися міжнародний практичний форум PIGS Farming Industry та дансько-українська бізнес-конференція в агротехнологічному секторі. Особливої актуальності і навіть деякої гостроти дискусіям і обговоренням проблем розвитку свинарства в Україні додав той факт, що закупівельні ціни на свиней живою вагою помітно знизилися. Чому так різко просів ринок? Адже мінус 10 гривень, як запевняють в Асоціації м'ясної галузі, це з одного боку реакція на зниження попиту, а з іншого – корекція ринку після попереднього періоду зростання. Виробники опинилися під тиском, адже падіння закупівельних цін безпосередньо впливає на їхню рентабельність. Особливо в умовах зростання витрат на корми та отримання поголів'я. Але найбільшим внутрішнім чинником негативного впливу на ринок є спалахи захворювань свиней на африканську чуму свиней. Останні з них на Вінниччині підтвердили спалах АЧС у дикій фауні, виявили 11 загиблих диких свиней наприкінці минулого тижня на території мисливських угідь Могилів-Подільського району Вінницької області. Лабораторні дослідження підтвердили наявність збудника африканської чуми свиней. Про це повідомили на сайті Держпродспоживслужби. І тому надзвичайно актуальною була доповідь на міжнародному практичному форумі PIGS Farming Industry старшого наукового співробітника Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України, доктора ветеринарних наук Миколи Ситюка. У чому її суть? Микола Петрович пояснює.
4: Доповідь була на тему епізоотології поширення африканської чуми свиней та перспективи розробки вакцинопрофілактики проти цього захворювання.
0: На чому ви там акцентували увагу?
4: Акцент був зроблений на те, що у нас в 2012 року Україна не була получена без цього захворювання. Це було представлено там дані стосовно сучасного епізотичного стану, стосовно АЧС в Україні, не тільки в Україні, а й в світі. І другий параметр, це вже ретарно зупинявся на проблеми вакцинопрофілактики при цьому захворюванні.
0: Цікаво. Наскільки загрозлива зараз у нас ситуація?
4: Реєструються випадки цього захворювання як серед піки, так і диких свиней. Якщо загалом з 2012 року брати, то в Україні налічується понад 572 випадки, мабуть, вже більше цього захворювання. І щорічно реєструється від 70 до 35-50 випадків її хвороби в межах нашої держави. Це офіційні статистичні дані, які дає відповідна наша профільна служба, де ж посповідомила. А за неофіційними даними, то фактично ситуація більш загрозлива і більш складна, і не була получена. І кількість випадків, мабуть, те, що в рази перевищує офіційні дані. Є випадки приховані цього захворювання.
0: І якраз оце, напевне, і призводить до того, що вона поширюється.
4: Так, а приховування випадків призводить до того, що інфікована свинина, скажімо так, доріг, з населення, яке виходить у дворах, вона потрапляє на ринки, на стихійні ринки, на офіційні.
0: Харчові. Можливо.
4: І таким чином розноситься вже по території нашої держави. Там бізнес свинарський, він в першу чергу попадає якби, в цю групу ризику. Ніхто не знає, що сьогодні можуть відгодовувати свиней, і вони вже на відгодівлі можуть захворіти, десь буде занесення збудника. І вірний тук, що придеться все поголів'я тоді знищувати шляхом спалення і забути. Якщо крупне свинарське господарство працює в закритому режимі, то їх є внутрішні накази у диспетчера, да, від занесення і збереження поголів'я. Там від ситуація більш-менш стабільна. А от і біобезпека, і біозахист у приватному секторі, де стеляни наші отримують вони, там трошки картина зовсім інша і набагато гірша. Тому що рівень біобезпеки захисту дуже низький, практично відсутній. І подекуди люди навіть не знають, що треба робити з тим, щоб знизити ризик занесення збудника своєї подвір'я до свого сіно поголів'я.
0: Але у своїй доповіді у Львові на форумі ви в другій частині говорили про те, що треба налагоджувати вакцинопрофілактику?
4: Ні, я не наголошував. При цьому захворюванні саме при африканській чумі свиней, якщо при інших є розроблені вакцини, і вони успішно використовуються, то при цьому захворюванні жодної вакцини ефективної ще не було розроблено. Починаючи з 70-х років минулого сторіччя. Він вже пройшов там близько 60 років, і цього рівня захисту не вдалося досягти більше. Тобто на сьогоднішній день вакцини проти цієї хвороби немає.
0: Але ж ось українська торговельна місія побувала в Сінгапурі, Філіппінах і В'єтнамі і за участю голови Держпродспоживслужби України Сергія Ткачука. І побували вони і ознайомились із досвідом В'єтнаму, де якраз уже 2 роки виробляють цю вакцину, а в Філіппінах її застосовують уже 2 роки. І вона, як свідчать учасники цієї місії торговельної, були вражені тим, що вона дійсно працює реально.
4: Вакцини розробляють і всі багато. Просто ефекти від них поки що немає. Цю вакцину, про яку ви кажете, в'єтнамську, да, вона розроблена, але вона використовується виключно на території тієї країни. Наукове питання, не всі підвалини після щеплення, на мою думку, були з'ясовані, тому що, по-перше, ця вакцина, я так розумію, жива, тобто жива, а атенуйована, тобто природнього живого віруса, але є просто певні пасаги, і він ослабився. Але у біологічних властивостях самого збудника, і особливостями цього захворювання, те, що він як може ослаблювати, він може також набивати в пасажах вже і вірулентних своїх властивих, тобто підвищує свою агресивність, якщо говорити простими словами. Тому на цей день застосовувати таку вакцину ризик. Провідні центри світові поки що скептично дивляться на це питання, хоча дійсно вакцина розроблена, але як вона покаже себе ефективно у польових умовах, треба дивитися, спостерігати.
0: Ну ось така позиція старшого наукового співробітника Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук, доктора ветеринарних наук Миколи Ситюка. А що думає стосовно порушеної проблеми інший учасник міжнародного практичного форуму Pigs Farming Industry, а також учасник дискусії на дансько-українській бізнес-конференції в агротехнологічному секторі, керівник відділу раннього запобігання спалахів АЧС Об'єднаної ради українських виробників і переробників свинини, професор епізоотології Національної академії аграрних наук Андрій Бузун. Він сьогодні в нашій студії, щойно повернувся зі Львова і прийшов не сам, а прийшов із директором Асоціації м'ясної галузі і також Центру підвищення ефективності у тваринництві Миколою Бабенком. Яка атмосфера у Львові панувала на цих 2 таких міжнародних форумах? Ви виступали, наскільки я знаю, Андрія Ігоровичу, який був акцент у розмові?
5: Я задоволений побаченим і почутим на цьому форумі. В плані розвитку біобезпеки були цінні дані отримані і інформація. Україна і Данія, Євросоюз працюємо в одному напрямку щодо біобезпеки. У нас єдина база нормативна. Це, з одного боку, надихає на те, що ми гармонізуємося із Західною Європою, а з іншого боку, додає трохи суму, що ця нормативна база, на жаль, вже застаріла. І це ми побачили вперше в Україні, тому що ми перші стали на заваді цьому злу, і перші його атаки ми витримали з гідністю. Наша служба до 2014 року прекрасно контролювала ситуацію за цими існуючими у нас і в Євросоюзі Євросоюзі нормативними вимогами. Але, на жаль, з 14-го року все пішло задом наперед. Вірус був занесений не традиційним способом в країну, а в контейнері. В контейнері дикого кабана. Це пряме використання певними силами, недругами нашого свинарства і нашої країни, використання як біологічної зброї. В цьому контейнері зберігається дві форми, два фенотипи збудника. Перший фенотип – це активний, який негайно викликає епізоотію, а другий фенотип збудника – він відповідає за виживаємость цього збудника в міжепізотичний період і має особливі властивості.
0: Це той, що називають проактивний?
5: Проактивний фенотип збудника. В чому його специфіка щодо африканської чуми свиней? Цей збудник, по-перше, значно менш агресивний, а по-друге, він дуже дружній до бактерій певних видів. Він використовує ці бактерії як таксі для того, щоб добратися до мигдаликів свині. А ці бактерії, вони притаманні і мікробіому людини, на жаль, і інших тварин.
0: Чекайте, чекайте. А я так розумію, що оцей проактивний спосіб...
5: Це явище назвали вірофорія. Вірус африканської чуми свиней. Оця форма проактивна, він має дуже високу спорідненість до бактерій певних видів з тропізмом до мигдаликів, до слизових оболонок свині, респіраторного тракту. Як це вперше у нас відкрилося у 20-му році, коли моя колега, вона чудовий мікробіолог, Єлена Владимирівна Кольчик, вона зробила висів бактерій з носоглотки свині, яка знаходилася свого часу у вогнищі і вижила в цьому вогнищі, в присадибному секторі.
0: Африканської чуми свиней.
5: Так точно. І я на всякий случай передав оцей висів бактерійний під виглядом патологічного матеріалу нашим колегам. Ну, з тим, щоб сліпий дослід такий. Ну, і на наш великий подив в лабораторії через пару днів ми отримали позитивний результат в ПЦР на чуму. І це нас дуже насторожило.
0: Тобто це отой проактивний вірус?
5: Так, він вилазить в бактерії, чіпляється на їхню поверхню, а бактерії, як таксі, його доставляють в інші місця.
0: А він може вилізти на людину?
5: Так в тому ж справа, що ці бактерії, вони притаманні не тільки мікробіому свині, а й для гризуна, і для людини, і для корови. Лови його потім. Єдине, що тут може заспокоювати, він у довкіллі не дуже стійкий. За допомоги засобів наших, ми його можемо таки знищувати там і так далі. Но піди, зрозумій, де він зачепився. Тому, дійсно, вакцина профілактика, якби вона ще тоді була, ми б уже тоді у наші методичні рекомендації для свинарства промислового, вони так і називаються, методичні рекомендації з раннього упередження спалахів африканської чуми свиней у промисловому свинарстві. СТОП АЧС МІКС скорочено. І ці рекомендації пройшли фармкомісію, вони чинні, але в них немає вакцина профілактики. А зараз, коли я почув, що Микола Миколаївич має такий інструмент в доступі інформаційному поки що.
0: Привезений з В'єтнаму?
5: Ну, ще не привезений. Продукти такого типу возити можна тільки з дозволу державного регулятора. Це мене дуже надихнуло, щоб внести наші розробки, внести їх у наші інструктивні документи. Але от у нас існує антивакцинаторська опозиція. В Україні, на жаль, дуже високий рівень протидії.
0: А в Європі є така позиція?
5: На жаль, такої позиції немає в Європі. Тому це наших опозиціонерів в Україні дуже підтримує. Вони посилаються, що це маячня, можливо, там і так далі. Ну, ми маємо тверді докази того, що це наша реальність, на жаль.
0: А що таке метафілаксія у Європі?
5: Оце ж якраз раннє упередження спалахів африканської чуми в промисловому свинарстві, коли ще немає клініки. А ми якраз з проблемою вакцинопрофілактики піднімаємо питання, що оцей вірус проактивний, він якраз тим і відрізняється від активного, що він у організмі свині персистує з ознаками так званої серопозитивності. Тобто у свині все рівно виробляються певні речовини, які його викривають, що він є в організмі. Це антитіла.
0: В цьому разі оця вакцинопрофілактика може захистити від подальшого розвитку хвороби?
5: От якраз ми на це і сподіваємось. Саме це треба закласти у державні реєстраційні випробування, щоб переконатися, що цей інструмент допоможе нам позбавитися польового вірусу. Це головна причина, тому що у нас польовий вірус виліз на національний харчовий ланцюг. Оці всі забої інфікованих свиней, вони призвели до того, що вірус поширюється через харчові продукти. І це дуже небезпечно для саме промислового свинарства, тому що ми всі їмо харчові продукти, і хтось із нас попадає у контакт із промисловим стадом.
0: Що данські колеги говорили, я от хотів би, можливо, щоб і Микола Миколаєвич Бабенко щось у цьому плані додав. Ви теж брали участь у цих дискусіях?
6: Так, на запрошення посольства Данії в Україні ми відвідали з Андрієм Ігоровичем цю конференцію. Вона була окрема панель, цілий день присвячена проблемі африканської чуми свиней. Дуже відверто виступали данці. Це данський бізнес, фермери з Данії, які в Україні ведуть бізнес. І в них є приклади, і не один, а вже декілька, коли ці бізнеси постраждали від африканської чуми свиней. Зокрема, був власник ферми Данам у 2024 році. Втрати, якщо в грошах, близько 200 мільйонів гривень. Це ті рідкі випадки, коли бізнес повідомляє про спалах африканської чуми свиней, щоб таких збитків не нести.
0: Але ж данські виробники свинини, вони ж, мабуть, дотримуються біозахисту, всіх регламентів, всіх вимог. Як міг проникнути туди?
6: Так, це зразкові ферми в Україні, які працюють за тими ж стандартами, як вони працюють в Данії. Причина, чому вірус проникає на захищені в плані біобезпеки підприємства, а на деякі і в друге, і в третє, і вже є випадки навіть четверте в Україні, це якраз і пояснює група науковців Андрія Ігоревича Бузуна, що є ризик найбільший від людини. Із-за того ставлення, яке в нас було поширене попередні роки, коли інфіковані свині допускалася їхня реалізація забій, і вірус потрапив у харчовий ланцюг людини, відповідно, людина тепер є найбільшою загрозою для свиногосподарства.
0: Люди вже стали носієм цього збудника.
5: Ну, це треба вивчати. Вірогідність висока, того, що люди віроформними бактеріями загрожують промисловому свинарству.
0: А як данські оце власники пояснюють це? Що вони кажуть?
6: Ті данські фермери, які тут в Україні ведуть бізнес, вони шоковані і безпорадні в даній ситуації. Це, мабуть, обидві характеристики, які можна охарактеризувати їхній стан. Вони не знають, що робити. Вони бачать, оскільки тут знаходяться в Україні масштаби цього нелегального продажу свиней інфікованих АЧС. Вони йдуть добровільно на збитки, заявляють про свої випадки в себе на підприємствах, несуть колосальні втрати, але не перезаражають інші підприємства, але одночасно і не розуміють, як в даній ситуації знайти вихід. І вихід якраз запропонував Андрій Ігорович. І компетентні органи, державні органи ветеринарної служби, як дані, які були присутні на даній конференції, дуже високо оцінили ту інформацію, яку отримали, попросили поширити інформацію і далі продовжити діалог уже в Данії щодо можливості співпраці наших наукових груп по спільному вирішенню проблеми поширення АЧС в Україні.
5: Я дуже пишаюсь тим, що це може стати одним із інструментів в зв'язку з Євросоюзом, щоб ми разом з ними на їхній солідній науковій базі це все перевірили 105-й раз і внесли от ці всі зміни не лише в наше законодавство, але й в загальноєвропейське, щоб ця проблема в Європі повернулася під контроль.
0: Я так зрозумів, що основний меседж ваших дослідників досліджень, простими словами для наших слухачів, полягає в тому, що вірус збудника хвороби африканської чуми свиней може бути занесений не лише, скажімо, через тварин з дикої природи, але і через людину.
5: Так, через віроформні бактерії. І не тільки людину, вони можуть в синантропних тваринах знаходитися, в тих же собаках, кішках і так далі.
0: Але я спілкувався із Миколою Петровичем Ситюком, і він сказав, що у нас, на моє запитання, чи могли би ви перевірити, дослідити в'єтнамську вакцину, він сказав, що у нас в Україні немає таких можливостей фізичних.
5: Він абсолютно правий в тому плані, що у нас немає тих можливостей, які є у Євросоюзі, в розвинених країнах G7, але у нас є досвід свій, власний радянський ще досвід. З радянських часів такі випробування проводилися у вогнищах, у осередках.
0: Спалаху.
5: Спалаху, особливо небезпечних. Микола Петрович, він молодий, і він цієї практики не знає. А я працював 26 років у певних закладах, які займалися саме розробкою захисних засобів проти особливо небезпечних інфекцій. І це проводилося бюджетощадними заходами, але у вогнищах.
0: У центрі спалаху.
5: В центрі спалаху випробовувалися певні діагностичні і захисні засоби. Це давало дуже хорошу віддачу. Три вірус-вакцини проти африканської чуми свиней вже були випробовано і зареєстровано, і вони зберігалися в мобілізаційному резерві. Ну, на жаль, у нас з росіянами не виходить. Ми всім союзом робили ці засоби, а вони собі це все
0: забрали.
5: Забрали.
0: А що скаже з цього приводу Микола Миколаєвич Бабенко?
6: Ну, я тільки додам, що потрібно врешті прийняти стратегічне політичне рішення перестати втрачати кошти. Якщо ми беремо в масштабах України, ту кількість, а це сотні підприємств, об'єктів, які зазнали втрат, одні заявили, інші ні, то ми говоримо за навіть не мільярди, а десятки мільярдів гривень, які під час війни втрачаються із-за того, що нарешті ми не можемо спільно дійти згоди до єдиної правильної стратегії в профілактиці і в боротьбі з даним захворюванням. І на це потребуються тисячі раз менші бюджети, кошти для того, щоб поставити крапку в даній проблемі.
0: А як ви вважаєте, чи є у нас такі господарства, свиновідгодівельні комплекси, які би погодилися в випадку спалаху випробувати у себе, як ви казали, прямо у вогнищі оцю в'єтнамську вакцину?
6: Більше того, ми від Об'єднаної ради українських виробників і переробників свинини підготували і на початку травня місяця будуть направлені пропозиції по всім 24 областям надзвичайних проти епізотичних комісій, пропозиції про збір заявок від господарств, зацікавлених у реєстраційних дослідженнях ефективності застосування вакцини з метою проведення таких дослідів. Хочеш, щоб було добре, треба готуватися до поганого, і ми розуміємо, вже по 2026 році по Західній Україні з'являються вже не поодинокі, а масово випадки спалахів АЧС, які не реєструються. І в даній ситуації потрібно щось робити, бо чим довше ми затягуємо, тим до більших негативних наслідків ми приводимо і економіку воюючої країни, і економіку галузі, і окремо взятих бізнесів.
0: Така точка зору учасників сьогоднішньої розмови в нашій студії – це керівник відділу раннього запобігання спалахів АЧС Об'єднаної ради українських виробників і переробників свинини, професора епізоотології Андрія Бузуна та директора Асоціації м'ясної галузі та Центру підвищення ефективності у тваринництві Миколи Бабенка. Мені лишається додати, що головним результатом дансько-української бізнес-конференції в агротехнологічному секторі є те, що Україна і Данія переходять до спільних інвестицій в агросекторі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Сторони узгодили конкретні рішення – від страхування воєнних ризиків до запуску інвестиційних проєктів у ключових сегментах агросектору. На цьому все. Програму підготував і провів журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.
3: «Колос» – аграрний дайджест на українському радіо.
7: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
8: Ранок, який розставляє акценти.
9: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
10: Оперативні включення з подій.
11: Та історії, що заряджають.
12: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
3: Українське радіо.
7: Сьома година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зранку Харків під російською атакою. 24 українських компаній вже долучилися до проєкту приватної протиповітряної оборони. Про це та інше далі докладніше. Зранку Харків під російською атакою окупанти влучили дроном по автомобілях у Холодногірському районі міста. На місці атаки виникла пожежа, повідомив у соцмережах мер Ігор Терехов. А вночі зафіксоване влучання у Шевченківському районі, поранення дістав чоловік. Шахет влучив у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку, безпілотник не здетонував. Це дозволило уникнути значно тяжчих наслідків. Чоловік отримав осколкові поранення грудної клітини, зазначив Терехов. На Миколаївщині російські окупанти вдарили дронами по енергетичній інфраструктурі, повідомив очільник регіону Віталій Кім. І під атакою знову була портова інфраструктура Ізмаїлу на Одещині. Сили протиповітряної оборони відпрацювали ефективно, тож руйнування мінімальні, зазначила місцева влада. 24 українських компаній вже долучилися до проєкту приватної протиповітряної оборони. Про це на своєму сайті повідомило Міністерство оборони. Проєкт приватної ППО стартував наприкінці минулого року для додаткового захисту працівників і виробничих потужностей підприємств, які щодня стають мішенню дронових атак противника. Приватна протиповітряна оборона – це не самостійна, неконтрольована одиниця, це одна зі складових багаторівневої системи протиповітряної оборони країни під управлінням повітряного командування повітряних сил, зазначає міністерство. Групи приватної протиповітряної оборони складаються із цивільних працівників, які пройшли навчання, мають необхідні сертифікати, допуски і відповідають визначеним вимогам.
3: Новини на Українському радіо.
13: В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Про це повідомила у Фейсбуці прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, роботи тривають на дорогах національного значення, також проводяться профілактичні ремонти, включно із відновленими раніше ділянками. Окремо Державна спеціальна служба транспорту продовжує відновлення доріг у прифронтових районах. Йдеться про 40-кілометрову зону біля лінії зіткнення, де ремонти охоплюють 59 ділянок загальною протяжністю – понад 1200 кілометрів. Пріоритет надається дорогам із найбільшими пошкодженнями та навантаженням. На Хмельницькій атомній електростанції завершили плановий ремонт одного із енергоблоків. Його підключили до української енергосистеми раніше, триває набір потужності. Це дозволить додатково виробити близько 70 мільйонів кіловат-годин електроенергії, говорить генеральний директор станції Андрій Козюра.
14: Виконано оптимізацію ремонтних робіт на одному з енергоблоків, що дало можливість синхронізувати його з мережею на 4 доби раніше. Це додаткова енергія для нашої країни. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На Хмельницькій АЕС продовжує свою роботу експерти МАГАТЕ, які підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки виконуються без зауважень.
13: У Житомирі діє підприємство «Ветеран-майстер», на якому працюють військові після звільнення з лав Збройних сил України. Там виготовляють і ремонтують огорожі, теплиці, накриття, альтанки, ворота та інші металоконструкції. Розповів про це Суспільному засновник підприємства, колишній військовослужбовець Сергій Твардовський. Більше у сюжеті Ольги Степуренко.
15: Олексій – ветеран родом з Херсону. З лав ЗСУ чоловік звільнився після отриманого поранення під Бахмутом. Після повернення до цивільного життя почав працювати в підприємстві «Ветеран-майстер».
16: Ну, сьогодні ми встановлюємо перемичку над калиткою і далі будемо встановлювати прогони по паркану. В кінцевому результаті це має бути закрита територія замовника.
15: «Ветеран-майстер» – це назва підприємства, яке діє у Житомирі. Тут працюють військові після звільнення з лав Збройних сил України. Чоловіки виготовляють та монтують огорожі, теплиці, накриття, альтанки, розповів Суспільному засновник підприємства, колишній військовослужбовець Сергій Твардовський.
17: Виникла ідея створити бригаду саме з ветеранів для того, щоб ми в трудовому колективі мали продовження такого бойового братства і комунікації на рівні побратимів. І це дає дуже гарний терапевтичний ефект, те, що я бачу, хлопці дуже гарно допомагають одне одному.
15: Сергій Твардовський – ветеран. Під час служби в ЗСУ працював офіцером-психологом у 516-му окремому батальйоні бригади імені Івана Богуна. Каже, що отримані під час служби знання та навички допомагають йому розуміти, як сприяти соціалізації військових після звільнення.
17: Головне, що треба ветерану для нормального повернення в цивільне життя – це робота. Бо робота дає йому самоповагу, відчуття потреби в суспільстві, статус.
15: На підприємстві постійно працює 5 ветеранів. На весняно-літній період кількість працівників збільшують до 10. За словами Сергія Твардовського, підприємство «Ветеран-майстер» працює з 2024 року. За 2 роки виготовили більше 50 конструкцій. Віктор замовив у підприємство «Ветеран-майстер» паркан та відкатні ворота. Чоловік каже, що працівників цього підприємства йому порадили знайомі.
18: Працівники дуже хороші, з такими людьми дуже приємно. Ми дуже довольні.
15: Сергій Твардовський каже, що вакансії на підприємстві є. Чекають ветеранів до співпраці. Ольга Степуренко, Суспільне новини, Житомир.
13: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
3: Погода.
13: Сьогодні в день без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ. Температура 10-15, тепла на крайньому заході країни до 18 градусів. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз плюс 8, вологість повітря 71%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
19: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні на календарі 2 травня. В студії для вас починають працювати Наталя Соколенко, імені звати Сергій Стуканов. Попри те, що вже минув Міжнародний день праці, але ми із Наталею Соколенко працюємо в етері Українського радіо. Наталю, привітайся зі
20: слухачами. Як старі добрі часи, коли вихідні були 1-2 травня, ну, з нагоди Дня праці, вони були 2 вихідних, такі ми з тобою, Сергій, працювати, праці сконати.
19: Друзі, ну, але разом з тим маємо не забувати про те, що триває повітряна тривога в деяких областях України, і ми просто зараз наголосимо, які саме це області. Отже, це Луганська, Донецька, Запорізька області, значна частина, ну, майже вся Сумська область, але також шматочок Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської областей і наш любий Крим. Наш український Крим теж помальований на червоно на мапі повітряних тривог. Насправді, без перерви, навіть можу зараз, клікнувши на мапу Криму, подивитися. З 11 грудня 2022 року безперервно Автономна Республіка Крим довго тривала тривога. Це зрозуміло, тому що півострів окупований, ну, але на будь-якому разі, шановні друзі, це територія України, обов'язково ми деокупуємо в майбутньому. Коли це трапиться, це інша історія, але обов'язково деокупуємо ми і наш Крим, і окуповані частини Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської, Луганської, Харківської областей. Здається, там так само, на жаль, прилеглі до України агресора також території Сумської області є під загрозою, і декілька окупованих населених пунктів є. От, але все це буде деокуповано в майбутньому. Росія в жодному разі не уникне цієї долі, ну і так само муситиме розплачуватися. Друзі, 7.09, тут насправді, я думаю, є привід певний і для оптимізму, хоча б бодай з тієї точки зору, з того погляду, що з огляду на те, що нарешті, здається, потеплішає в Україні, так, Наталя?
20: Ну вже, мені здається, от, я не знаю, чи ти відчув, чи ні. Ну, зараз в Києві така приємна погода. До речі, я вчора відзначила і попрошу всіх відгукнутися, хто нас зараз чує, відзначили, що Київ пахне якимось цвітінням, якимось квітами. І я навіть не змогла вчора розпізнати цей аромат, але він такий був дуже інтенсивний, бо у нас виходить як вишні, абрикоси вже, здається, відцвіли, ну, принаймні, вже період, коли інтенсивний запах квіти видавали, точно вже завершився, а каштани не розквітли ще, акації ще не розквітла. І я така видихала київське наше повітря, думаю, та що ж це пахне? Що ж це пахне? Не розгадала. Які в кого версії? Пишіть. І чи пахнуть зараз ваші громади, ваші міста і села? Чим пахнуть? Якою весною пахнуть? Які аромати?
19: Да, нам дуже цікаво, друзі. Отож, ми нагадуємо наш студійний вайбер 097-107-107.
20: Пахнуть які аромати?
19: Да, нам дуже цікаво, друзі. Отож, ми нагадуємо наш студійний вайбер 097-107-109. Пишіть, деліться

0: яких ринках вони присутні, почнемо з цього, з ким вони співпрацюють, з ким вони ведуть бізнес, і як бізнес далі масштабується, який вектор обирають. Тобто це російсько-українська війна, вона дійсно на це дуже вплинула і дуже радикально підсвітила ось цю ціннісну складову, тому що якраз з досліджень, наприклад, саме не лідерів, а от працівників та кандидатів, які обирають компанії в Україні, де працювати і так далі, ми бачимо, що ось, звісно, гроші – дуже важлива складова. Але чим глибше ми йдемо, тим більше ми бачимо, наскільки важливим стає людям, з ким вони працюють і які цінності транслює ця компанія. Тобто та, певно, вони можуть відмовитися працювати в колективі, де вживають мову ворога, чи транслюють якісь цінності, які на сьогоднішній день абсолютно не співпадають з тими, які мають люди.
1: Марія, тобто для нас важливо, як для людей, коли ми обираємо місце роботи, це вже навіть, знаєте, за умовченням, що мають бути обов'язково донати на ЗСУ, це навіть не обговорюється, тобто якісь співпраці, колаборації, підтримка певних підрозділів, це вже нормально. Чи
0: це нормально,
1: немає?
0: Я б не сказала, що це не обговорюється. Тобто тут теж, мені здається, важливо розрізняти, знаєте, таке зобов'язання і дійсно, коли це вже вплетено в якісь саме систему цінностей.
1: Так, в ДНК компанії. Тому, що... Тобто, Марія, я саме про це, про те, що якщо в компанії немає підтримки Збройних сил України, то це на сьогодні вже є дуже дивним аспектом. І, можливо, не варто працювати саме в такій компанії, якщо вона жодним чином не допомагає.
0: Тут таке дуже на тонкий лід ми зайшли. З іншого боку, дивіться, якщо мені здається, дійсно, всі, хто наразі є українцями, мають так чи інакше думати, який їхній вклад в перемогу, так би мовити. Зараз це трошечки пафосно звучить. З іншого боку, він не є якимось нормованим, так? Кожен сам собі вирішує. Це один момент. Інший момент, наприклад, мікробізнеси, так, які в дуже складних умовах, які мали не просто пережити зиму в блекаутах, а ще несли величезні витрати на ті ж генератори, на латання вікон і так далі, і так далі. І в таких умовах може не завжди бути можливість додаткових донатів і так далі, тому що їм потрібно стабілізуватися, виплатити борги і так далі. Тобто тут не має бути такого чорного-білого, але дійсно, що система цінностей, вона на рівні такому вже якби з повітря вона зчитується працівниками. І особливо тим, для кого це є важливим. Якщо раніше ми цього не бачили, що для людей важливо, які цінності транслює компанія, чи фірма, чи там мікробізнес, то на сьогоднішній день це дійсно важливо. І це не тільки про донати. Це і про ставлення до людей, це і про стиль комунікації, це і про стиль лідерства теж. Тому тут те, що таки, якби я сказала, ширший аспект, ніж просто конкретні дії, наприклад, донати, чи буклет з цінностями, які лежать на столі у директора.
2: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX робота, співголова комітету з управління персоналу Європейської бізнес-асоціації. І говоримо ми про те, якими є керівники компанії та чого прагнуть. А завершуючи тоді тему вже з донатами і щодо мікробізнесу, я можу сказати, що те, що бачила на власні очі, якщо навіть не можуть там якусь частину коштів перераховувати на потреби ЗСУ, може бути невеличка баночка або там спеціальний якийсь відділ такий, де можна коробочка, куди написано «на потреби ЗСУ». Тобто навіть таким чином закликають користувачів, відвідувачів долучатися. І це вже є теж непоганим кроком і підтримкою Збройних сил України. Як ви вважаєте?
0: Абсолютно. Так.
1: Добре, тоді продовжуємо далі про самих керівників. Отже, і керівниця. Яким, на вашу думку, є образ цієї людини? Знаєте, якщо знову повертаючись до фільмів та серіалів, це людина, яка в діловому костюмі або якийсь діловий стиль. Зараз ми у більш вільному світі живемо. Звісно, що це все змінюється. Чи не є це, можливо, якимось уже устарілим баченням людини, яка може керувати компанією? Чи достатньо ось цього образу такого суворого керівника чи керівниці?
0: Дуже по-різному, насправді. Дійсно, я би сказала, що, мабуть, в Україні багато таких усталених норм, вони змінилися. Скажемо так, ну навіть ми бачимо ці обговорення відносно того, хто що одягнув на офіційні прийоми і так далі. Це ж теж, якби, трансляція лідерства, і ми можемо спостерігати реакцію людей, хто і як, до чого готовий, і хто що хоче бачити. Якщо піти від основ, лідер – це фактично хто? Це людина, яка має послідовників. А послідовників ця людина має, коли те, що вона транслює, те, як вона це транслює, відгукується тим людям, які готові за цією людиною йти і робити те, що вони спільно вирішили. Сподіваюсь, що спільно, а не авторитарно.

0: Тобто, ось це справжнє лідерство, коли це не є зверху вниз, щось сказане, затиснуто в страху, в обмеженнях, і роблять тому, що сказали, не думаючи. А це продумаюче лідерство, розвиваюче лідерство, коли є саме послідовники за власною волею. І ось це послідовництво за власною волею, воно є якраз, на мій погляд, на сьогоднішній день все більше окреслюється в лідерстві в контексті України. Тому що, знову ж таки, от ми говорили та, про цінності, чи там про підтримку ЗСУ, донати, чи ще щось. Це все те, що, в принципі, можливо зробити насильно, але воно не працюватиме так, як воно працює сьогодні. Тому що якраз сформувався образ нових лідерів, які надихають, які транслюють ідею, які здатні брати відповідальність і приймати дуже швидкі рішення. І ось це про сьогоднішнє лідерство, про українське лідерство.
1: Тоді, що стосується такої речі, як людина керує компанією, як вона ставиться до людей. І я нещодавно натрапила на допис у мережі LinkedIn. Я, на жаль, чесно кажучи, не маю його скріну. Просто він мене, чесно кажучи, трішки вразив про те, що, власне, йшлося про те, що досить бути там якими керівниками чи керівницями, там лояльно ставитися в певних аспектах, коли там, наприклад, людина не виконує свою роботу, на це якось м'яко реагувати, хай люди роблять те, що вони мають робити, а то настільки всі розслабились. Ну, власне, був такий контекст. Як взагалі зараз працювати мають керівники та керівниці? Де ось ця межа між лояльністю? Де межа між, навіть, можливо, кордонами? Чи повинні вони існувати між підлеглими та керівником чи керівницею? Якими мають бути зараз ось ці стосунки колективу та керівництва, на вашу думку?
0: Ви знаєте, я би сказала, що це більше історія про адаптивне лідерство, тому що все залежить від зрілості людей, з якими працює лідер. Тобто часом, якщо це люди нові, або як в професії, чи ще, можливо, емоційно не дуже зрілі, часом дійсно стиль лідерства такий більш інструктивний, він більш ефективний. І це те, що зовсім не працює з зрілими професіоналами, які мають вже сформовану точку зору, можуть принести цінність саме за рахунок своєї такої автономності. І тут треба зважати якраз на цю автономність, на здатність мотивувати людей і доносити ідею, доносити цілі таким чином, щоб вони мотивували і рухали разом. Тому що тут вже такий якби інструктивний стиль не підійде. Але тут загалом, якщо ось так трошечки узагальнити, то, звісно, як ми вже торкалися того, що те, що от ви зазначили в дописі, який ви зустріли, дійсно, воно трошечки збурює. Як це так? Ми так прагнемо до свободи, і ми хочемо дуже людського ставлення один до одного. І дійсно, я вірю в те, що лідерство, воно трансформувалося, зокрема, в Україні, в такому форматі, коли немає вождя, а послідовники, вони завжди готові задати питання. Хто ти? Чому ми туди йдемо? Що це принесе? Що це означає? І так далі. Ось це контекст український. Проте все ж таки є місце ось цьому такому директивному стилю в кризових ситуаціях. І в кризових ситуаціях воно може вмикатися. Тому що якщо ми так спростимо і розуміємо, йде пожежа, так? І хтось має взяти відповідальність і дуже швидко розподілити ролі. І там нема часу розпитувати, ну як ти хочеш піти взяти вогнегасник і погасити? Чи тобі трошечки важко, я покличу когось іншого? Ну я зараз дуже утрірую, так, дуже спрощую. Але це ось про кризові ситуації, в яких треба ми дуже швидко приймати рішення. І часто дуже мало хто може ці рішення приймати дуже швидко і розподілити швидко завдання, ролі і так далі. Тому ось це про адаптивне лідерство, коли стиль лідерства вмикається в різних обставинах по-різному. Або ж є дійсно галузі, в яких, ну, наприклад, військова сфера, так? Ми не можемо там очікувати. Там має бути структура, чітко і інструкція, тому що це структура. Так само і інші галузі. Тобто це все залежить, перше, від галузі до галузі, по-друге, від ситуації, від контексту до контексту. Дуже складно узагальнювати. Але якщо взагалом взяти, ми бачимо, що українці схильні саме до більшої автономії. Схильні задавати питання, схильні челенджити. Тобто не сприймати на чисту віру завжди те, що їм скажуть, і готові протестувати. Тому це і створило таку атмосферу, таку кон'юнктуру того, що лідерство змінилося. І воно стало більш таким в діалозі, я
1: так
0: би сказала.
1: Я можу навіть сказати, що років так 16-17 тому я дуже часто чула історії від моїх знайомих, коли вони говорили, я так боюсь свого керівника чи керівницю, що, знаєте, от реально в людини був страх. Mm-hmm. І це лякає, тому що що це таке? Чому це людина повинна там ледь не до панічної атаки боятися, помилитися? Тобто не можна було зробити помилку. Ти мав чи мала зробити ідеально нормальну свою роботу, якщо ти помиляєшся, то на тебе могли кричати, принижувати і розповідати, що ти нічого не вартий, не варта, тому що ти не здатний, не здатна зробити ось цю роботу. Діалогу там не було. І я сподіваюся, що зараз таких випадків мінімальна кількість, хоча я можу, звісно, помилятися.
0: Але ми знову ж таки, ось це про ту гідність, та, яка сформувалася у людей, які не готові терпіти такого до себе ставлення. І особливо вона загострилася з поточним контекстом, з поточним життям, в якому люди зіткнулися з такою швидкою плинністю життя. І, звісно, терпіти знущання чи ось таке ставлення стає значно складніше. І дуже шкода, коли все ж таки ось ці моделі, паттерни настільки відпрацьовані, що воно все ще працює. Все ще є, на жаль. Тому що це, насправді, така поколіннями відпрацьована вертикаль взаємодії, але чим далі, тим менше вона працює. Насправді люди бояться, якби, мабуть, не стільки керівника, скільки наслідку помилки, яка здійсниться, можливо, то і навіть і не помилка. Тобто це ось реакції і готовності ось це витерпіти. А ось це терпіння, воно виникає знову ж таки від наявності або ненаявності альтернатив. Тому що наразі все ж таки ринок стає досить таким більш диверсифікованим, з більшою кількістю пропозицій, коли не залежить від людини, у людини все життя від єдиного джерела мінімального доходу, і якщо його втратити, то це вже все, кінець. Все ж таки є більше варіантів, навіть сьогодні, навіть під час війни.
1: Марія, і ще плюс один такий, що завдяки розвитку технологій можна будь-яку розмову записати на аудіо, на відео, розповсюдити це в інтернеті, якщо людина вдається до систематичного мобінгу, тобто цькування на роботі, приниження і тому подібне, що весь колектив від цього потерпає, то в такій компанії можуть потім з певним часом настати проблеми, і вона може просто втратити своїх клієнтів та клієнток, і таким чином бізнес може просто закінчитися.
0: Так, і все ж таки є прожитий досвід, принаймні приклад того, що можна не погоджуватися з тим, що тобі нав'язують. Тобто вся Україна пройшла революцію гідності. І це вже теж велика така ілюстрація того, що можна не погодитись, ти не обов'язково маєш погодитись з тим, що тобі нав'язують, і можна відстоювати свої права. Тобто вже таких прикладів є багато, і ми живемо прямо в контексті того, де ми не погодилися з тим, що нам хочуть нав'язати. І це є таким певним ДНК, яке дає вже живлення тому, щоб змінювати ось ці авторитарні структури, авторитарні підходи.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX робота, співголова комітету з управління персоналу Європейської бізнес-асоціації. Говоримо ми про те, якими є керівники компанії та чого прагнуть. І ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин, тому дочекайтеся.
2: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Як діяти під час обстрілу в приватному будинку? Росіяни постійно обстрілюють українські міста. Через влучання як ворожих ракет, дронів, так і їхніх уламків, збитих українською ППО, чимало людей травмуються і навіть гинуть. Тому надзвичайно важливо дбати про свою безпеку. Але якщо в містах є спеціальні укриття, паркінги, метро та інші споруди, які можуть слугувати укриттям цивільного захисту, навіть якщо його немає безпосередньо в будинку проживання, то в менших поселеннях, селах, де немає інфраструктури, подбати про себе складніше. Тут усе залежить від місцевої влади, яка має забезпечити місце для укриття. Залишатися в приватному будинку представник департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Владислав Багнюк не радить.
4: Однозначно, знаходитися в приватному будинку при небезпеці не бажано. В такому випадку дійсно вартує пошукати якісь нерівності рельєфу, якщо немає інших варіантів, шукати якісь там канави. Знову ж таки, якщо маємо льохи, то також при належному обладнанні, а у нас уже який рік іде війни і льохи вже обладнані, то перечекати небезпеку у льосі при відсутності захисних споруд цивільного захисту фонду їх цілком можливо. те, що льох знаходиться нижче рівня землі і при розльоті як самого безпілотного літального апарату або ракети, так само і уламків, до прикладу, того ж будинку, то знаходячись у льосі, набагато менша вірогідність того, що вказані уламки, вони травмують, призведуть до загрози життю і здоров'ю людей і, власне, отакої небезпеки.
3: Звісно, будинок не захистить так, як підземний простір. Але якщо його немає, то варто подбати про найоптимальніші варіанти. А якщо вже так сталося, що пролунала тривога і одразу розпочався обстріл, тобто залишити будинок не вдалося, варто пам'ятати, що умовно безпечним місцем буде кут житлового будинку, де сходяться дві опорні стіни, подалі від вікон. Людина має сісти навпочіпки і перебувати там до моменту, поки не закінчиться обстріл.
2: Спільне новини на Українському радіо.
5: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Троє людей травмовані на Сумщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. 24 українських компанії вже долучилися до проєкту приватної протиповітряної оборони. Трамп незадоволений новою іранською пропозицією щодо мирної угоди. Про це та інше далі докладніше. Російські війська дроном вдарили по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Наразі вони в лікарні, повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Троє людей травмовані на Сумщині внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби. Дрони атакували жителів Сумської, Краснопільської та Знопновгородської громад. Також майже впродовж усього тижня росіяни тероризують Ямпільську громаду. Там пошкоджено житлові будинки. Майже усю ніч вибухи лунали і в Сумах, але прямих влучань дронів не зафіксовано, обійшлося без пожеж. Розповів про це в етері Суспільного речник Держслужби із надзвичайних ситуацій Сумщини Олег Стрілка.
6: Ямпільська громада, атака була в перші години цієї доби. Били по звичайних оселях мирних громадян. В даному випадку горіли і житлові будинки, і будівлі господарського призначення. І така ситуація в Ямпільській громаді була одразу за двома різними адресами. Працювали через важку безпекову ситуацію практично до 4-ї години ранку по Ямпільській громаді. Плюс також влучання були і по Путильській громаді. Там вдарили по нежитловій будівлі майже в самому центрі міста. Щодо нашого обласного центру, було дуже гучно, били ударними безпілотниками різного типу.
5: 24 українських компанії вже долучилися до проєкту приватної протиповітряної оборони. Про це на своєму сайті повідомило Міністерство оборони. Проєкт приватної ППО стартував наприкінці минулого року для додаткового захисту працівників і виробничих потужностей підприємств, які щодня стають мішенню дронових атак росіян. Приватна ППО – не самостійна, неконтрольована одиниця. Це одна зі складових багаторівневої системи протиповітряної оборони країни під управлінням повітряного командування повітряних сил, зазначає міністерство. Групи приватної протиповітряної оборони складаються із цивільних працівників, які пройшли навчання, мають необхідні сертифікати, допуски і відповідають визначеним вимогам.
2: Новини на Українському радіо.
5: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений новою іранською пропозицією щодо мирної угоди. За його словами, Іран хоче домовитися, але умови не підходять Сполученим Штатам. Про це Трамп заявив журналістам, передає кореспондентка Суспільного. Тегеран через пакистанських посередників передав США оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни, пише Reuters. Водночас Дональд Трамп не уточнив, що саме в останньому документі Ірану для нього неприйнятне, і припустив, що офіційні особи в Тегерані можуть ніколи не дійти згоди щодо врегулювання війни шляхом переговорів.
7: Вони хочуть угоди, бо у них не залишилося війська, але я не задоволений нею. Вони повертаються. Один каже одне, інший каже інше. Вони дуже розгублені. Очевидно, їхня країна, відверто кажучи, була знищена.
5: Водночас Трамп повідомив Конгресу, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном припинилися, але у регіоні залишатимуться американські військові, які за необхідності та доцільності реагуватимуть на загрози. Про це йдеться у листі президента США до законодавців, який є у розпорядженні Суспільного. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
5: Сьогодні в день без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ, температура 10-15, тепла на крайньому заході країни до 18 градусів. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 11 градусів із плюсом, вологість повітря 42%. І це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Перспектива. Програма про інсайти ведення бізнесу.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І ми продовжуємо говорити про те, якими є керівники компанії та чого прагнуть. І на зв'язку зі студією Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX робота, співголова комітету з управління персоналу Європейської бізнес-асоціації. Отже, Марія, в першій частині нашої розмови ми детально поговорили з вами про те, якими є тренди сучасного бізнесу у світі, а також в Україні, і вже почали говорити про навіть негативні сторони керівництва, тобто те, що може бути. І те, що зараз змінюється, і те, що українці, пройшовши дуже складний шлях свого становлення, розуміють і не будуть терпіти, і змінюють свої підходи до роботи, і зараз є дуже багато можливостей, і навіть говорити про те, що їх не влаштовує. І це вже хороший тренд. А тепер про те, що відчувають самі керівники. Марія, чи можливо були в нас якісь дослідження про те, як взагалі сприймають самі працівники, керівників та керівниці? Якими вони їх бачать? Чи якими бачать себе самі керівники? Щось в такому руслі. Чи були в нас подібні дослідження, або ви можете просто невеличкий такий аналіз провести?
2: Прямо ось таких досліджень відносно самих керівників ми безпосередньо не проводили. Однак я, наприклад, знаю, що KPMG, наприклад, проводили дослідження в 25-му році, і за їхніми даними, якщо не помиляюсь, 46% українських CEO, тобто директорів компаній, назвали війну головним ризиком. І що мене вразило, що це вдвічі більше, ніж глобальні виборці, тобто серед інших країн, там 21%. Що я в цьому бачу? Про усвідомлення, та наскільки, знову ж таки, українські керівники, вони значно більш виражено розуміють виклики і контекст, і того, що до цих ризиків треба бути готовими. І в той же час це означає, що стресостійкість і антикрихкість, вони перестали бути просто бажаними якостями, що добре було би, щоб це було у керівників, у лідерів. Це вже стало таким базовим стандартом набору тих якостей, якими володіє керівник.
1: А як щодо емпатії, Марія? От ми зараз говоримо про те, що які навички потрібно працівникам та працівницям розвивати, тобто це комунікабельність, тут все ці речі, емпатія також іде в цьому комплекті. А як щодо самих керівників та керівниць, наскільки, на вашу думку, вони мають бути ось з цим відчуттям емпатії, чи коли, знаєте, щоб не було занадто, тобто, знаєте, кажуть, щоб не сідали на голову, щоб і керівник там не закривав проекти, умовно кажучи, за весь колектив. Коли має бути ось цей баланс? Як, можливо, варто чи розвивати в собі ці м'які навички, кому, можливо, не доводилося раніше, але чи варто їм це робити, на вашу думку?
2: Складне питання, насправді. Я як людина-емпат скажу, що, звісно, приємно працювати з емпатами і з тими, в кого емпатія розвинена. Однак вона не у всіх є натуральною якістю. Дійсно, сучасне лідерство в глобальному контексті, воно схвалює емпатичне лідерство, тобто наявність цієї емпатичної складової. Але знову ж таки, попри те, що ось мені особисто, наприклад, суб'єктивно це дуже відгукується, я вважаю, що не завжди це доцільно. Якщо, знову ж таки, ми говоримо про кризові ситуації, звісно, тут є місце емпатії, але має бути дуже структурована реакція. І в певних галузях це має місце бути. Попри те, саме ось наявність здатності або природньої, або навченої, розуміти людей, відчувати їх, вона дійсно є дуже важливою. І мені здається, що так дуже в загальному контексті з цим у українців проблем немає. Тобто, дійсно, не всі керівники є ідеальними, не всі розуміють і є емпатичними, але все ж таки емпатія, на мій погляд, в Україні, в українців і в українських компаніях вона присутня. І здебільшого тому, що знову ж таки, люди стикнулися з дуже важким контекстом. Навіть будучи дуже неемпатичним лідером, людина не може проігнорувати трагедії, які стаються з їхніми працівниками, коли помирають люди, коли травмуються люди, руйнується їхнє житло. Я переконана, що навіть неемпатичні лідери на це відреагують. А це те, що якраз веде ось до цього відчуття людей. Тут знаєте, який контекст з'явився? Коли на лідерів, на керівників надійшла роль думати, і це теж насправді виклик, не тільки про робочий контекст своїх працівників, але і про те, що відбувається з їхнім життям і їхніми сім'ями, тому що це прямим чином впливає на робочий контекст.
1: А якщо от великий колектив, якщо маленький, це зрозуміло, тут можна дуже легко. А якщо дуже багато людей працює в компанії, там, наприклад, офіси можуть бути в різних взагалі регіонах України або навіть є міжнародні, як можна тоді дізнатися про те, що в людини щось не гаразд, наприклад, з родиною чи щось сталося, вона просто не говорить. Як тоді керівнику чи керівниці дізнатися про всі ці нюанси? Це на нарадах має обговорюватися, чи має людина до HR, чи там у відділ кадрів підійти, розповісти. Тобто, як оце все знати, як це охопити? Тому що іноді люди просто замовчують свої проблеми.
2: Ви знаєте, так, це насправді залежить від компанії до компанії, як будується збір інформації. Але те, що ось такого характеру інформація про те, як себе почувають працівники, це стало дуже важливим. І ми бачимо, що все більше і більше компаній впроваджують так званий ENPS, тобто дослідження, опитування працівників стосовно їхньої задоволеності роботи в компанії. А вже ось в цей NPS працівника, тобто ось в цей індекс, може бути зашито багато моментів, як і взаємодія з керівником, так і відповідність цінності компанії, так і особистий контекст. І коли ці показники погані, вони падають, або вони знаходяться в червоній зоні, там, наприклад, нижче 50 та NPS відсотків. Тому це дуже такий червоний прапорець, на який важливо звернути увагу. Це про що говорить? Про те, що, по-перше, цей зворотній зв'язок потрібно збирати, і його є кілька способів, або через ось такі опитування системи, або натуральним способом через побудову структури фідбеку, зворотнього зв'язку і культури відкритості в компанії, де люди відчувають себе вільно поділитися своїми викликами з керівниками. Але знову ж таки, тут має бути теж певна межа. Керівники не мають бути психологами, так, і брати цю роль на себе, що та ж часом трапляється, що вони розмивають свою роль або від них очікується розмиття ролі. Все ж таки, якщо є проблеми, там, які стосуються психології, вони мають йти до психолога, але ось розуміння загального контексту має бути. І ось коли є видимі чинники, особливо корисно мати ось такі опитування структуровані і на них реагувати. І стосовно цього є і навчання, є і відбудовані вже методики, як з цим працювати. І є досвід феноменальний, гарний у українських компаній, які практикуються вже багато років. В умовах війни покращили дуже багато таких аспектів. Тому я б тут, мабуть, радила звертати увагу на ті кейси, якими компанії діляться. Їх досить багато вже є в мережі на різних і на платформах, і на конференціях. Саме як компанії на сьогоднішній день працюють з ось цим новим контекстом працівників, не тільки робочим, але й особистим.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX робота, співголова комітету з управління персоналу Європейської бізнес-асоціації. Говоримо ми про те, якими є керівники компанії та чого прагнуть. Щодо дружніх стосунків між працівниками та керівництвом, наскільки, на вашу думку, є доречним, коли занадто дружні або дуже, знаєте, такі приятельські стосунки можуть бути? В яких, можливо, сферах це може бути нормальним, а коли це може бути занадто?
2: Ох, складне питання, тому що дружні стосунки – це добре, це допомагає часом мати якусь таку певну енергію і так далі, але це багато в чому може і обмежувати, саме обмежувати в конструктиві і з такому наявності негативного зворотнього зв'язку, якщо він потрібен і має місце бути, але це стає складно на рівні ось таких дуже дружніх стосунків. Тобто, на мій погляд, певною мірою субординація і розділення особистого і робочого обов'язково має бути, навіть коли між собою працюють, наприклад, друзі засновують бізнес, вони в ідеалі прописують в контракті, в угоді між собою дуже чітко сфери відповідальності, сфери діяльності і а що, якщо. Тому дуже добре, коли є дружні стосунки, тепла атмосфера в колективі, проте має бути досить доросла позиція відносно того, що якщо стаються якісь виклики, то тут не домішується дружба, а йде конструктивне вирішення цих питань.
1: І не забувати, хто є хто саме в певних ситуаціях, хто має взяти на себе відповідальність, а хто має виконати свою роботу, попри те, що є стосунки дуже хорошими та дружніми.
2: Але це про те, що якраз це не має бути на рівні здогадки. Це має бути дуже чітко окреслено, проговорено, прописано, за ким останнє слово, хто приймає фінальне рішення, яким чином, які є структура прийняття рішень і так далі. Тобто це не про те, що ось махнув шашкою і я сказав, і так має бути, тому що я так вирішив. Ні, це про якраз ось структуру прийняття рішень, яка зрозуміла для усіх і чому так відбувається.
1: Коли занадто багато відповідальності, людина, йдучи саме на керівну посаду, вона розуміє, що може бути. І от коли цієї відповідальності стає занадто багато, чи можуть сучасні технології, зокрема штучний інтелект, якимось чином допомогти у вирішенні певних питань, розв'язанні проблем, які можуть виникати, зокрема, можливо, навіть із колективом або якихось робочих моментів. Наскільки, на вашу думку, штучний інтелект є помічним для керівників та керівниці, і чі не замінить він, можливо, когось зі співробітників в майбутньому в певних компаніях?
2: Можливо, замінить, в залежності, які співробітники, що вони виконують, як говорячи про лідерів, як може допомогти? Безперечно, штучний інтелект допомагає і може допомогти. Але більшою мірою це про автоматизацію всього, що не потребує розуму, цінного погляду людини. Тобто, якщо це якісь повторювані задачі, повторювані процеси, все, що можна автоматизувати, є сенс якомога раніше автоматизувати за допомогою штучного інтелекту. Саме для того, щоб звільнити мозок, звільнити час для ширшого бачення, для стратегічного мислення, для самонавчання, опрацювання і так далі. Тобто, це якраз ось про сприйняття штучного інтелекту, як про власного асистента, я б, мабуть, сказала, якому делегуєш
1: частину обов'язків.
2: Частину обов'язків, щоб, знаєте, як не забивати мікроскопом цвяхи, тобто, щоб звільнити мозок для більш масштабних дій.
1: Але головне, щоб не покладатися на 100% на штучний інтелект, бо може зникнути інтернет, і тоді важко буде знайти рішення для певного питання.
2: Ну так, це якраз про сценарії А, Б, Ц, Д, які мають бути попрацьовані, завжди готові. А що якщо? Якщо кредитні картки не працюють, а що якщо інтернет не працює, а що якщо ще щось, а що якщо війна? Ось це те, що дійсно, мабуть, мені здається, вже в багатьох є в своїх сценаріях і в розумінні тому, що за годину будь-що може статися. Тому і є ось ця недовіра багато до чого, але вона і з одного боку емоційно складна, з іншого боку вона дуже помічна, тому що, по суті, люди готові вже до будь-чого.
1: А тепер такий важливий аспект, про який, можливо, багато хто і забуває поміж тих самих керівників та керівниць, про вигорання. Знаєте, ми багато говоримо про те, що там працівники, там компанії, працівниці втомлюються, в них там можуть бути якісь нюанси, проблеми. А от людина, яка відповідає за всіх, таке враження, що вона не може мати проблеми, не може мати вигорання. Ось це і як і професійне, так і моральне, і психологічне виснаження. Чи взагалі що із цим робити? Чи стежать самі власники бізнесів за тим, що з ними відбувається? А чи звертають увагу самі підлеглі працівники чи працівниці на стан людини, яка всім цим керує? І що, можливо, чи потрібно якимось чином допомогти людині, підказати, що можуть бути якісь проблеми? От, наприклад, хтось із колективу помітив, що з керівником чи керівницею от щось не так. Що з цим робити, на вашу думку?
2: Ну, таке трошечки складне питання, тому що на мій погляд, все ж таки, якраз задача лідера, задача керівника не допустити вигорання. Але воно трапляється з усіма. І особливо з керівниками, дійсно, тому що кількість прийняття рішень настільки інтенсивна на сьогоднішній день, і це те, що, мабуть, бере найбільший ресурс. Але, з іншого боку, це про, знову ж таки, індивідуальну історію. Ось ця гнучкість людей і здатність витримувати навантаження емоційне, зокрема, вона у кожного різна. І зазвичай у керівників, у лідерів вона більш прокачана, і вони вміють справлятися, але не завжди люди вміють вчасно помітити, що вже забагато. І тут, насправді, це якраз прояв відповідальності подбати про себе і про свою таку ємність, щоб це не відображалося далі. Що робити, коли працівники помічають, що керівник чи керівниця вигорають? Безперечно, люди це помічають одразу. Вигорівших людей. Це, знаєте, як вигорівших батьків. Це одразу відчутно. Але що вони можуть цим зробити, якщо є достатньо довірливі відносини, можуть про це підказати, що ми вже бачимо це, як ми можемо допомогти і так далі. Але все ж таки, на мій погляд, це в першу чергу помітити відповідальність самих людей, самих, які керують, і звернутися за допомогою.
1: Марія, ще спала на думку така річ, як те, що, наприклад, можливо, керівник чи керівниця можуть занадто багато на себе брати різноманітних обов'язків і не давати їх своїм підлеглим працівникам. Ну, тобто, знаєте, от ця гіпервідповідальність, коли ні, краще я
2: або проблема делегування. Так.
1: Ось і коли можливо навіть можна не напряму говорити, що там добрий день, я бачу, що з вами щось не так. Можливо, краще сказати, коли не такі занадто довірливі стосунки, ну тобто не дуже дружні, прям ну просто чисто робочі стосунки. Чи може людина просто сказати, а чи можу я зробити, наприклад, там в проєкті ось цю цю частину роботи, чи можу я там взяти те. Тобто таким чином розвантажити людину і при цьому не говорячи їй, що з нею там щось не гаразд.
2: В ідеальній картинці це може бути, але на мій погляд, це трошечки утопічно очікувати, що люди самі прийдуть і скажуть, дайте мені більше роботи в той час, коли всі втомлені. А особливо з вигорівшими керівниками часто і атмосфера в колективах падає дуже сильно, тому що може з'являтися і там або хаос в процесах, або деструктивна поведінка. А тут же, мабуть, більше скажуть психологи, але все ж таки я звертаю увагу до того, що це не про те, щоб брати додаткові завдання, тому що це лікування симптомів, але не причини. Це про те, щоб звернути увагу людини, що їй потрібна допомога. І що ця людина має щось з цим зробити. Тобто це про відповідальність конкретної людини, про це подбати лідера.
1: Чи потрібно лідерам в компанії якісь, можливо, навчання проходити, якісь курси, а якимось чином підвищувати свою кваліфікацію і взагалі розуміти всі процеси? От, зокрема, це стосується самого вигорання, що потрібно звертати увагу також і на себе, не лише на те, як працювати, як делегувати якусь роботу, обов'язки. Тобто вчитися новим тенденціям, дивитися, які є тренди, чи варто це робити?
2: Це просто безперечно. Мені здається, це настільки вже така очевидна і така класика. По-перше, про ось цю концепцію lifelong learning, тобто про навчання протягом всього життя. І це те, що вже є, на мій погляд, сталою обставиною, яка має бути присутня не тільки у керівників, а у всіх, хто прагне розвиватися професійно. Тому що світ дуже динамічний, технології дуже динамічно розвиваються. І фактично, як в Алісі, це треба бігти з усіх сил, щоб хоча б стояти на місці. Тобто навчатися, безперечно, потрібно. Прокачувати свої лідерські навички теж потрібно, тому що, знову ж таки, як ми говорили, формат лідерства, він змінюється. І важливо бачити, що саме і як саме. Дуже важливо розвивати саморефлексію. Тобто це розуміння і себе, свого стилю, управління процесів, які відбуваються, але також і здатності на них реагувати, тобто і бачити, а що можна покращити, а на що опиратися. І культура фідбеку, тобто культура зворотнього зв'язку, це те, що теж є таким наріжним каменем, на мій погляд, на сьогоднішній день разом із ось цим циклом самонавчання, який відбувається протягом життя. Тобто збору зворотнього зв'язку для того, щоб в конструктивний спосіб далі бачити, як можна покращити. Тобто це не для того, щоб себе добити і покритикувати, а не для самокопання, а саме для того, щоб бачити зони покращення. Але це, і знову ж таки, про те, що це зворотній зв'язок теж має збиратися в конструктивний спосіб і не просто способом навалювання хейту, але на конкретних прикладах з таким ось розумінням, що саме може бути краще.
1: Марія, я вам щиро вдячна за цю розмову, за важливу інформацію, якою ви сьогодні поділилися з нашими слухачами та слухачками. І нагадаю, що на зв'язку зі студією була Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX робота, співголова комітету з управління персоналу Європейської бізнес-асоціації. Говорили ми про те, якими є керівники компаній та чого прагнуть. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Досвідчені користувачі Windows нерідко стикаються з проблемами, що виникають не через технічні несправності, а через неуважність або незнання. Вчасне виявлення та усунення типових помилок допоможе зберегти важливі дані, захистити пристрій від загроз та уникнути зайвих витрат. Чому важливо створювати резервні копії? Одна з найпоширеніших помилок – ігнорування резервного копіювання. Втрата даних через несправність диска, шкідливе програмне забезпечення або випадкове видалення може статися в будь-який момент. Регулярне використання вбудованих засобів резервного копіювання Windows на зовнішні носії, а також збереження копій у хмарних сховищах на зразок OneDrive чи Google Drive значно підвищують рівень безпеки. Автоматизація бекапів на щоденній або щотижневій основі дозволяє не перейматися постійною перевіркою процесу. Однак важливо іноді перевіряти працездатність резервних копій, щоб у разі потреби можна було швидко відновити інформацію. Ще одна критична помилка – недбале ставлення до ключа BitLocker. Якщо активоване шифрування диска, ключ відновлення слід зберігати не лише на комп'ютері, а й у безпечному місці, в акаунті Microsoft у вигляді роздруківки або на окремому носії. Втрата ключа унеможливить доступ до зашифрованої інформації. Багато користувачів відкладають встановлення оновлень Windows, натискаючи «Нагадати пізніше». Ця звичка загрожує безпеці, адже оновлення містять виправлення критичних вразливостей та покращують роботу системи. Щоб уникнути проблем, варто увімкнути автоматичне оновлення і визначити зручний час для перезавантаження. Вимикання захисника Windows без встановленого альтернативного антивірусу залишає комп'ютер беззахисним. Сучасний захисник забезпечує надійний захист, тому його краще не вимикати без вагомих причин. Якщо ж потрібно встановити інший антивірус, не використовуйте кілька одночасно, щоб уникнути конфліктів. Ще одна поширена помилка – постійна робота під обліковим записом адміністратора. Для щоденних завдань рекомендується використовувати профіль стандартного користувача, що істотно зменшує ризик непомітного зараження шкідливим програмним забезпеченням. Більшість проблем у Windows можна легко попередити, якщо уникати перелічених помилок і періодично перевіряти налаштування системи. Це допоможе зберегти не лише дані, а й особисті. Вистий спокій.
0: Українське радіо. Реклама.
4: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
5: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
4: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
5: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
4: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
5: З Фемінос Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
4: Запитуйте в аптеках України.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
9: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
1: Україна піднялася на 7 позицій у світовому рейтингу свободи преси, свідчить новий звіт репортерів без кордонів. Про що говорить цей факт? Валентина Троян запитає регіональну менеджерку репортерів без кордонів Полін Мофре і шеф-редакторку порталу «Детектор Медіа» Наталію Лигачову. У суботу, 2 травня о 13:07.
7: Сімдесят років поспіль увесь світ завмирає разом з Євробаченням. Сотні пісень, мільярди глядачів. Щоразу азарт, хвилювання, незабутнє шоу і трохи дива. До ювілею пісенного конкурсу Євробачення оркестр західно-німецького радіо виконає найкращі хіти від «Ватерло» до «Диких танців».
10: Пісні, що змінили історію. Слухайте наживо на Українському радіо та Радіо Культура. 2 травня о 21:05.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зросла кількість поранених через удар російського дрона по маршрутці у Херсоні. Сьогодні 12-та річниця масових заворушень в Одесі. Про це та інше далі докладніше. Кількість поранених через удар російського дрона по маршрутці у Дніпровському районі Херсона зросла до 8. Вибухову травму, струс головного мозку та уламкові поранення отримала 55-річна медсестра. Її шпиталізували у стані середньої тяжкості. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. До цього було відомо про двох загиблих, повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Відночі росіяни атакували низку міст України під ударами дронів. Були Харків, Ізмаїл, Кривий Ріг, Суми, Миколаїв і Запоріжжя. У Харкові двоє постраждалих. Унаслідок обстрілу росіян зафіксовано загалом пошкодження будинків, автівок і припортової інфраструктури. Це дані від військових адміністрацій. За інформацією повітряних сил, росіяни атакували Україну дронами протягом усієї ночі. Проте найбільшу кількість безпілотників фіксували у Харківській, а також Одеській областях. Понад 1200 російських бойовиків Сили оборони ліквідували протягом минулої доби. Також було знищено понад 2500 одиниць російської техніки, серед якої 73 гармати і 6 реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив у Фейсбуці Генштаб Збройних сил України. Про ситуацію на фронті, зокрема на Олександрівському напрямку, в етері Суспільного розповів начальник безпілотних систем 31-ї окремої механізованої бригади Роман. Далі його пряма мова.
4: Приблизно вже більше місяця часу постійні штурми, десь приблизно до 30 військовослужбовців за добу пробують просочуватись групи по 2-4 військовослужбовця, зараз уже по одному навіть ходять, шукають різні шляхи проникнення і пробують як і в пішому порядку, так і на техніці. Мотоцикли заїжджають, автомобілі заїжджають, але знову ж таки, повторюсь, далеко вони не заїжджають, ми їх зупиняємо і знищуємо.
3: У квітні противник окупував на 12% менше територій, попри зростання кількості штурмів, передає про це проєкт Deep State. Найбільше просування зафіксовано на Донеччині, Сумщині, Харківщині і Запоріжжі. Водночас зменшилася площа окупованої частини Дніпропетровщини зі 105 до 98 квадратних кілометрів. Сьогодні 12-та річниця масових заворушень в Одесі. 2 травня 2014 року там відбулося протистояння українських і проросійських активістів. Під час сутичок у центрі міста та пожежі в будинку профспілок, що на Куликовому полі, загинули 48 людей, ще близько 200 зазнали поранень. Загалом у той день постраждало майже 400 людей. Щодо сутичок та пожежі в будинку профспілок, своє рішення з цього питання виніс Європейський суд із прав людини. Він назвав російську пропаганду винною у провокації подій, однак і українська держава визнана винною у бездіяльності, яка призвела до великої кількості жертв. В Україні справу розслідують за кількома провадженнями. Обвинувачення було пред'явлено щонайменше для 26 осіб. Із деяких осіб частину обвинувачення зняли, оскільки слідство не змогло довести їхню провину. Слідство у справі триває, проте частина організаторів заворушень з проросійської сторони перебувають за кордоном.
2: Новини на Українському радіо.
3: Доїхати до лікарні, роботи чи райцентру стало проблемою для жителів 5 сіл на Черкащині. Автобусний маршрут перевізник призупинив через нестачу водіїв. Про це повідомив в оголошеннях, яке розвісив на зупинках. Із подробицями Неля Пилипенко.
5: Місцева жителька Ірина Калашник каже, раніше рейсовим автобусом можна було щодня доїхати з їхнього села та ще 4 сусідніх до Чорнобаю. Ним люди їздили у справах.
6: Мені доводилось їздити цим автобусом в лікарню, дуже удобно. Під'їжджає прямо до лікарні і могла зробити свої діла і вертатися тим же автобусом додому.
5: До Чорнобаю цим автобусом їздив і місцевий житель Олег Калашник.
7: Автобусом частенько користувався. Ну, як не кажіть, треба кожен місяць
0: кудись треба їхати. Автобус один, і обслуги декілька сіл. І це ж таке, що стало невероятно, що одного автобуса і того не стало.
5: Голова Ірклієвської територіальної громади Анатолій Писаренко говорить, маршрут обслуговує приватний перевізник, який на конкурсній основі уклав договір з Черкаською обласною військовою адміністрацією.
1: ОТГ на це не впливає, бо це приватний перевізник. Перевезення між населеними пунктами здійснюють приватні перевізники через конкурс, який проводиться через Черкаську обласну військову адміністрацію. І перевізник даний зацікавлений в тому, щоб таке перевезення здійснювалось і продовжувалось. Але у зв'язку з тим, що в нього водія мобілізували, зараз немає кому тимчасово посадити на цей автобус, на цей маршрут, щоб закрити його повністю. Перевізник у пошуку водія.
5: За роз'ясненнями знімальна група Суспільного звернулася до власника автобусного парку Анатолія Пандеса. Телефоном розповів, що працювати немає кому. На підприємстві бракує 4 з 6 водіїв. Частину з них мобілізували до війська, а під бронювання його підприємство не підпадає. Тож перевезення призупинили, допоки не знайдуть нових працівників. Керівник департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної військової адміністрації Роман Карманік письмово пояснив, якщо перевізник відмовиться від маршруту, оголосять новий конкурс на цю послугу в громаді. Неля Полипенко, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ, температура 10-15, тепла на крайньому заході країни до 18 градусів. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 11 градусів, вологість повітря 42%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мондюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Ми продовжимо спілкування на хвилі Українського радіо. Це Олена Зелінченко і Роман Коляда. І ми, як алерген з алергіком, зараз будемо говорити про алергію. Насправді, тема, тут ніякі жарти, коли напад починається, алергіки підтвердять. Особливо, якщо там, скажімо, алергія на алерген, який в повітрі скрізь, як, наприклад, пилок дерева чи рослини, яка цвіте от просто зараз, от там точно ні до яких жартів. Про симптоми, причини, про боротьбу, про вирізнення алергічного нежиття від звичайного. Будемо говорити зараз з лікарем-алергологом вищої категорії. Олена Бачинська з нами вже на зв'язку.
8: Пані Олено, а я одразу запитаю, от така погода, яка зараз встановлена в Україні, в багатьох регіонах, коли холодно, коли дерева навіть нібито й цвітуть, чи мають силу, силу алергени, які в вигляді пилку можуть з дерева спадати, чи навпаки, можливо, пригнічується в цей період вплив на людину?
9: Ні, не пригнічується, тому що алергія у людей на ті дерева, які опилюються повітрям. Якщо на деревах ви бачите квіти, вони опилюються бджілками. Їх пилок для нас не є небезпечним, бо він дуже крупний і не може з'єднатися з нашими імунними клітинами. Якраз алергію викликає той пилок, який по повітрям переноситься на дуже великі відстані. Це пилок берези, вільхи, дуб, граб, ліщина. І, як ви бачите, зараз дуже багато сережок на березах, сережок на вільхі і інших деревах. І підсилюються симптоми під час сильного вітру. От останні дні сильний вітер, і дуже багато пацієнтів пишуть, що їм погано, і це і очі реагують, і ніс реагують. Не легше симптом від того, що прохолодніше.
7: А скажіть, будь ласка, от якщо в моменті, от я алергік зі стажем, зізнаюся чесно, але я в моменті не можу, точніше, не завжди можу можу вирізнити. От я зараз почав чхати від того, що десь просто протягом війнуло, чи від того, що хтось із котиком з шерстю на роботу прийшов. Чи існують методи надійно відрізнити симптоми алергічні від ОРЗ-шних,
8: скажімо? Особливо
7: так,
8: в холодну погоду,
7: особливо,
8: коли дійсно
7: в холоди, як зараз,
8: є ризик захворіти.
9: Ну, дивіться, тут є аналізи, які можна здати навіть в період загострення. Це не має значення зараз. Дуже точні аналізи, молекулярна алергодіагностика, можна здавати коли завгодно і навіть тоді, коли ви приймаєте любі протиалергічні препарати. І ми побачимо саме, на що конкретно у вас алергія. Але якщо в один і той самий період, наприклад, це стосується алергії на цвітіння, ви відчуваєте симптоми, дуже часто буває, що люди з року в рік ходять, і от вони вважають, що вони заболівають, і йдуть там до сімейного лікаря, і навіть п'ють антибіотики, доти доки вони не зрозуміють, що це в один і той самий день із року в рік починається. І тоді вже вони якось трохи розуміють, що це певно алергія, приходять до алерголога. Так часто буває. А загалом, ну, люба хвороба, якщо вона вірусна або бактеріальна інфекція, зазвичай буває підвищення температури, зелені виділення з носу. При алергії вони прозорі. При алергії часте чихання, там практично постійно, також додається зуд очей, почервоніння очей. От. І оце основні такі, що відрізняє від захворювання.
8: Пані Олено, якщо розрізнити людей, які мають алергію, мають досвід, знають приблизно або точно, що це алергія, і тих, хто, можливо, вперше з цим стикнувся. Чи одразу людина побіжить здавати аналізи або перетерпить, наприклад, і все минеться, і нібито вже й немає ні загострення, ні алергії як такої. Або, можливо, хтось дійде таки до лікаря і з'ясує, що вже став алергіком. Тут з чого починати і чи завжди варто одразу бігти до лікаря, чи, можливо, дійсно це може бути разова така акція і стрес для організму?
9: Так, ви знаєте, наші організми такі дуже розумні і мають змогу самовідновлюватись. І зазвичай люди приходять десь на другий-третій рік захворювання. Тоді, коли вже вони точно впевнились, що ці симптоми повторюються кожен рік. І, до речі, ці симптоми погіршуються кожен рік. Тобто, якщо перший рік щось там лайтово десь там пролетіло, чи було, чи не було, чи там непонятно, другий рік вже так посильніше, а на третій рік вже просто прибігають. От. Тому, якби, ну, тут кожен сам собі обирає,

0: з заводів, сім'ї, з бізнесу. При нас вже почались важкі бої, ми вже оттуда виходили з оточення. Кричав на хлопців, щоб вони вижили і домой повернулись. Так і вийшло, що всі оттуда вийшли.
1: Там були штурми чи бої?
0: Вони вже підготувались, але вони не знали, що у нас вже готов фланг цілий. Вистрілили за минуту все БК, прибіжав, я їм принес, потім збоку почали працювати з хлопчиком і розогнали їх. Потім принесли кучу зброї з їхньої території. Тільки його донесли і почали нас крити. Ну, все нормально. Один 300 у нас тільки був. Зараз, на жаль, царство небесне, козак. Був в руку ранен осколком. Його перев'язали, евакуювали і все. А ми далі тримали оборону. В Криму ночі, коли коректировщика 15-летнього в лісу словив з деньгами, золотими цепями, а вечором дедушку. Так вони там працювали. Місцевий попався. А дедушка його на велосипеді їздив. Ну, нам повідомляли, що їздить коректировщик на велосипеді. Ну, зловити не могли, а потім в один день, видать, внук не прийшов, он виїхав теж із лісу, пролетіли три градини, он по телефону поспілкувався, видать, подкоректував, поїхав, ну і все, і приїхав. На Слов'янськ, на Сідорова, на маяки, на Пришиб, після Кремінної, земляк, уже зрозумів, що я можу, зброю мені любую допомагав, яку мені потрібно було на позицію. Допомога тероборона рядом була, Краматорська, я і навчав їх рядышком позиції були. Позивний земляк, це теж герой України Олексюк, перший Кремінної командир. Людина – патріот. Тероборони немає набоїв. Я Михайлович, теж такий же бой буду тримати. Тебе привезуть 4 цинка. Со Слов'янська нас вивели, і потім уже був Бахмут.
1: Для вас пекельний.
0: Зразу наша арта працювала там 24/7. Ми вже зробили розвід відділення. Ми перші розвідники в ДПСУ. 10 хлопців було. Я був старшим розвідником в першому відділенні. Фікса у мене командир був. Фікса – це побратим, з яким нас двоїх і розібрали. Ні з ким я більше не ходив і не попадав в самі веселі історії, як з Фіксою. Хитрий, веселий, патріот уже своєї батьківщини. Я себе знаю, вже було 2 поранення, я свідомість не втрачаю. А я говорю, якщо тебе, він високий такий. Каже, ну що, побіжиш там за Івака? Я говорю, ні, аж як я, у нього 2 доньки маленькі. Кажу, як донькам буду дивитися в очі? Ні, либо оба 200 ми домовлялись, либо оба виходимо. Бахмут, ми були розвідником, командиром відділення був я, у нього головний розвідник. Домовились, що яке б завдання не було, не дай Бог, кто-то 300, мы сразу вытягиваем.
2: Не говоря уже 200.
0: Там надо зачистить розвідка, якщо відбити розвідка. Наприклад, увечері якось так наші бійці відійшли з одної позиції. Царство Небесное, Хабіб і Вітя з групою зачистили, приїхали, трьох закріпились. Я, Борода і Корней. Тримали почти сутки, потім все-таки бійців прислали. І це була уже ночь, мінус 18. Стрілкотня почалась, а це були розвалені коробки. І пліти були з криші міною провалені. Вже була темрява. І Борода каже, хто-то запригнув на кришу. Їм казав, це війна, показалось, треба перевіряти. Ну, закидаємо кришу гранатами, я і матрос. Ми уїхали, зранку приїжджаємо знов попрацювати. Хлопці кажуть, повзав орк зверху всю ночь, нам помогіть. Залазимо, він уже окоченел, а він в одному світарці з тепловізором. Коректировщик, вони по такими наркотиками там. Ми Новий рік відмічали в Бахмуті. Цілої добу там ми, хто працював, це Каца Ігорь. Оставили, он прихворав тогда. Окрошка, борщ, оливье. Накрили стол, ну, в 11 еще фанат приїхав.
1: Макс, я знаю, що ти ініціював наступ.
0: Це працювали білоруси наші побратими теж, їхня розвідка.
1: З полка Калиновського.
0: Так, Вовка Лака. Ми працювати собі приїхали, вони в тил сходили, і коли виходили, натрапили на засідку, у них був ранен пулеметчик у шию. Прибіжали к нам, підтримку, і ми втроєм побіжали. Тогда у нас 1-300 был тоже малый. Хлопец сам дошел в шею, у него поранение. Пошел уже, автивки ждали. Между мной, Яником и малым прилетел ВОГ. Там Яником ничего, а малому плитоноску разрезало и в пузо там попало. Ну и начали его нести тоже. Командный случай был, втроем несем. Еще царство небесное. Джессика Макс, а он такой наряженный, мало орет. Там 20 метров пробежишь и все, сидишь, ну не можешь ты. И только сядем, прилетают ВОГи опять. И бегут они впереди. И дерево. И смотрю, они это дерево с разных сторон хотят оббежать. В общем, вытянули мы все.
1: Відновили позиции?
0: Все наши позиции были, мы хотели ихні выбить. Але підтримки чуть-чуть не було. Наступного дня зранку хаймерсы не туда відпрацювали. У них там все-таки окопная система. Мы в окопы вошли, але ми не закріпились. Повернулись на своє. Білоруси відкатились, і ми відкатились.
1: Знищили понад 50.
0: Це було, коли мені лівою фару вибило, це було вже в лютому. Також на

0: Бахмуті позиція називалась «Перемога 4».
1: Важкі бої були?
0: Важкі. Дрони вже літали, гамасіка. Хлопці отошли, вони почали закріплятися, і командири земляк з фанатом прийняли рішення, що розвідка буде вночі штурмувати. Ну, ми штурманули, вибили їх. У нас було 5 розвідників і 4 з нас гвардійця хлопці. Тільки БК 50 хвилин взривалась.
1: Це був дуже сміливий маневр.
0: Так потрібно було, значить. Це на ноль, вони вибили з нуля наших, і ми назад ці позиції зачистили. Залишалось 2 будівлі нам, мені дали 4 нацгвардійців, толкові хлопці, дуже толкові. І ми всю вулицю вже зачистили. А так вийшло, що інша група не пішла з другої сторони вулиці. Ну, ми враховували, що вони там йдуть. І залишалось 2 будівлі на вулиці. І щось прилетіло, розкидало нас. І мені зразу в око, ногу я не чувствував, ще що в ногу. Одному з нас гвардійців ноги теж посікло. Я дав наказ на откат, поки я можу ходити, щоб вони мене не несли. Ми вийшли, нас гвардійці хлопчики почали свого перев'язувати. Я отдав зброю магі і поїхав. Ну, я думав, що просто мені посікло. Ну. То, що потекло, я думав, кровь, ну, це не кровь, це вже ліве око. Мені було вибило тоно. Потім вийшло так, що вони Барсіка розстріляли. Це така людина золота була. Це пулемётчик у нас був. Закончилась БК, він все одно не ушов. Його там розстріляли в шию, у нього поранення було. Така золота людина була. Я прийняв рішення, що треба повернутися. Він лежав на железній дорозі, гайда останнього, без єдиного патрона, і не покидав позицію. Будучи вже пораненим. Многих з розвідки були поранені в тому, і я в числі. Якщо б я був, я б його витягнув. Вирішив повернутися і за Барсіка відомстити. Ну, я повернувся одразу, але вже була не розвідка, а снайпера.
1: Цікаво, да. Без ока у снайпери.
0: Да, і дуже я добре стріляю. Почалась у нас фікса із життя, це мой побратим. Переходимо к Олексіку, ну, у Олексіка на той момент не було. Місії нас прикомандировують перший ПКШР. І ми становимося гранатометниками. Ця позиція наша, Мустанг, вона остання, була во всій посадці. Її 3 рази палили, іскали нас. Ну так і не знайшли, откуда ми працюємо. Це Курдюмовка. Там був Северський Донець. Тільки 2 місця є, де він під землею йде. І там у них тільки там техніка могла пройти. І це важливі напрямки були. Садимося на броню, готуємо воду собі, там літрів 40 несли один раз. Я себе на себе завжди носив. За 5 хвилек до вигрузки вже двері відчинені. Тільки команда вигрузка, у тебе ровно 5 секунд вигрузиться. Ми перечекаємо, поки міни відпрацюють. Ну і потім йдемо збирати 3 кілометри рух. То за 45 хвилек доходили, а то раз 5 годин заходили. У мене ліве око немає, та ніч. Я п'ятка к п'ятці, і фікса мені каже. Ветка, все там. Тільки, говорить, ветка не успіває вторая. Я спотикаюсь, падаю, тільки встаю. Вон воронка, я в эту воронку падаю. Я вже що черепаха катався на рюкзаке. Ми працювали з Далагіть. Он на 2200 працює, метод гранатомет. Команду дают ориентиры, мы працюем. 2200 – это крайняя его дальность. Ближе нас только там наши хлопцы-пехотинцы. Мы их и прикрывали, чтобы штурмов на них не было. Наши цели были, ну, он бьет по пехоте легкобронированную технику. Далее уже працювали наши минометы, наши пушки. Когда я пришел в прикордонниках, все там смеялись. Зараз рот заткнул любому. Я в кременной сказал, мы, хлопцы, докажем. Эти хлопцы уже такие, что молодцы. У прикордонников девиз «Перше с честью». И так и есть. Я горшой прикордонник.
1: А в Луганского прикордонного загону свой девиз «Відродження перемогти».
0: ТМ-ку противотанковую фикса нам тротила не вистачало. Притащила я пассатижами, разбирал эту ТМ-ку, чтоб тротил достать. Так как я трохи знаю, взяли детонатор, тротила не вистачало. То тиждень, коли вторую фару мне выбило, мы зашли на позицию, и я побачил, чтоб там происходит. Я сказал, что это 10 хлопцев, які не выходят, там, ну, разумеют дрони. Я сказал, что це моя остання мандрівка. Так и вышла остання.
1: Квітень-серпень 24-го під Курдюмівкою. Бойові дуже.
0: Звісно, там позиція «Чайка» дуже, там у нас забагато 200, дуже в Івановському до сих пор там хлопців не можуть знайти. Така війна, що я не знаю, де я. Мало, в тилу, наверное, только. Ото... Війна – це кров, грязь, сльози.
1: Ти сказав, що десь ото був останній. Це було в серпні.
0: 21 та... серпня. Далі наказ на 18.00 на вихід, щоб техніку не ганяти. 2 рази. Я фіксі кажу, давай, ночі у нас плащ був, який тепловізор не бачить, а він дуже мін боявся. Я говорю, давай, ночі під плащом я перший поліз. Але побратима реп нам не дали. Оба прийняли рішення виходити. Пройшли тільки 500 метрів, летіла FPV. Мишка по своїм там справам, вона вже навіть знала, де луч проходить. Побачила нас, почала кружити, взорвалась потребам, і ми тільки робимо ще буквально 15 кроків, уже літить FPV, за ней Mavic. Ми в посадку, вона почала кружити. Фікса перепрыгивал, и упала ветка, и она мгновенно ударила меня в грудь, взорвалась, разлетелась у меня пасть, выпали все зубы, глаз выпал. Я загорелся, она зажигалкой была.
1: Фишка кинула?
0: Да, она ударила меня в левую грудь и взорвалась прямо под лицом. Вылез из посадки, сказал Фикса, у меня не мозору, выходи сам. Он звал там 93-ю. Вышло так, я понял, что сейчас будут скидами добивать. Якось залез в посадку, там снял уже плитоноску. Ну, оком еще бачил, глаз выпал у меня из орбиты. То, что она лопнута, левая орбита вся разлетелась. Рука была вся в осколках, ноге осколок торчал. И сняла плитоноску, якось так укрылся. И, ну, и все, там слышал Фикса, что-то еще покричал в рацию, 93-ю звал. Почали они Фиксу разбирать, меня шукать минами. Не нашли. Там попросил только Бека и Барсик зустричать. «Встречайте», сказал, помню. И услышал там где-то далеко голоса. Привстал. Это уже были хлопцы с 9-3. Кажется, братик, можешь пробежать метров 100? Взяли меня под руки, побежали мы. Ну, я при памяти. Я так и шу, это третье поранение, я не теряю ни сведомость, ничего. Кто летит на вертолете? Вертолет один. Я говорю, конечно же, он у него две доньки.
1: Что бы ты сказал украинцам?
0: Разом триматься один кулак. Либо мы переможем, либо мы ляжем в свою землю, но как герои.
1: Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
3: Українське радіо. Важливо знати.
4: Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами на її утримання. У Міністерстві юстиції нагадують, що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки і особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України. Зокрема, це стаття 8 закону про охорону дитинства. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однією з форм такого утримання є виплата аліментів на дитину, розмір яких визначається домовленістю батьків або рішенням суду. Стаття 179 Сімейного кодексу передбачає, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той з батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами винятково за цільовим призначенням та в інтересах дитини. Тобто витрати мають бути спрямовані на забезпечення потреб та інтересів дитини, зокрема потребу харчуванні, лікуванні, навчанні, одязі, гігієні, забезпечення речами, необхідними для розвитку і виховання дитини, а також реалізації її здібностей. Неповнолітня дитина 14-18 років має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Водночас Сімейний кодекс встановлює, що неповнолітня дитина також має право самостійно одержувати аліменти і розпоряджатися ними відповідно до Цивільного кодексу. За статтею 30 кодексу фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може ними керувати, має цивільну дієздатність. Це означає здатність своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати і нести відповідальність в разі їхнього невиконання. Кодекс розрізняє такі види цивільної дієздатності фізичної особи, як повна, неповна, часткова та обмежена. Також варто враховувати, що відповідно до кодексу фізична особа може бути визнана судом недієздатною. Відповідно до статті 32, неповнолітня дитина має неповну цивільну дієздатність. У цьому віці дитина, зокрема, може самостійно укладати договір банківського вкладу або рахунку та розпоряджатися ним, і самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Перед перерахуванням коштів безпосередньо на особисту картку дитини потрібно упевнитися, чи не відкрите виконавче провадження із примусового виконання судового рішення про стягнення аліментів, де указані реквізити рахунку одного із батьків, на який вимагається їх сплачувати. Для уникнення непорозумінь, конфліктів та для цивілізованого вирішення питання відповідно до статті 189 Сімейного кодексу, батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому визначать розмір та терміни виплати. У договорі можна указати реквізити особистого рахунку дитини, на який потрібно перерахувати спрямувати кошти. Умови договору не можуть порушувати права дитини, встановлені цивільним кодексом. Договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується. В разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти із нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
5: Спільне новини на Українському радіо.
6: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакують Харків безпілотниками. 450 цивільних евакуювали з лінії фронту на Донеччині минулої доби. На Дніпропетровщині поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину та викрадення чоловіка. Про це та інше далі докладніше. Росіяни від ранку б'ють по Харкову. Внаслідок дронових атак постраждали щонайменше четверо людей, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Зафіксовано влучання у Шевченківському, Холодногірському та Основ'янському районах міста. Пошкоджено багатоквартирний будинок, територію двох АЗС та автівки. На Слов'янському напрямку росіяни не припиняють штурмів, намагаються просуватися. Українські військові тримають активну лінію оборони, повідомив заступник командира батальйону безпілотних систем «Апачі» 81-ї аеромобільної слобожанської бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ Денис Волох в ефірі телемарафону. Для атак вночі противник використовує тепломаскувальні плащі, говорить військовик.
7: Дійсно, вони намагаються просуватися і вдень, і вночі, там вночі застосовуючи самі ці так звані антитепловізійні плащі, але результату їм загального то не дає. Виявляється, противник знищується, тому, в принципі, що вдень, що вночі, різниці йому відомо немає. За минулий місяць силами нашої бригади було знищено 450 молній, і саме ураження на оптоволокні є виключення того, що навіть за допомогою цих засобів можна знищувати. І з того моменту, як було знищено перша молня на оптоволокні, після цього ми знищили ще дві за допомогою оптоволоконних дронів.
6: 450 цивільних, зокрема понад 80 дітей, евакуювали із лінії фронту на Донеччині минулої доби, повідомив у Фейсбуці очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його даними, російські армійці завдали півтора десятка ударів. Зокрема, у Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, а у Святогірську – адмінбудівлю, у Краматорську – легковик. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки. Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці інформує, що внаслідок атак у Слов'янську зайнялася пожежа на підприємстві. На Дніпропетровщині поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину та викрадення чоловіка, про що написали на сайті. Інцидент стався напередодні у Шахтарському. За даними правоохоронців, троє невідомих приїхали до магазину, де між ними та людьми усередині виник конфлікт, який переріс у бійку. Після цього нападники силоміць посадили 20-річного чоловіка в автівку та почали стріляти у бік будівлі. Пошкоджено фасад та зайнялася пожежа. Згодом постраждалого знайшли непритомним і госпіталізували. Справу відкрили за статтями про хуліганство та незаконне позбавлення волі. Нападникам у разі доведення їхньої провини загрожує до 7 років ув'язнення. Понад 300 ретроавтівок представили у Києві на фестивалі «Old Car Land». Подробиці розповів організатор фестивалю Павло Лозовенко.
8: Крім експонатів, які стоять зазвичай в самому музеї, а їх близько 100 одиниць, до нас в гості приїхали сьогодні ще більше 200 екземплярів. Тобто загалом на цій території сьогодні і завтра ви можете побачити більше, ніж 300 екземплярів ретротехніки. Техніка саме різноманітна, від автобусів і вантажівок до легкових автомобілів, мотоцикли, мотороли і навіть велосипеди є. Що пов'язане з колесами, з технікою, з класикою, воно тут є.
5: Погода.
6: Сьогодні в день без опадів лише на півдні країни. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Температура 10-15, тепла, на крайньому заході країни до 18 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 10-15, тепла, а у Києві 12-14 градусів. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 13. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
5: Соціальна реклама.
9: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
5: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: на своєму місці. Програма Українського радіо про вимушених переселенців та їхні нові громади.
1: Спільнота, вона дає надію. Багато складних побутових питань, з якими ми кожного дня всі стикаємось. І треба мати опору, а опора, вона зазвичай вона в родині, в рідних. А через те, що ми розірвані зі своїми родинами, я і раніше казала про дідусів, бабусів, але не тільки вони. Є ще двоюрідні сестри, троюрідні, є хрещені, є сусіди. І коли людину виштовхує з її звичного середовища, то вона має сформувати собі нове. Коли ти приїжджаєш в суспільство, де всі ці зв'язки сформовані, ти не можеш в них увірватися.
0: На своєму місці.
2: Стара кам'яниця на невеликій вуличці у центрі Львова. Через величезні вікна вітрини партеру кожен перехожий може побачити, що там усередині. Підемо й ми дивитися і розпитувати.
3: Добрий день.
4: Розумієте?
3: Ні, я не хочу заважати, якщо ви ще працюєте.
2: Це культурний хаб «Південь». Це для людей Півдня чи про людей Півдня? Запитую Марту Погорілу, арт-менеджерку хабу.
1: Ой, навіть ширше. І для, і про, і не тільки про людей, тому що це про історію, про культуру Півдня, про всі культури, які насичували культуру українського Півдня, які були частиною українського Півдня. Ну, якщо ми говоримо про людей, це для тих, хто переїхав сюди і, як то кажуть, хоче бачити своїх. Навіть я чула нещодавно такий запит, що від херсонців, що їхні діти, яким 10, 11, 12 років, втрачають херсонську ідентичність, і вони хотіли би мати якесь місце, де їхні діти будуть зустрічатися з іншими херсонськими дітьми. Здавалось би, да? От, ну, у кожного є все-таки мала батьківщина, і для всіх, для нас є загальна українська ідентичність, і далі ми все-таки до локальної ідентичності теж всі дотичні і причетні. І дуже важливо мати можливість спілкуватися зі своїми. І от, знову ж таки, завдяки тому, що є багато переселенців з Півдня зі своїми внутрішніми темами, нас тут зустрічаються люди поговорити про своє, помовчати про своє. І це таке от, ну, якби ядро. А далі, звичайно, важливо розбудовувати соціальні зв'язки, важливо розказувати про себе.
2: Марта Погоріла – одеситка з народження, яка згодом перебралася до Херсону. Коли почалося повномасштабне вторгнення і російські війська швидко просувалися до міста, Марті з донькою та подругою вдалося виїхати. Потім були Чернівці, Румунія і Львів. Тут уже з перших днів війни приймали вимушених переселенців із південних областей України. Створити простір, де можуть розраховувати на підтримку і допомогу люди, які в один момент вимушено опинилися на новому місці, без звичного оточення і навіть побутових речей, так задумували хаб його ініціатори. Тоді, щоправда, йшлося про одну окуповану громаду.
1: Спільнота, вона дає надію. Багато складних побутових питань, з якими ми кожного дня всі стикаємось, і треба мати опору, а опора, вона зазвичай вона в родині, в рідних. А через те, що ми розірвані зі своїми родинами, я і раніше казала про дідусів, бабусів, але не тільки вони. Є ще двоюрідні сестри, троюрідні, є хрещені, є сусіди. І коли людину виштовхує з її звичного середовища, то вона має сформувати собі нове. Коли ти приїжджаєш в суспільство, де всі ці зв'язки сформовані, ти не можеш в них увірватися.
2: Хаб – це теж можливість спілкуватися з владою про потреби і майбутнє.
1: Громадська організація «Нова генерація» – це херсонська громадська організація. Вони робили серію зустрічей для херсонців з херсонською міською владою. Вони робили це в кількох містах. Івано-Франківськ, Львів, Київ. Львівська зустріч була у нас. Є плани на відновлення Херсону. Херсонці хотіли би долучитися до цих планів. Як всі це бачать, щоб це не було без херсонців. Да? Ну, херсонці не можуть бути зараз якби фізично в Херсоні. І тому представників міської влади Херсону покатали по всій Україні до херсонців. Поспілкувалися, люди побачили свою владу, поставили якісь питання, були... Оці всі ігри, які практикують на тренінгах, і світове кафе, і от всі ці речі, щоб всі діставали свої креативні думки і говорили про майбутнє свого міста. Тому що коли воно настане, вже буде пізно про нього говорити, вже треба буде діяти. Нам треба готувати ці плани зараз.
0: На своєму місці.
2: Спільнота кримських татар у Львові почала формуватися після окупації Росією півострова у 2014-му. У місті з'явилася мечеть та культурний центр. Львів'яни почали знайомитися з кримсько-татарською кухнею. Цілком логічно, що дві активні, ще й пов'язані географічно та культурно спільноти мали зустрітися в одній локації, розповідає Амет Бекіров, голова громадської організації «Арекет».
4: У кожного трагедія, у кожного, да? Ми з Криму довше, ніж з півдня, тому що з півдня почали вимушено виїжджати з рідних своїх гнізд, рідної землі з 22-го. Ми кримські татари з 14-го року, і тому нам дуже близька, да, трагедія людей, дуже близька. От я зараз став амбасадором гри «Фортеця Тягинь», дівчата привезли, да, навчили, як що, і в школі проводив гру, да, от зараз ми плануємо з Мартою тут проводити, да, гру. Та гра дуже цінна. Спадщина трьох народів – України, Літви і кримських татар. І тому вона мені дуже близька. І тому, коли ми були кримсько-татарський культурний центр, от в своєму, да, ми якось своєю бульбашкою, а коли сталося то, що сталося, ми вже розширили горизонти. Ми вже, Крим вже як частинка півдня України. І тут такі горизонти відкриваються. От був двохденний фестиваль «Незвідане Південь». Це просто. І вперше у Львові пролунали на одному майданчику голоси трьох корінних народів. На одному майданчику, це вперше у Львові.
2: Тепер хаб «Південь» – це і про Крим. Перш за все, для людей з поза спільноти, зокрема для дітей.
4: Ми в листопаді минулого року, 25-го, провели тут місяць Криму. Тут була виставка про мій рідний Бахчисарайський ханський палац. Виставка. Я встиг попрацювати в ханському палаці в Криму, да, гідом влітку. Я розказував тут про ханський палац, і ми тут готували, репетиція була, готувались до фестивалю «Орнек єднає». «Орнек» – це кримсько-татарський візерунок, який вийшов в ЮНЕСКО в 2021 році. І так само тут ми провели три майстерки в рамках місяця Криму. І тут була майстерка «Хнагі Джесе», це я розповідав про весільний обряд кримських татар, і з Ісламського культурного центру за просив жінок, і ми розписували хною. Це так само, як і дівчата перед весіллям розписують хною, дівішник, там мальчишник. І друга наша майстерка була колаборація з мисткинею Оксана Сокол. Вона відновлює бойківську вибійку. Її донька зробила з штампів орнамент. Донька Оксани зробила штампики, і пані Оксана прийшла і провела дуже цікаву майстерку, коли діти, учасники майстерки, прийшли і на торбочках штампи вибійку робили з українськими і з кримсько-татарськими орнаментами. Ми в своїй організації «Арекет» говоримо саме про сенси, що нас об'єднують кримських татар і українців і в історії, і в традиціях, і в культурі, і в політичних, да, от цих ета. І третя майстерка була з учнями з шкіл, коли я розповідав про орнек, про сімейне дерево, і діточки малювали своє сімейне дерево. У українців є родово дерево, а у нас є сімейне. Чому сімейне? Тому що в тому дереві ми малюємо всіх тих, хто живі. Бабця, дідусь – це каранфіль, це гвоздика. Гюль – це троянда, це мати. Бадем, мігдалевий горішок – це дівчатки до одруження. Ляле, тюльпан – це хлопці. Серві, тополя, кипарис – це вже чоловік, захисник. От, оце коротко про елементи орнек. І от це майстерку ми тут провели.
2: Ну і в врешті акція, про яку кілька разів у розмові згадують і Марта, і Амет. Це про українських скаутів, пластунів і Крим. Цей вишкіл організувала тут студентка з Миколаївщини, яка лише півроку тому долучилася до пласту, а поштовхом стало те, що дівчина дізналася про своє кримсько-татарське коріння.
5: Мене звуть Софія Шенграєва, я старша пластунка зі станиці Львів, але сама я з міста Вознесенськ у Львові проживаю вже протягом 2 років. Загалом цей вишкіл, у мене з'явилася ідея його провести ще до вступу в пласт, ще за рік до цього. І моєю основною метою було поширити культуру кримських татар на материковій Україні. Почну з того, чому саме Крим? Це через те, що я дізналась, коли мені було років 15, що, виявляється, у мене дідусь був кримський татарин, а я з ним ніколи не спілкувалась, і все прямо мене запалило. Я давай читати з усіх можливих ресурсів, хто такі кримські татари, звідки вони, а що це за культура. І це мене так запалило, що цим я вже займаюсь 4 роки. На цьому вишколі в основному було те, що спочатку запросила студентку-культурологиню. Вона розповіла в основному, хто такі кримські татари і що це за народ, які основні елементи культури. Також запрошувала пана Амета, і він розповідав про те, як зараз зберігається культура, як, ну і учасники вишколи загалом мали можливість поставити будь-які питання, які їх цікавили. Мені здалось це досить логічним, щоб на вишколі про Крим був присутній кримський татарин, і щоб він зміг казати, як це насправді з їх сторони виглядає. Ну і про пласт в Криму також поговорили. Є ідеї, що можна зробити на наступний вишкіл. Вже як збираюся силами, створюю нові ідеї. І цей вишкіл точно буде повторюватися. І навіть зараз я працюю вже над тим, щоб провести гутірку. Це як міні-лекція для старшопластунського куреня і для юнацького куреня також маю намір. Загалом я вступив в пласт, щоб говорити про Крим.
2: Тут щиро, каже Любов Лібер. Вона – асистентка-вихователя у розташованій неподалік львівській школі. Пані Люба – часта відвідувачка подій у хабі. І ще, каже, з хабу приходять у школу з майстерками.
6: Таке воно тут не помпезне, не офіційне, таке дуже щире. От я перейнялася прямо ними, вони переживають. Коли перше відкриття було саме тоді, коли річниця затоплення Каховського водосховища. І дуже цікаві також були і спікери, і людей було багато, але мене вразило то, що вони, по-перше, ну, розійшли. І біля тих верб тако люди стояли, дехто плакав, тому що це... Вони дуже скромні, от що мене вражає. Вони проводять багато. Я кажу, обліковуйте те, що ви робите. От, тому що я тепер Марті сказала про це, а вона каже, я кажу, а чого ви не розказуєте, що приходите до школи? А вона, о, я забулася. Тобто, от такі люди, знаєте, просто люблять цю справу і роблять її, і все. Я дізналася, суто випадково, тако йду по поверху, кажуть, там майстер класи Ліза Євсєєва. Я прийшла, і вона в 7-му класі проводила майстер-клас по кам'яній вишивці. Я сама не знала. Тобто для мене це було відкриття, а для діток тим більше. І діти, знаєте, так, це мій клас, вони підлітки, але вони так тихо сиділи і так все це робили, ці шаблони і ці фігури з глини, і потім тішилися. Я стала читати, потім мене зацікавило про ту вишивку. І я прийшла на цей вишкіл просто, щоб підтримати. Марта каже, буде цей вишкіл. І я кажу, я прийду, щоб підтримати їх. Але як я прийшла, я була така вражена. Я дякувала кожному, тому що я стільки всього дізналася. Я особливо люблю людей, які захоплені тим, що вони роблять. Коли ми малювали цей орнек, то там, знаєте, кожен задумався про свою сім'ю і про свій родовід, і що вони хочуть для сім'ї. Це було глибоко, це не просто малюнок був. І так само було про цю каву. Вона каже, у нас навіть кавової чайної ложки нема, кавова. І є 8 приводів причин випити каву. Але всім найбільше сподобалася кава на добру звістку. Тому що, ну, якась добра звістка, ти береш когось, кличеш, не сам п'єш, кличеш когось, каже, давайте ми вип'ємо каву. І тепер вона так розказує, що багато її знайомих, каже, моя навіть мама, тільки почує, що на Росії там десь якась бавовна, і ми зразу кличемо людей, давайте вип'ємо, бо кава на каву на добру звістку. То ця мені кава дуже сподобалася, причина пити каву. Я практикую цю каву на добру звістку своїми друзями, і це якби наблизило нас. Я дуже, ну, я не була в Криму, і я думаю, Боже, щоб скоріше закінчилась війна і поїхати в Крим, бо стільки людей, люди живі, які, яких це болить, знаєте, вони це розказували, і це було, ну, так дуже хвилююче і так зачіпало.
2: Про хаб «Південь» можна говорити як про своєрідний центр зв'язку безпосередньо між тими, хто виїхав з окупованих і прифронтових теренів Півдня на захід країни, і тими, хто там досі перебуває. Через великі вікна хабу може заглянути кожен охочий і зайти відкривати для себе багатонаціональні, багатокультурні, історичні південні терени. І навіть всередині спільноти тут знайомляться люди, потенційно корисні один одному, розповідає арт-менеджерка хабу Марта Погоріла.
1: Ці збираються по ділу. Ось дівчина з Нової Каховки нещодавно прийшла, каже, ми хочемо з подругами зняти документальний фільм. Можна ми вас використаємо як локацію? Кажу, так. Вона їх там всіх обзвонила, вони вибрали, що їм підходить неділя. Вони там знімають, паралельно мені дзвонять дівчина з Одеси, яка готує тут виставу. Вона буде робити імерсивну виставу. Вона каже, мені треба прийти в простір, походити. Я там далі пишу сценарій. Я от думаю, над сценографією. Велкам, приходь. Де чай, де чашки, ви знаєте. Вона приходить, я кажу, як там в тебе з актором? Ну, в мене трошки недобір. Я кажу, дивись. Люди знімають таке кіно, може там є, все, пішли, обмінялись контактами. Ну просто зібралися, попили чай. Ні, ну якщо є така потреба, можна збиратися пити чай. Чай у нас п'є група, у нас збираються ветерани по середах. Ми там п'ємо чай, їмо печиво, і це, ну, група Рівний-Рівному. Для мене це важливо, що людині комфортно психологічно тут знаходитись. Якщо треба писати заявку, гаразд. Якщо треба посидіти, попити чай, можна посидіти, попити чай.
2: Південь – це стільки цікавого і часто невідомого загалу, що графік акцій у хабі уже розписаний до листопада.
1: В листопаді виставку можна? Можна в виставку у вас в листопаді? Каже, все поставили те в графік, а в мене вже жовтень і вересень вже зайняті. Я вже не кажу про літо. Я навіть знаю, і навіть січень 27-го року зайнятий. Я можу розказати про літо, хоча, ні, не буду розказувати про літо. Я єдине скажу, що літом у нас буде Херсон і Крим. В вересні у нас буде Одеса, Бессарабія. Безпосередньо. І що це буде, як це буде, я поки що карти не хочу розкривати, тому що, ну, з різних причин.
7: Щоб є якісь... не наврочити, як кажуть
1: і,
7: у Львові.
1: Да, зокрема, да, щоб не наврочити. Скільки б не було планів, на який рік, і навіть, я кажу, що про 26-й я знаю, що в мене, що буде до листопада, про кожен рік я знаю, що буде 6 червня. Про кожен рік. Отак от. До 30-го, до 35-го, до 40-го. Скільки мені Бог відміряє жити, я знаю, що буде 6 червня. Це завжди буде подія, присвячена роковинам підриву Каховської ГЕС. В ідеалі я про це говорю вже рік і буду далі говорити. Я би хотіла, щоб червень хоч в якихось графіках став місяцем вшанування, обізнаності щодо екологічних катастроф. Наша екологічна катастрофа з нами буде завжди.
0: На своєму місці. Програма Українського радіо про вимушених переселенців та їхні нові громади. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
8: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
9: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
11: Як вибрати хороші сонцезахисні окуляри? І чому так важливо звертати особливу увагу на захист очей від сонця? Людське око адаптується до зміни світла. Коли ми перебуваємо в темному приміщенні, зіниці розширюються, а коли виходимо на вулицю, звужуються. Такий механізм захищає нашу сітківку, дуже чутливу частину ока. Саме вона дозволяє нам бачити зображення, оскільки трансформує світло в імпульси, що передаються у мозок. А ще вона чутлива до різних типів випромінювання, таких як лазери, сонце, світло від комп'ютера. Тому, коли ми надягаємо темні окуляри, мозок думає, що ми перебуваємо в темному приміщенні. Відповідно, зіниця залишається розширеною, а захисний бар'єр звуження не працює. Через розширену зіницю на сітківку потрапляє багато сонячного випромінювання. Наприклад, якщо дивитися на сонце чи спостерігати сонячне затемнення через темні окуляри без захисту від ультрафіолету, можна дістати опік центральної ділянки сітківки і втратити зір. Крім того, відсутність захисту від ультрафіолету призводить до фотостаріння, появи зморшок, погіршення якості шкіри навколо очей. UV-захист – це захист від ультрафіолету, один з основних показників якісних сонцезахисних окулярів. Лінза повинна мати мінімальний показник UV-400 або UV-Protection. Зазвичай ступінь захисту вказується на спеціальній наліпці на лінзах. У комплекті з дорогими сонцезахисними окулярами зазвичай є сертифікат, що підтверджує рівень захисту від ультрафіолету. Європейське законодавство класифікує сонцезахисні окуляри як засоби індивідуального захисту, окреслюючи 5 рівнів захисту. Так, наприклад, лінзи категорії 0 пропускають 80-100% світла, тоді як лінзи категорії 4 призначені для надзвичайно яскравих місць, таких як високі гори та пустелі. Вони пропускають лише 3-8% світла і не підходять для водіння. Третя категорія використовується найчастіше, оскільки підходить для більшості ситуацій. Колір лінз не впливає на захист, але може вплинути на контраст і відчуття яскравості, оскільки фільтрує різну довжину хвилі світла. Так, сірі лінзи фільтрують усі довжини хвилі світла, а такі відтінки, як коричневий або зелений, по-різному впливають на поглинання світла. Це означає, що здорове сприйняття має тенденцію бути яскравішим через коричневі лінзи, дуже темним через сірі та більш природним через зелені. Є також фотохромні окуляри. Їх ще називають окулярами-хамелеонами. Це окуляри для зору, які також можна використовувати як сонцезахисні, оскільки вони затемняються під час контакту із сонцем. Тобто, в приміщенні такі окуляри прозорі, а на вулиці стають темнішими. Це дуже зручно, особливо для водіїв, оскільки не потрібно носити з собою кілька пар окулярів. Найчастіше сонцезахисні окуляри виготовляються із спеціального пластику, відомого як органічні лінзи. Однак також можна знайти і скляні, мінеральні лінзи. Ці два матеріали не однакові. Органічні лінзи легші та міцніші, тоді як мінеральні більш стійкі до подряпин і менш схильні до спотворення кольору. Найкраще підбирати якісні окуляри в оптиках та офтальмологічних клініках.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. На українсько-білоруському кордоні зафіксували специфічну активність. Сполучені Штати Америки попередили партнерів про можливі затримки постачання озброєння. Про це та інше далі докладніше. Специфічну активність на окремих ділянках українсько-білоруського кордону зафіксували напередодні, повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні. За його словами, Україна відстежує ситуацію і готова реагувати на можливі загрози. Також президент заявив, що офіційний Київ готує нові санкційні рішення. Заяву президента України ми почуємо дещо згодом. А зараз скажу, що Сполучені Штати Америки попередили європейських партнерів про можливі затримки у постачанні озброєння через виснаження власних запасів. Про це пише видання Financial Times. За його даними, Вашингтон уже поінформував союзників, зокрема Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію, про серйозні затримки із постачанням окремих ракетних систем. Причина – це значні обсяги озброєння, використані Сполученими Штатами на Близькому Сході, а також потреба поповнити власні запаси. Через це американське командування змушене перерозподіляти ресурси, зокрема з Індо-Тихоокеанського регіону. Як зазначає Financial Times, затримки вже впливають і на Україну. Зокрема, є проблеми із постачанням ракет до систем Patriot, що може спричиняти дефіцит боєприпасів під час можливих атак. Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією щодо мирної угоди. За його словами, Іран хоче домовитись, але умови не підходять Сполученим Штатам. Про це Трамп сказав журналістам, передає кореспондентка Суспільного. Тегеран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни, пише Reuters. Водночас Трамп не уточнив, що саме у документі Ірану для нього не прийнятне, і припустив, що офіційні особи в Тегерані можуть ніколи не дійти згоди щодо врегулювання війни шляхом переговорів.
4: Вони хочуть угоди, бо у них не залишилося війська, але я незадоволений нею. Вони повертаються. Один каже одне, інший каже інше. Вони дуже розгублені. Очевидно, їхня країна, відверто кажучи, була знищена.
3: Водночас Трамп повідомив Конгресу, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном припинилися, але у регіоні залишатимуться американські військові, які за необхідності та доцільності реагуватимуть на загрози. Про це йдеться у листі президента США до законодавців, який є у розпорядженні Суспільного.
2: Новини на Українському радіо.
3: Запорізький ТЦК попросив дружину померлого 5 років тому чоловіка принести довідку про його смерть. Така історія сталася із жителькою Запоріжжя Вікторією Мартинюк. За словами юристів, очевидні факти доводиться підтверджувати через неузгодженість державних реєстрів. Чому виникають такі ситуації і чи зобов'язані родичі реагувати на подібні звернення, розбиралася Карина Галунова.
5: ТЦК розшукує чоловіка, який помер 5 років тому від онкології. Така історія сталася з жителькою Запоріжжя Вікторією Мартинюк. Жінка розповідає, їй зателефонували з поліції та попросили надати свідоцтво про смерть, або ТЦК оновило дані її чоловіка Назара.
6: Я кажу, так він померлий. Ну так, вашого померлого чоловіка розшукує. Я кажу, так ви ж знаєте? Да, ми знаємо, але треба піднести документи. Які саме документи? Свідоцтво про смерть? Так, вони знають, що він померлий, але треба це все підтримати. Я кажу, так багато років пройшло. Він каже, так, ми знаємо, але для ТЦК ці документи не підходять.
5: Адвокат Дмитро Гладкий каже, цей випадок не поодинокий. За його словами, причина – не узгодженість неузгодженість між державними базами даних і відсутність відповідей на запити ТЦК. Зокрема, це пов'язано із захистом персональних даних.
0: Повістка про виклик – це стосується тільки тієї особи, що викликають. Якщо це родичі, спадкоємці, то такий виклик не породжує саме для них юридичних зобов'язань. Звісно, якщо вони хочуть, мають бажання, час піти на зустріч державі, то надати такі документи до поліції. Поліція вже відпишеться на ТЦК.
5: У Запорізькому ТЦК та СП нам пояснили, що перш ніж звертатися до поліції, надсилали запити до РАЦУ, однак відповіді не отримали. Після уточнення інформації про смерть людини, її одразу знімають з розшуку. Також ми надіслали запит до Головного управління Національної поліції в області, щоб з'ясувати, як часто до них звертаються територіальні центри комплектування щодо розшуку померлих осіб. Відповідь очікуємо у визначений законом термін. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: І зараз можемо почути заяву президента України Володимира Зеленського щодо підготовки нових санкцій.
1: Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України. Ми готуємо нові санкційні рішення, кілька санкційних пакетів на сьогодні, на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами в Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу, з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 1,6 тепла. На поверхні ґрунту приморозки 0,3 градуси. А температура вдень 11,16 тепла. У західних та більшості північних областей вночі 3,8 тепла, а вдень 16,21 градус. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 3,8 тепла, а вдень 16,21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Війна закінчилася, і країна фактично банкрот. В 13 років він залишається круглим сиротою в бідності. Перше, де він себе проявив, це в битві за Нью-Йорк. Гамільтон був падкий на красивих жінок. Зганьбив себе як чоловіка, як постать. Але він очистив своє ім'я як державного діяча. Перш за все, фінансова система, вона досі залишається моделлю для багатьох країн.
2: Студія Олена Шарпанська, вітаю. 2026 року американці святкуватимуть ювілей своєї країни. Згадуватимуть батьків-засновників та їхній внесок у нинішню велич США, яка, на жаль, за останні кілька років із другим приходом Дональда Трампа в Білий Дім помітно прив'яла. Та позаяк вплив семи поважних мужів 18 століття, які зробили все можливе і навіть неможливе для незалежності і розвитку Сполучених Штатів, відчувається і через понад два століття. Хто ж вони, ці семеро сміливців? Джордж Вашингтон, головнокомандувач континентальної армії, перший президент США, батько нації. Джон Адамс, активний прибічник незалежності, перший віцепрезидент і другий президент Сполучених Штатів. Томас Джефферсон, основний автор Декларації Незалежності і третій президент. Бенджамін Франклін, про якого ми вже розповідали нашим слухачам, дипломат, який забезпечив американцям підтримку Франції і один із авторів Конституції Сполучених Штатів. Джеймс Медісон, батько Конституції, один із головних її авторів та автор Білю про права. Олександр Гамільтон, лідер федералістів, перший міністр фінансів. І Джон Джей, дипломат, перший голова Верховного суду США. Іменами чотирьох із них – сучасний історик, професор зовнішньої політики та гуманітарних наук у Бард коледжі – та колумніст The Wall Street Journal Волтер Рассел Мід назвав інтелектуальні школи. У своїй книзі «Special Providence. Особливі провидіння» Мід систематизував те, як Америка приймає рішення. І першим довів, що зовнішня політика США не є хаотичною або просто реактивною. Згідно з його систематизацією, це такі інтелектуальні школи. Вільсоніанці, місіонери демократії, вважають, що США будуть у безпеці лише тоді, коли весь світ стане демократичним, покладаються на міжнародне право, ООН та просування прав людини. Джеферсоніанці, найбільш обережна школа, вважають, що надмірна активність за кордоном, тобто війни, альянси, загрожує демократії в самих США. Їхнє гасло – захистити республіку вдома, а не шукати монстрів за кордоном. Джексоніанці – популістська та войовнича традиція. Не бажають займатися будівництвом нації або порятунком світу, але якщо на Америку напали, вимагають тотальної відплати. Гамільтоніанці – розглядають США як велике торгівельне підприємство. Їхня мета – відкриті ринки, свобода судноплавства та стабільність світової фінансової системи. Вони виступають за прагматичні союзи, вигідні для бізнесу. Дякую за це посилання, до речі, на цю книгу сходознавцю Ігорю Семиволосу. Отже, 11 січня 2025 року в США відзначали 270-річний ювілей Олександра Гамільтона, одного з батьків-засновників, який найбільше вплинув на створення Конституції США, а ще перетворив країну з аграрної британської колонії на сильну індустріальну державу. Саме про нього ми сьогодні й поговоримо з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Вітаю вас, Артеме, в нашій студії. То чи погоджуєтеся ви з таким поділом Міда на інтелектуальні школи?
1: Що стосується поділу на школи, то я також зустрічав цю інформацію. Єдине, що ось ви зачитали про Вільсона, вільсоніанців і Гамільтон, то вони в дечому схожі, як виглядають в описах, але зовсім різні обставини, в яких функціонували обидва діячі, і, відповідно, трошки по-різному обґрунтовували свої позиції. А що стосується цих сімох людей, то, по-перше, зверніть увагу, як їх мало. Сім людей, а вони фактично вибудували країну, яка сьогодні є найпотужнішою державою в світі. Ну, не можете казати, що тільки вони, але вони заклали фундамент. То ті перші десятиліття після того, як була проголошена незалежність, як була виграна війна, вони були не менш складними, ніж сам час війни. І ось цим людям вдалося зберегти і єдність держави, і її зміцнити, хоча далеко все не було визначено наперед. Все могло піти зовсім інакше.
2: Причому тут треба сказати, що вони між собою були в доволі складних стосунках, і ми про це теж поговоримо, тому що вони доходили до ворожнечі, відкритої ворожнечі.
1: Це правда. З іншого боку, вони один до одного могли ставитися щодо ідей неприязно, тому що там різні бачення були. Але як до особистості, як до людей з великою повагою. І одним з факторів, чому, як вважається, вдалося країні втриматися, це те, що вони були один з одним знайомі. Вони мали ось цей особистісний контакт, ось так, як ми, наприклад, сидимо з вами за столом, вони могли спілкуватися, вечеряти разом. І це також дозволяло ось ті кути гострі потрошки згладжувати. І це важливий момент в розвитку державності. Ось ця особистісна взаємодія, а не лише там спілкуватися через памфлети в газетах, наприклад.
2: 2016 року в США вийшла книга Стівена Коїна і Бредфорда Делонга «Американське економічне диво» і Олександр Гамільтон. 2023 року видавництво «Наш формат» видало її українською. Автори пишуть про те, як перший міністр фінансів США Гамільтон перетворив аграрну відсталу Америку, нещодавну колонію Британії, на промислову і потужну суперсилу. Сам Гамільтон загинув на дуелі 1804 року і не побачив плодів своїх починань, однак послідовники його економічної доктрини від Лінкольна до обох Рузвельтів, Ейзенхауера, Байдена і навіть Трампа керувалися і керуються цими ідеями досі. Йдеться про те, що Сполучені Штати не одразу стали промислово розвиненою країною з інноваціями, стартапами і Кремнієвою долиною. Спочатку це була країна фермерів, переважно незалежних і самодостатніх, які понад усе цінували свою свободу, але все ж не розуміли і не хотіли або відверто боялися будь-яких промислових революцій на британський штип. Те, що зараз називають американською економічною системою, бере свій початок зі звіту про мануфактури, який міністр фінансів Олександр Гамільтон представив Конгресу 1791 року. Його головний меседж – Америці потрібна індустріалізація. Для цього уряд має запровадити максимальні стимули для колишніх селян заходити у нову для них промислову сферу, а самі промислові компанії варто тимчасово, поки не отримують досвід і навички, захистити імпортними митами від конкуренції з більш зрілими британськими фірмами. Але ні суспільство, ні колеги Гамільтона з уряду його не розуміють, а радикалізму не поділяють. Усе змінила війна. Велика Британія зробила спробу відвоювати американські колонії 1812 року. Війна тривала 3 роки, і лише після цього американці зрозуміли, що 1812 року війна тривала 3 роки, і лише після цього американці зрозуміли, що аграрна держава не може повноцінно протестувати.

0: Це ж серйозно, потрібно розробляти проєкт, а він коштує десь мінімум 1 мільйон гривень. Не кожна громада може потягнути цей 1 мільйон гривень. Потім потрібно знати, куди підключитися, тобто отримати доступ до точки підключення. Тариф на тепло, він не покриває витрати на газ. Дегенерація електричної енергії і теплової енергії – теж проблема. Ну, зараз уряд активно займається цим питанням. А де гроші взяти цей 1 мільйон? Потрібно працювати з бізнесом місцевим, який зацікавлений також в цьому.
1: Україна ще не увійшла до ЄС, але на нас вже поширюють механізм транскордонного вуглецевого коригування. За словами директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, це створює значні фінансові виклики для українських експортерів, і тому нашим урядовцям потрібно доносити до європейських колег важливість послаблення цих вимог, доки ми перебуваємо у війні і не можемо рівноцінно існувати з ними в бізнес-середовищі.
0: Питання в тому, що коли ж ми вступимо в Євросоюз, ще ніхто цього не знає. Хто каже до кінця цього року, хто каже ще через 20 років, тобто важко це визначити. Але вже з 26-го року відносно України діє такий механізм, називається СІБАМ. Це європейський механізм, обмежує Європейський Союз експорт з інших країн тої продукції, яка не відповідає екологічним нормам, тобто викидам. Виробляється на технологіях з високим рівнем викидів СО2. З 26-го року вже цей механізм Європейський Союз застосовує і до України. Ну, поки що не в повному розмірі, але вже все рівно намічаються певні проблеми, особливо для таких великих підприємств, що з великими викидами, як металургійна галузь, цементна галузь, інші галузі, вони вже страждають, не дотримують сотні мільйонів доларів саме через цей механізм. Дуже важливо, щоб наші урядовці, вони ставили це питання на європейському рівні, в Європейській комісії і намагалися якимось чином роз'яснити ситуацію.
1: Важливим моментом постає питання підготовки до наступної зими, адже цей холодний сезон приніс великі виклики для всіх нас. Володимир Омельченко переконаний, що працювати у цьому напрямку мають і самі українці, і, зокрема, уряд. Він докладно розповів про виклики та ризики, з якими країна може стикнутись вже наприкінці 2026 року, а також озвучив власні пропозиції щодо того, як долати можливі проблеми.
0: Ну, я думаю, що треба займатися тим іншим, самим щось робити, щоб підготуватись до зими. І уряд же ж може підтвердити, що уряд дуже уважно і ретельно зараз сконцентрований на питанні розвитку децентралізованої чи розподільної генерації. От на минулому тижні мене запросили на засідання уряду підготувати головну доповідь з планом розвитку саме когенераційних установок. Тому що дійсно сонце – це дуже добре, але я дуже сумніваюся, що сонце взимку закриє всі наші питання з точки зору опалення. І у нас є певна загроза, наприклад, зараз в Києві, там в Харкові, в інших містах іде відновлення великих ТЕЦ. Це дуже важко зробити, тому що пошкодження, наприклад, в Києві дуже великі на ТЕЦах. Невідомо, як це відновити. Ну, можливо, теплову частину відновлять. А існує ж ризик, що знов прилетить і повториться те ж саме, що було минулого році, ще гірше. Тому тут потрібно йти паралельними шляхами. І з одного боку відновлювати великі ТЕЦ, а з іншого боку розвивати розподільну генерацію. Насамперед, це когенераційні установки, які можуть виробляти і теплову енергію, і електричну енергію одночасно. Певні проблеми є, ви знаєте, що з 1 квітня НКРЕКП прийняло постанову зі зниження прайскепів електричної енергії. І в результаті більшість когенераційних установок зупинилися. Вони ж заробляють на чому? На продажі електричної енергії. Зниження цих прайскепів, воно дуже сильно вдарило по розвитку цього виду дуже важливої генерації для підготовки до зими. Тому я запропонував дві основні речі. Це регуляторну базу, це спрощення підключення до електричних мереж, до газових мереж, до теплових мереж, щоб все це контролювалося в електронному режимі, щоб не могли зловживати ті ж обленерго, чи облгази, чи теплоенерго, щоб це все контролювалося в електронному режимі, це нормально було сприйнято. Ну і те, щоб ОСР видавали точки підключення за певний термін. Чи не може, наприклад, ОСР видати ту точку підключення когенераційної установки, який хоче інвестор, він має вказати тут найближчу точку, до якої можна підключитися. Саме контролюється також електронними засобами. Якщо щось не так, і на якомусь етапі відразу інформація відходить до НКРЕКП. НКРЕКП жорстко контролює це, тобто такий механізм він застосовується. Ну і позитивні зрушення. НКРЕКП змінило буквально після цієї

0: наради прайскепи, це значно покращило роботу і інвестиційний клімат саме для когенераційних установок, взагалі розподільної генерації.
1: Жодна країна в світі не переживала таких енергетичних викликів, які зараз проходить Україна. В цьому переконаний голова правління громадської спілки Global Ukraine Олександр Домбровський. На його глибоке переконання, енергетична політика в умовах миру кардинально відрізняється від енергетичної політики в умовах війни. Те, що ми проходимо разом, є абсолютно унікальним досвідом. І ця практика дає нашим партнерам шанс навчитись використовувати зелену енергетику в новий спосіб для отримання повної незалежності в цій галузі.
2: Масанів там 7 років і період воєнний, особливо період повномасштабного вторгнення агресора в Україну. Ми неодноразово дискутували про проблеми європейської інтеграції і особливо те, що стосується питання енергетичної безпеки під час війни. Енергетична політика і енергетика в умовах миру, і енергетична політика в умовах війни сьогодні в Україні – це абсолютно різні стратегії. І жодна країна у світі не переживала і не переживає таких викликів, як українська енергетична система. Тема і українська енергетика. Як народний депутат попереднього скликання, який голосував за імплементацію дуже важливих позицій в Конституцію про європейську інтеграцію України і вступ в НАТО, якщо ми хочемо бути членами Європейського Союзу, ми мусимо визначати, працювати в тій законодавчій рамці, в якій працює Європейський Союз. Враховуючи, що ситуація на глобальному ринку, і особливо енергетичному ринку, як ми бачимо, дуже динамічно змінюється, ми моніторимо, що європейська енергетична політика зміниться надзвичайно швидкими темпами. Дуже важливо бути динамічним і дуже важливо бути синхронізованим з нашими європейськими партнерами. У мене є глибоке переконання протягом довгого періоду і особливо останніх 7 років, що зелена енергетика, зелені технології – це не просто технології енергетичної безпеки країн. Це технології, які дають нам можливість, так само, як і дрони, як і балістичні ракети, витримувати страшний удар російської агресії, відповідати і перемагати. Більше того, сьогодні ми маємо глобальну боротьбу. Якщо ми подивимося те, що відбувається в Персидській затоці, то ми бачимо, що йде боротьба за нафту, за проладні газ, за логістичні маршрути. Але разом з тим ми повинні розуміти, що це йде війна між монополією і автократіями енергетичними і цивілізаційними демократіями, які дивляться на зелену енергетику як ресурс, який належить кожній країні. Нам можуть не дати нафту, нам можуть не продати природний газ, що робила періодично в свій час Росія, яка хотіла нас посадити на енергетичну газову голку, але у нас ніхто не забере сонячної енергії, у нас ніхто не забере вітру, ніхто не забере енергетики, яка пов'язана, наприклад, з виробництвом біометану. Тільки потенціал виробництва біометану в Україні складає приблизно 20 мільярдів. Це в середньому стільки, скільки до війни Україна добувала природний газ. Тому у нас ресурс колосальний. Маємо можливість цей ресурс використати сьогодні уже на благо країни, в тому числі і особисто громадян України. Тому що, наприклад, якщо ми генеруємо в територіальній громаді або генеруємо у себе один, то сонячна енергія є самою дешевою для нас. А якщо ми сьогодні інтегруємо сонячну генерацію з системами накопичення енергії, якщо у вас вдома є електромобіль і ви поставили невеликий battery storage або систему накопичення, то фактично ви, ваша родина, ви можете бути енергетично незалежними в цих дуже непростих обставинах, відключень, знищення енергетичної інфраструктури великої і так далі, тому подібне. Тому я однозначно можу сказати, що європейський вибір України, він є глибоко цивілізаційним і об'єктивним для нас. У нас іншого варіанту немає. Українські енергетичні зелені проекти, починаючи від сонця, вітру, систем накопичення, навіть виробництво зеленого вугілля, сьогодні є унікальними для країн Європейського Союзу. Тому що ми не пасемо задніх, а ми демонструємо дуже круті проекти, високоінноваційні, високотехнологічні. Ну і крім цього, це не тільки об'єднання ринків, це об'єднання знань, це нові професії, нові технології, це нові виробництва і це нова Україна. Україна, яка так само, як і сьогодні Україна, побудована на технологіях дрону, буде перемагати, знає, як перемагати, і буде перемагати в питаннях енергетичної безпеки.
1: І дійсно, немає сумніву в тому, що Україна, перемагаючи наразі у війні дронів та інших військових інноваціях, здатна випрацювати енергетичну модель безпеки, яка зробить нас переможцем у боротьбі за ресурси. Ольга Молоцька, Українське радіо.
3: слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Як діяти під час обстрілу в приватному будинку? Росіяни постійно обстрілюють українські міста. Через влучання як ворожих ракет і дронів, так і їхніх уламків, збитих українською ППО, чимало людей травмуються і навіть гинуть. Тому надзвичайно важливо дбати про свою безпеку. Але якщо в містах є спеціальні укриття, паркінги, метро та інші споруди, які можуть слугувати укриттям цивільного захисту, навіть якщо його немає безпосередньо у будинку проживання, то в менших поселеннях, селах, де немає інфраструктури, подбати про себе складніше. Тут усе залежить від місцевої влади, яка має забезпечити місце для укриття. Залишатися в приватному будинку представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Владислав Багнюк не радить.
2: Однозначно, знаходитися в приватному будинку при небезпеці не бажано. В такому випадку дійсно вартує пошукати якісь нерівності рельєфу, якщо немає інших варіантів, шукати якісь там канави. Знову ж таки, якщо маємо льохи, то також при належному обладнанні, а у нас уже який рік іде війни і льохи уже обладнані, то перечекати небезпеку у льосі при відсутності захисних споруд цивільного захисту фонду їх цілком можливо. Те, що льох знаходиться нижче рівня землі і при розльоті як самого безпілотного літального апарату або ракети, так само і уламків, до прикладу, того ж будинку, то знаходячись у льосі, набагато менша вірогідність того, що вказані уламки, вони травмують, призведуть до загрози життю і здоров'ю людей і, власне, отакої небезпеки.
1: Звісно, будинок не захистить так, як підземний простір. Але якщо його немає, то варто подбати про найоптимальніші варіанти. А якщо вже так сталося, що пролунала тривога і одразу розпочався обстріл, тобто залишити будинок не вдалося, варто пам'ятати, що умовно безпечним місцем буде кут житлового будинку, де сходяться дві опорні стіни, подалі від вікон. Людина має сісти навпочіпки і перебувати там до моменту, поки не закінчиться обстріл.
3: Спільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ. Далі подробиці. На Херсонщині внаслідок атак російських дронів загинули двоє людей, ще 18 поранені. Серед них діти, повідомила обласна прокуратура. Вранці російські БПЛА атакували маршрутні таксі, які рухалися вулицею Херсона.
5: Сергій Сераштан, працівник комунального підприємства «Парки Херсона», розповідає, зранку їхав на роботу і почув, як летить та вибухає безпілотник. Про те, що під удар потрапили його колеги, дізнався вже на підприємстві.
6: Якраз в цей момент виїжджав з дому, почув вибух. Під'їхавши, побачив розбите маршрутне таксі і під'їхавши бригаду швидкої допомоги.
5: Один загиблий та п'ятеро травмованих пасажирів – це працівники комунального підприємства «Парки Херсона». Вони працювали у відділу благоустрою і зранку їхали на роботу, говорить директор комунального підприємства «Парки Херсона» Володимир Циктор.
7: Один із співробітників, на жаль, загинув. Один співробітник знаходиться дуже в важкому стані. Його будуть доправляти до іншої області. Інші співробітники знаходяться в важкому стані, але під контролем медиків. Поранення частинок тіла, там кінцівки, і в одного осколкові поранення голови, там різного ступеня, різного характеру поранення, там основно осколкові.
5: Володимир Циктор каже, загиблий співробітник працював на підприємстві 2 роки.
7: Зарекомендував себе як відповідальна людина, займався наспокосом трави, загалом благоустроєм. То людина працювала, людина повністю віддавалася своїй роботі і таке сталося.
5: Російський дрон вдарив у дах над задніми дверима. Його наближення не чув, розповів Суспільному телефоном водій маршрутного автобуса Юрій. Яна Самкова, Суспільне новини, Херсон.
4: Крім того, на вулицях Херсона протягом дня поранень зазнали ще 3 дорослих і 3 дітей. Також 1 людина поранена у селищі Інженерне. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки і автомобілі. А в Харкові війська Росії били протягом дня по житлових будинках, атакували АЗС та автомобілі людей. Пошкоджено 4 автозаправки, багатоквартирний будинок. Поранено щонайменше 6 людей. На Дніпропетровщині росіяни понад 50 разів атакували райони області безпілотниками, артилерією та кабами. Поцілили по Нікополю та інших громадах. Поранено 3 людей, пошкоджені готель, приватні будинки. У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура, а на Синельниківщині ворог бив по Покровській громаді. Зазнала атаки Сумщина. Від мінометного обстрілу окупантів та атаки дрона поранено 3 жінок, повідомили в обласних військових адміністраціях. На окремих ділянках українсько-білоруського кордону зафіксовано специфічну активність, яка спостерігалася напередодні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні. За його словами, Україна уважно стежить за ситуацією і готова реагувати на можливі загрози. Також президент заявив, що Україна готує нові санкційні рішення.
8: Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України. Ми готуємо нові санкційні рішення, кілька санкційних пакетів на сьогодні, на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами в Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу, з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей.
4: Нагадаю, 17 квітня президент після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського заявив у зверненні, що за даними розвідки у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг у напрямку території України і налагодження артилерійських позицій. Зеленський застеріг владу Білорусі від втягування Росією у війну проти України. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. Зокрема, в Криму уражено тактичну групу ОТРК «Іскандер», а також радіолокаційні станції «Подльот» і «Мис М1». На Донеччині склад безпілотників і 3 пункти управління дронами. Також українські військові уразили ремонтний підрозділ армії Російської Федерації поблизу Кадіївки на Луганщині та склад боєприпасів в Іванівці на Херсонщині. Крім цього, за результатами попередніх уражень підтверджено знищення складу боєприпасів на аеродромі у Криму 29 квітня. Російська армія збільшує кількість застосування дронів на південному відтинку фронту. Минулої доби зафіксовано черговий антирекорд. Окупанти завдали понад 2200 ударів дронами камікадзе. Високою залишається інтенсивність російських атак в Запорізькій області на Гуляйпільському напрямку. Окупанти проводять перегрупування сил і підтягують їх до переднього краю, розповів в етері Суспільного речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
9: Противник намагається перехопити тактичну ініціативу Сил оборони України, які продовжують свої контратакувальні дії на деяких ділянках фронту. Але це йому не дуже вдається, хоча противник в основному атакує біля декількох населених пунктів на ділянках, там біля Злагоди, Олександрограда, Красногірського. За даними розвідки, він намагається зайти в лісництво Великомихайлівське і захопити там певний плацдарм для продовження своїх штурмових дій, для розвитку свого наступу в напрямку Дніпропетровської області. Але це йому не вдається. Ми активно проводимо пошуково-ударні дії, виявляємо ці групи і знищуємо їх.
3: Новини на Українському радіо.
4: Із потеплінням все більше людей обирають відпочинок на природі. Через змінну небезпеку у частині областей заборонено відвідувати ліси, водойми та парки. Рятувальники закликають громадян обирати для відпочинку виключно облаштовані місця. Зокрема, такі, де дозволяється розводити багаття. Також людей закликають не чіпати підозрілих предметів і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це в етері Суспільного розповів начальник частини піротехнічної технічних робіт Держслужби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області Михайло Ільєв.
10: Є певні ділянки в лісових масивах, визначені, як ми знаємо, це можуть бути при автомобільних дорогах або на окраїнах великих міст, паркові зони облаштовані для відпочинку для населення. Тобто там територія безпечна, люди можуть спокійно відпочивати. Але ж всі знають, що люди хочуть поїхати в десь в такі красиві місця, де їх ніхто не буде турбувати, і вони зможуть спокійно відпочити. Тому тут потрібно бути уважним і звертати на це увагу. Ні в якому разі не потрібно підходити до незрозумілих предметів. Якщо вчора, наприклад, ви були на цій ділянці, відпочивали, нічого не було, а сьогодні приїхали і лежить якийсь незрозумілий предмет, категорично забороняється чіпати, потрібно негайно відійти на безпечну відстань і зателефонувати на 101 або 102.
4: Український документальний фільм «Машина часу. Майдан» покажуть у міжнародному конкурсі одного з найбільших фестивалів документального кіно «Шеффілд Докфест». Стрічка розповідає про події Революції Гідності та поєднує архівні матеріали. Докладніше про фільм в ефірі «Радіо Культура» розповів режисер стрічки Володимир Тихий.
11: Спроба пережити Майдан абсолютно з новим досвідом. Ми взагалі присутні на цій події з позиції молодої людини, яка була дитиною під час Майдану. Тобто для неї це був якийсь процес, який воно було і все. Тобто вона потім ще з цим стикнулася десь в школі, коли там історичні якісь лекції були, де там 3-4 рядка. І тобто, по суті, вона мало що навіть знає про цю подію насправді. І раптом опинившись там, вона для себе от відкриває багато-багато моментів, переживає їх, і це є час сильною, скажімо, цих подій, ну так воно у нас і є. І це той момент, через який глядач також, як опинившись з нею разом, її очима, її якби усвідомленням проходить через ці три холодних місяці.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Завтра в Україні без опадів, вітер південно-західний, у південно-східній частині північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6, тепла на поверхні, ґрунту заморозки 0-3 градуси, вдень 11-16 тепла. В західних та більшості північних областей вночі 3-8 тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Хіти, що стали класикою.
1: До 70-річчя міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» сьогодні ми згадуємо виконавців, які в різні роки представляли Україну на цьому престижному шоу. У 2013 році на сцені «Євробачення» виступила Марія Яремчук, донька легендарного Назарія Яремчука. Її участь не обійшлася без скандалів. Артистку звинувачували у фальсифікації результатів національного відбору, а також у плагіаті сценічного номера Світлани Лободи. Утім, попри критику, Марія Яремчук вийшла до фіналу і там потрапила до десятки найкращих, посівши шосте місце.

У 2016 році, після рішення відмовитися від участі у Євробаченні 2015, Україна знову повернулася на пісенний конкурс і здобула другу перемогу в історії своєї участі у цьому шоу. Співачка Джамала присвятила свою пісню 1944-й трагедії депортації кримських татар. Композиція істотно вирізнялася на тлі традиційних балад Євробачення – незручна, темна, складна. Але саме їй віддали максимальну кількість балів і забезпечили перше місце у конкурсі. У 2017-му Джамала знову вийшла на сцену Євробачення, цього разу вже як переможниця попереднього року. У 2023-му Джамала знову стала запрошеною гостею Євробачення. Крім того, вона виступала як запрошена зірка, суддя або музична продюсерка у національних відборах Євробачення в Україні. А цього 2026 року увійшла до складу журі Національного відбору Молдови.

0: Хіти, що стали класикою.
1: Сьогодні ми згадуємо виконавців, які представляли Україну на Євробаченні. Нагадаю, цього року міжнародний пісенний конкурс відзначає своє 70-річчя. Для представника країни-переможниці очікування завжди вищі. Серед фанів Євробачення навіть існує жарт «Прокляття господарів». Мовляв, коли конкурс проходить у твоїй країні, шанси на високий результат зникають. Так сталося і в 2017 році, коли Київ приймав Євробачення після перемоги Джамали. А на сцену вийшов рок-гурт «Оторвальд». Попри визнання в Україні і впізнаваний стиль, гурт опинився на 24-му місці у фіналі. Після конкурсу гурт пережив непростий період. Музиканти йшли, поверталися, але згодом усе владналося. А потім було повномасштабне вторгнення і адаптація до нової реальності. Одразу кілька музикантів пішли захищати Україну, зокрема і лідер «Оторвальд» Женя Галич.

У 2020 році конкурс Євробачення вперше за всю багаторічну історію був скасований через пандемію COVID-19. Проте учасникам, обраним того року, дозволили взяти участь у конкурсі 2021-го, але з новими піснями. У цей вир подій тоді потрапив український гурт «Гоуей», який після пісні «Соловей», з якої переміг у національному відборі, поїхав на Євробачення 2021 уже з новим треком «Шум». У півфіналі конкурсу, який проводився у Нідерландах, Гоуей посіли друге місце, а у фіналі – п'яте.

Участь України у Євробаченні 2022, яке проходило в італійському Турині, також не обійшлося без труднощів. Першість у нацвідборі здобула співачка Аліна Паш. Проте вже незабаром навколо її участі розгорівся скандал. З'ясувалося, що вона надала підроблену довідку від Державної прикордонної служби щодо перетину адмінкордону з окупованим Кримом. Згодом сама артистка визнала, що у 2015-му таки відвідувала півострів. Після цього співачку дискваліфікували і право представляти Україну запропонували Калуш Оркестра, які посіли друге місце у національному відборі. Пісня «Стефанія», яку гурт виконав на Євробаченні, принесла Україні ще одну перемогу на пісенному конкурсі. До речі, тоді зі сцени Євробачення лідер Калуш Оркестра Олег Псюк виголосив заклик англійською: «Допоможіть Україні! Врятуйте Маріуполь! Врятуйте Азовсталь!» Організатори конкурсу розцінили це як гуманітарне, а не політичне висловлювання, тож жодних санкцій до колективу не застосовували.

0: Історія участі України у пісенному конкурсі Євробачення значно менша, ніж існує саме шоу, яке цього року, нагадаю, святкує 70-річчя. Попри це, Україна ніколи не отримувала 0 балів, щоразу виходить до фіналу після відбору у півфіналі, стабільно входить до топ-рейтингів і тричі ставала переможницею.
1: Хіти, що стали класикою.
2: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Українське радіо.
3: Двадцята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На фронті від початку доби відбулося 51 бойове зіткнення. Двоє підлітків, яких атакував російський дрон, у Дніпровському районі Херсона знаходяться у лікарні. Далі подробиці. На фронті від початку доби відбулося 51 бойове зіткнення. Найбільше ворог тисне на Покровському напрямку. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці. На північно-слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 62 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дію противника. На Гуляйпільському напрямку відбулося 8 атак у бік наших позицій. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів атакували позиції наших захисників. Одна атака триває дотепер. Двоє підлітків, яких атакував російський дрон у Дніпровському районі Херсона, перебувають у хірургічному відділенні. Їх стан тяжкий, повідомила Суспільному лікарка-анестезіолог Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні Оксана Смирнова.
5: Двоє хлопців поступили до лікарні приблизно о 13 годині, 17 та 15 років. Хлопець 17 років, діагноз мінно-вибухова травма, численні скалкові поранення кінцівок. І другий хлопець 15 років, діагноз мінно-вибухова травма, численні скалкові поранення кінцівок, шиї та голови. Стан дітей зараз тяжкий, дітям надається необхідна допомога. Вони знаходяться в хірургічному відділенні. Вони оглянуті хірургом, надана необхідна допомога, спостерігаються медичним персоналом. Діти знаходились в селищі текстильщиків в гаражі, вони займалися своїми хлопчаковими там справами, і був скид з дрону.
4: Росіяни атакують Херсон майже цілий день. Внаслідок атаки російських дронів поранення дістали троє підлітків і щонайменше двоє дорослих. Також окупанти тричі завдали ударів по громадському транспорту. Двоє людей загинули і 10 поранені. А надвечір загарбники поцілили дроном у чоловіка в інженерному, він у лікарні. На північному напрямку на Сумщині українські оборонці не дають росіянам просунутися, завдаючи ударів вглиб. Не дають підійти до позицій сил оборони. Наразі не спостерігається значного накопичення російської піхоти, розповів про ситуацію на одному з відтинків фронту командир 425-го окремого батальйону безпілотних систем «Очі» Валерій Повару.
6: Накопичення піхоти, от те, що вони відбуваються в дуже тривалий час, це вони одиничними групами, один, два, до п'ятьох, намагаються пройти, просочитися по посадочках, але їх теж вираховують уже на кожному напрямку, згідно відстані відпрацювання. Ми їх знаходимо, де крилом, де уже бомбером, а де і мавіком, де FPV, і вони не можуть просунутися. Там це переховування, це не можна сказати наступом. Тобто із цієї норки в норку він перестрибує, ну це не наступ.
4: Маргарита та Ірина – 24-річні подруги з Харкова, обидві військовослужбовиці 152-ї окремої єгерської бригади. Дівчата підписали контракт 18-24. Та кажуть, їхня мотивація не гроші, а помста, а ще допомога побратимам та посестрам. Детальніше розповість Юлія Підгола.
3: 24-річні Стіч Іріна вчаться працювати у парі у війську. За плечима в них 10 років дружби у цивільному житті у Харкові.
7: Минуле життя працювали хто ким, хто майстер манікюру, хто продавець, касир.
8: Жили на Салтівському районі, я жила в центрі.
3: Іти до війська, каже Маргарита, було зваженим рішенням. Війна для неї стала особистою трагедією. У перший рік повномасштабного вторгнення вона втратила батька під час обстрілу.
8: Просто цивільний, вони з мамою ходили в магазин та вже додому не повернулись. Брат молодший вийшов на вулицю та побачив, як дима. Мені там бачили все добре. Ну і почала телефонувати. 52-й дзвінок десь був. Мати каже, горим заживо, я перетелефоную.
3: У війську подруги планують стати операторками дронів. Зараз вчаться стріляти з різних видів зброї.
9: Враження, о, дуже сподобалось. Дякую інструкторі, дуже добре поясняє. Нема нічого складного.
7: Десь кілограм 15 бронежилет, ну а автомат, то він легенький.
8: Ось коли 10 кілометрів піде до позиції, тоді ми побачимо, от тоді як це
7: буде,
8: не важко.
7: От тоді буде важко.
8: Коли
7: так.
8: Вже буде і бавули, і все буде, і спорядок.
3: До армійського побуту, говорять подруги, звикли швидко.
8: Це вже другий мій дім. Там є і помитися де, і причесатися. Ми навіть друг другу зав'язуємо
7: коси плетемо. Ось нігтики робить, а ми автомати чистимо.
3: Стіч Іріна підписали контракт для молоді віком 18-24.
8: Купила собі по телефончику, а всі останні гроші ми віддали батькам.
7: Пішли сюди не за грошима, а помститися за близьких, за друзів та допомогти хлопцям та дівчатам.
8: Перший мій дрон, перша моя позиція бойова буде за помсту батька. Я для цього
7: помстишся.
3: Війську дівчата планують бути всюди разом. Після війни повернутися разом до Харкова. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
4: Завтра в Україні без опадів, вітер південно-західний, у південно-східній частині північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. Вдень 11-16 тепла, у західних та більшості північних областей вночі 3-8 тепла, вдень 16-21. На Київщині завтра без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 тепла, в день 16-21. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Тема нашої ефірної розмови – це проєкт нового цивільного кодексу. Що нового і корисного дають ці норми чи оновлений документ, а що поганого і навіть шкідливого може там бути, але ми будемо сподіватися, все-таки при кінцевому голосуванні ці норми будуть вилучені для прав людини і євроінтеграційних намірів України. На зв'язку зі студією народний депутат України, фракція політичної партії «Слуга народу» Ігор Фріс. Що думаєте ви загалом про те, чи на часі, скажімо, така робота, вона дуже важка, тому що я нагадаю, що спікер Руслан Стефанчук працював, здається, над першим варіантом 6 років, якщо не помиляюся. Голова парламенту Стефанчук зазначив, над оновленням цивільного кодексу працювали близько 6 років. За його словами, мета – створити сучасний документ, який розширить правові можливості для громадян. Ваш погляд?
11: Ну, я є співавтором, п'ятим підписантом цього документу. Не 6, а 7 років, швидше за все, ближче до 7 років. Остання рекодифікація почалася більш детально опрацьовуватися після того, як був припинена діяльність господарського кодексу. Саме ідея необхідності правового регулювання в єдиній моделі цивільного кодексу питань юридичної особи, там цифрових активів, біологічних матеріалів. Ті виклики, які у нас торкнулися в зв'язку з війною, пов'язані з особами, зниклими при особливих обставинах, порядком спадкування, відкриття спадщини, місць відкриття спадщини, процедури, пов'язані з визначенням дієздатності, правоздатності, імплементації норм сімейного законодавства, тобто шляхом рекодифікації припиняється діяльність сімейного кодексу, він стає окремою книгою цивільного кодексу, має бути узгоджена взаємозв'язок між нормами цивільного законодавства, сімейного законодавства, питання державної реєстрації, публічності прав. Ну, тобто безліч законодавчих змін, які не могли бути точково одночасно внесені в різні нормативно-правові акти, тягнули за собою необхідність модуляції єдиного базового документа, так званої Конституції цивільного права, і над нею працювали, напевно, найкращі, найфаховіші цивілісти нашої держави, наукова спільнота, академічна спільнота, яка була серед співавторів і авторів, і авторським колективом цього кодексу. Плюс була створена за розпорядженням голови Верховної Ради робоча група по рекодифікації вказаного кодексу. Я мав честь туди так само і маю честь туди так само входити. І на сьогоднішній день різноманітні прояви, скажімо, непорозуміння того, що озвучується сьогодні в мережі, ну, в більшості вона озвучується, швидше за все, не фахівцями з цивільного права. І це є підтвердженням того, що вони не приділяли увагу діючим нормам цивільного законодавства, які знайшли своє відображення в нових нормах ЦК. Натомість нові норми підпадають під критику. І це досить дивно, для чого це робиться і кому це потрібно.
10: Пане Ігоре, ви чудово сказали, користуючись вашою присутністю, як одного з розробників, людей дотичних до створення цієї нової версії цивільного кодексу оновленої, хотілося б зняти ці нашарування і питання. Можете підтвердити, щоб оце нашарування зняти? У Верховній Раді відреагували на скандал довкола начебто зниження шлюбного віку до 14 років і вирішили вилучити цю норму з проєкту нового цивільного кодексу. В парламенті зазначили, вона була лише винятком для окремих випадків, але через суспільну критику залишать чинні правила. Можна сказати, що на цьому поставлено все крапку, і ми до цього питання не повертаємося на цьому етапі.
11: Я, напевно, вас здивую, тому що в українському законодавстві з 2008 по 2012 рік вказана норма існувала як норма прямої дії. І чомусь жодним чином ніхто, тоді, напевно, тоді не було Фейсбуку особливо, коли кожен міг написати свою думку і бачення, не розбираючись в правових механізмах і процедурі забезпечення відповідних прав малолітніх і неповнолітніх осіб, тоді ніхто не ставив під сумнів необхідність цієї норми. Натомість зараз активна, скажімо, частина суспільства висловила свої побоювання або заперечення, і законодавці прийняли рішення, щоб не дратувати, скажімо так, суспільство, прибрати вказану норму. Хоча, на моє глибоке переконання, та процедура, яка була задіяна з метою виключно судового рішення в інтересах дитини в особливих випадках, коли ця дитина є матір'ю новонародженої або вагітна жінка, або дитина жінка, неповнолітня особа, за згодою батьків за органом рішення опіки і піклування і за рішенням суду могла бути отримати право на реєстрацію шлюбу. Натомість ми, дослухавшись і вирішивши, що ще не потрібно робити лишній протистояння в рамках сімейного законодавства, ми вирішили його прибрати і вилучили вказану норму з проєкту оновленого цивільного кодексу.
10: Тобто, я думаю, пане Ігоре, ви радите просто нашим шановним слухачам більше читати, більше вникати в суть того, про що вони чують і про що повідомляють, в тому числі засоби масової інформації, щоб не трапляти в такі достатньо кумедні і серйозні ситуації. Ну, тому що норма була, якби, але про неї забули. А коли спробували включити, тут розгорівся скандал.
11: Знаєте, мені здається, що більшість норм, які критикуються, ну, відверто, це моя особиста думка, я не шукаю відьом в цій історії, але мені здається, що розшатування ситуації навколо будь-якого законопроекту, чутливого законопроекту, не дуже чутливого законопроекту, воно досить негативно впливає на загальну ситуацію в державі. На сьогоднішній день ми маємо критиків цивільного кодексу. Критиків цивільного кодексу в основному складаються з одної книги. В основному це книга про сімейне право, яку кожен чомусь зараз повинен був почати детально вичитувати і коментувати, розуміючи або не дуже розуміючи норми, які там прописані. І дивним є те, що 95, напевно, процентів хейту і коментарів стосуються норм, які фактично існують в діючому сімейному кодексі, закріплені в його нормах. Це стосується шлюбу, сім'ї, прізвища, права на прізвище. Це стосується питання примирення в суді при розлученні. Багатьох питань, які дійсно сьогодні є узгоджені регулятором і існують, і не підлягають жодній критиці за роки з 2004 року. 20 років їх чомусь ніхто не критикував. Натомість зараз чомусь вирішили всі критикувати, всі стали великими
10: хафтами
11: сімейного законодавства.
10: Пане Ігоре, можете пояснити, як має працювати на практиці принцип доброзвичайності, який є в Цивільному кодексі ключовим?
11: А як до цього моменту працював принцип моральних основ суспільства? У вас не виникало питання, як він до цього працював? Чи було його визначення? Моральних засад суспільства?
10: Ну, особливих питань не було, скажімо.
11: Ну, от, що ви розуміли, Інститут української мови переклав радянський рудімент моральні засади суспільства сучасною українською мовою, надавши йому визначення доброзвичайність. Тобто це в перекладі з старосовєтської означає моральні засади суспільства.
10: Що охоплює це поняття моральні засади суспільства з урахуванням корекції?
11: Ну, звичаєві, на моє розуміння, це визначає те, що прийнято в нашому суспільстві, норми, які вона притаманні українському суспільству, вони повинні бути в основі будь-яких правовідносин між громадянами. Наприклад, є дуже чудова норма, що яку зараз всі обговорюють і хейтять, кажуть, що за доброзвичайністю можна дискримінувати будь-яку особу. Натомість закон каже по-іншому, що не є дискримінацією захист доброзвичайності. І до мене зверталися безліч людей. Ну, ми не розуміємо, про що ж це розмова. Прокоментуйте. Я кажу, я вам наведу маленький приклад. Якщо український законодавець прийме закон про те, що в публічних місцях в Україні заборонено носити хіджаб, певна категорія суспільства, яка носить хіджаб, може сказати, що це абсолютно проти них направлена дискримінаційна норма. А ми кажемо, в українському суспільстві, в українській доброзвичайності, в публічних місцях не носять хіджаб. Тому це є не дискримінація, а захист цієї доброзвичайності. Отак, щоб ви хоча б на прикладі зрозуміли, що це є.
10: Пане Ігоре, чи є в кодексі, чи в інших вже чинних законах запобіжники, аби доброзвичайність, про яку ми зараз докладно, з ваших слів, проговорили, не перетворилося на інструмент суддівського свавілля або ж корупції? Адже це поняття оціночне. Чи я помиляюся?
11: Будь-яке оціночне поняття, яке визначається нормами моралі. В кожному суспільстві мораль і етика, вони є оціночними судженнями. Натомість норми цивільного кодексу і цивільного права – це норми формальні. Мораль і етика, вони є оціночними судженнями. Натомість норми цивільного кодексу і цивільного права – це норми формальні, вони чітко визначені щодо прав.

0: Ось таке прекрасне покладене стартове інтонаційне начало другій половині нашої трансляції. Нагадаю, це Катя Фріденберг із номером, який свого часу посів перше місце для Великої Британії. І раз вже про Шайн, то в нас, здається, в блискучому костюмі і наш колега Гер Бауердік, Бенні Бауердік, зрештою, і Катя в блискучому. Ну, лелітки, тренд сезону.
1: Ну, яке ж Євробачення без блиску, без шоу, без якихось пісень, які запам'ятовуються на кілька десятиліть. Хоча, певно, і не всі. Далі у нас буде сет з двох пісень. Одна з них – це Olsen Brothers співали, і це перемога 2000 року «Fly on the Wings of Love». А далі одна з пісень, яку презентували німецький виконавець Макс Муцке, і це 2004 рік, як ми пам'ятаємо.
0: Не можу чекати до вечора. Не можу чекати до вечора. Can't wait until tonight. Макс Мюцке співав цю хітяру. І, зрештою, це вже, як кажуть, там казали, нульові, що ревуть.
1: І ревли. Насправді, це була дуже лірична пісня і дуже лаконічно виконана. Співак сидів на барному стільці, на півтемному сцені, був дуже скромно одягнений, чорні штани, чорний светр, і це було так лаконічно, дуже гарна музика. Але саме 2004 року на Євробаченні виступала Руслана, і він просто не виграв цю конкуренцію.
0: І він не виграв. Ну, не всім так щастить, як Сальватору Собралу, який у Києві з дуже теж такою ніжною, ну, щоправда, не назвеш гармонізацію лаконічною, там квартет такого награв, що ой-ой-ой, але дійсно це було
1: откровення.
0: Откровення було дуже ніжно, дуже стримано, от майже як у Макса Мюцке, але йому не залишило шансів Руслана Лежишко із дикими танцями. Отже, ми входимо у 2000-ні роки, ми згадуємо, як іноді справді буває тихо на Євробаченні, не завжди це танцювальні хіти, не завжди це такий розгул хореографії, як це буває. В останніх, до речі, кілька років, мені здається, що постановники вже не знають, що вигадати ще. Ну, але поговоримо, ще буде час. А поки що «Fly on the Wings of Love».
1: Перемога Данії.

Солодким солов'єм заливався Йонас Гайн з «Fly on the Wings of Love». Ну і зараз, зрештою, та сама пісня «I can't wait until tonight», яку свого часу Макс Мицьке співав заплющеними очима на барному стільці.

0: Ні, ну це просто свято якесь.
1: І мені до вітрушки прикро за Макса Мунса. Така класна пісня, правда?
0: Реально дуже крута пісня, і у нього були б всі шанси на перемогу, якби не Руслана Лежечко і її дикітанці. Так буває, коли із найкращого доводиться обирати найкращого.
1: І варто сказати, що він отримав 8 місце. Тобто, все ж таки, тренди пісень Євробачення є. І, на жаль, це як пісня трошки із 90-х.
0: Вона трошки не в свій час ніби з'явилася. Ну і давай зробимо все-таки поправку на те, що ми зараз слухаємо не Макса Мьоцке, а Йонаса Гайна.
1: І який, але він молодець.
0: Як той каже, do my best. От прям видно, наскільки він вкладає це в кожну ноту, у всі ці свої фальцети, фіоритури, колоратури і як там це у нього, у Йонаса називається, як би це не називалося, це прекрасно, вокаліст, видно, в формі, дуже вкладається у свій виступ, як, зрештою, і наш колега-ведучий, який зараз дуже детально розповідає, ви вже почули ці слова, Руслана, Wild Dances,
1: і почуємо, далі... як Катя спорається з вокалом Руслани.
0: Давай, Катю.

0: Дорогі мої друзі, що я маю вам сказати, як вам музикознавець? Дригу нема. От гуцули кажуть, мені Василь Попадьок розказував, каже, щоб грали добре, треба, щоб дриг був. А німці гарно співають. Гарно співає Катя Фріденберг. Але шигері-дідай вони не вміють робити. Хай вже мені пробачать колеги німецькі музиканти.
1: Але мене тішить те, що вони стараються. І вони на цьому праведному шляху.
0: Вони стараються, як по писаному. І це видно, це чути. Вони мега молодці. Але от воно коли питоме або не питоме, нема на то ніякої ради. Ну, не будемо музичними шовіністами. Гріх великий то. А зараз у нас чудове медлі, або ж віночок євробаченнєвих народних пісень.
1: Аж 6 штук.
0: Сенді Шоу, Немо, Ліна Валайтіс. Слухаємо чудову музику.

Оркестрове медлі лунає, я нагадаю, це Українське радіо та Радіокультура, і оркестр нас носить від 1967 до 2024 через 1981, як справжня машина часу.

0: дійсно зал дослівно реве, і я можу їх зрозуміти. Остання композиція – це були «Congratulations» Кліффа Річарда, 1968 рік. І це було абсолютно фантастичне інструментальне медлі або ж віночок пісень в виконанні з оркестру західно-німецького радіо або ж «Вестерн», «Дойче Рунгфунк», «Функшер», «Оркестр». Я все, що вправляюся в німецький, так, Наталко, можеш кпинити.
1: Хочеться триб'ют зробити, власне, людині, яка зробила аранжування цих чудових пісень для оркестру. І це був тромбоніст оркестру Інго Льюіс. Дуже йому дякуємо. Ми насолодилися таким, як ти правильно сказав, машина часу нас туди-сюди.
0: Ну, дослівно, починаючи з 1967 по 2024. Саме такі часові рамки охоплює цей віночок пісень. Лоріна «Ейфорію» 2012 року. Достатньо свіжий хіт Євробачення, думаю, ви тут теж пізнали. Ну, і «Немо» з його кодом «Перемога 2024 року», наш небінарний друг Немо, який ще із політичними заявами примудряється виступати проти участі Ізраїлю. І це все при тому, що Євробачення у нас абсолютно аполітичний конкурс. Як вони це двоємислює у собі поєднують, я, чесно кажучи, не дуже розумію, але факт залишається фактом. Це пісенний конкурс Євробачення, 70 років, у нас ювілейний концерт, і ми їдемо далі.
1: І ми вже переходимо до 2000-х. Далі у нас перемога 2008 року. І це Норвегія. Ми послухаємо пісню співачки Марії. У історії кажеться, що пісню було написано за 15 років до того, як воно, власне, прозвучало на пісенному конкурсі.
0: Ні, за 25. Жінка... А, ні, жінка написала 15 років, потім 10 років ще пісня писала, лежала в шухляді. Як це раніше казали в фільмах, пісня непростої долі.
1: А потім у нас буде пісня для від німецької виконавиці, і це Лена Майер «Ландрут», і це «Перемога Німеччини» 2010 року, і всі ці пісні заспіває Катя Фрідеман, і ми будемо очікувати наближення все більше, ближче до теперішнього часу, більше вайбу будемо. Цікаво буде послухати, як оркестр буде справлятися ось цим от сучасним диско, техно і так далі.
0: Ну, до речі, цікаво. Я от, знаєш, все ж таки в одному музикознавчі вухо не вимикається, і я намагаюся розчути, як аранжувальник, як оркестр дає собі раду з різними техніками, як намагаються чи не намагаються передавати якісь нюанси аранжувань Євробачення. І ти знаєш, мені здається, що вони більше не намагаються. Той, хто робив це все свято музики, він просто брав пісню і вирішував її за засобами симфонічного оркестру. Ну, звісно, що ритм-секція працює на 200%, тому що це все ж таки танцювальна значною мірою музика, і ритм дуже сильно вирішує. А врешті, ну, це хлопці, які вміють грати музику від віденської школи і аж по сьогоднішній день, і це чути неозброєним вухом.
1: І неозброєним оком чути, що якщо пісня класна, якщо в ній закладено те зерно, яке робить її хітом, яке б аранжування не було, воно звучить так, що воно драйвить мільйони. І оркестр це добре підкреслює. А щодо самого оркестру, варто сказати, що колективів у західно-німецького мовника кілька, і саме оркестр цей спеціалізується на таких драйвових композиціях. Hold on,

Hold on be strong. На останніх нотах до цього міського романсу додала якихось таких джазових мелізматичних ноточок наша солістка Катя. І цим, ну, як на мене, врятувала цю аж занадто просту, як на моє, даруйте вже снобійське вухо, пісеньку. Втім, простота не виключає краси. Ну, а далі сателіт Лена Майер-Ландрут і наша солістка Катя.

0: Ми щойно почули Лену Майер Ландрут і це її пісня «Satellite» в виконанні Каті Фріденберг оркестру західно-німецького радіо під орудою Девіда Брофі.
1: Ну і нагадаємо, що в 2010 році це була велика перемога Німеччини на Євробаченні за співачку, якій було всього-навсього 19 років.
0: Далі у нас також буде Німеччина і буде така лірична балада «You Let Me Walk Alone». І це вона посіла четверте місце 2018 року. Чого так багато Німеччини? Німеччина також готується до Євробачення.
1: Німеччина готується до Євробачення і Німеччина, боже мій, це я реагую на спортивний костюм Adidas, причому червоний спортивний костюм Adidas, в якому та три білих смужечки, в якому вийшов наш колега ведучий Бауер Дік, Бенні Бауер Дік, який сьогодні просто відсмалює у властивому Боже.
0: Він ще на підборах.
1: У мене зараз буде
0: спортивний костюм, Верка Сердючка заздрить.
1: Інфаркт. Верка Сердючка просто плаче кривавими сльозами, дивлячись на ці 12-сантиметрові підбори під костюм Adidas. І це не реклама, друзі, це культурологічне поняття, я зараз висловлюю, а не назву бренду. І ви чуєте, вони танцюють. Вони зараз танцюють під пісню німецької Сари Енгельс, учасниці Євробачення цього року. Вона буде брати участь у Євробаченні з піснею «Fire». І так, звісно, це промо німецького виступу на Євробаченні цього року. Нікуди від цього не
0: подітися. Але не можемо не додати, що бракує їм «Fire». Вогню бракує.

0: А, друзі, якщо будете у вас буде нагода, передивіться це шоу на ютубчику, тому що Бенні Бауер Дік зараз просто перевершив усі мої уявлення про чоловічу, жіночу, трансгендерну, квір, небінарну і яку завгодно іще пластику, просто наживо на підлозі ось цього західно-німецького радіодому. Це було щось несамовите.
1: Я думаю, зараз саме час трошечки видихнути і знизити накал, послухати баладу.
0: Де вже балада? Дайте мені, Жені.
1: Ти палаєш? You are on fire?
0: On fire, абсолютно.
1: І далі ми почуємо You Let Me Walk Alone, і це співав Міхаель Шульте. Четверте місце, яку посіла Німеччина 2018. І далі...
0: Conchita Wurst із піснею Rise Like a Phoenix.
1: Перше місце для Австрії.

0: Ну, я так розумію, що зараз ми почуємо хіт Кончіти Вурст «Rise Like a Phoenix», і це буде передостання пісня, передостанній хіт.
1: І не просто, а дуетом Катя і Йонас.
0: Так, наші чудові солісти Катя Фріденберг і Йонас Гайн.

0: Мені одному здалося, що ми слухаємо саундтрек до незнятого фільму до Джеймса Бонда.
1: Абсолютно, абсолютно. Такий розкішний звук, оркестровий, просто як...
0: От як книжка пише, знаєш, от в такому
1: як
0: випадку.
1: Як має бути.
0: Як так, як воно має бути. «Rise like a Phoenix» – це Кончіта Вурст, за яку співали удвох. Катя Фріденберг і Йонас Гайн. Ну і тут треба сказати, що... Абсолютно фантастичний радіооркестр «Westdeutsche Rundfunk», західно-німецьке радіо, під орудою головного диригента Девіда Бруфі. Браві, браві, браві.
1: Фантастична атмосфера. Ми надзвичайно вдячні. Також, звичайно, ведучому сьогоднішнього концерту, який тішив нас і танцями, і нижнім брейком на підборах, і костюмами.
0: Бенні Бауер-Дік сьогодні видавав номера. Це от абсолютно без жодного перебільшення і робив все, що належить робити справжньому артисту. Перевдягався, жартував, танцював, розважав публіку.
1: І на нас чекає остання композиція, пісня, яка стала, певно, еталоном хіта Євробачення. «Абба, Waterloo».
0: Пісня, яка дала поштовх світовій кар'єрі Європейської мовної спілки, саме Європейська мовна спілка організовує конкурс пісні «Євробачення», і кілька років тому назвали її найкращою піснею в історії конкурсу, а це був вже достатньо далекий 1974 рік. Ми знову чуємо солістів Катя Фріденберг і Йонаса Гайна, точніше, почуємо, коли несамовита абсолютно публіка, я їх, до речі, абсолютно розумію, припинить їм плескати, викликатиме їх на біс іще і ще, ну і зрештою бісом буде та сама пісня, яку ми щойно вже так інтенсивно проанонсували. «Waterloo» від славетного шведського гурту «Абба». Чекаємо і дочекаємося. Нагадаю, ви цю чудову трансляцію чуєте на хвилях українського радіо та радіокультура, а ведуть її
1: Роман Коляда і Наталка Попудрібко. Не відпускає публіка прекрасних
0: плескають.
1: Солістів.
0: Причому плескають стоячі німецька публіка. Все, чуємо. Поїхали!

0: Ну, хіба вони не чудові? Катя Фріденберг, Йонас Гайн, солісти і радіооркестр західно-німецького радіо під орудою Девіда Брухі.
1: Для вас сьогодні у студії працювали ведучі Роман Коляда та Наталка Попудрібко. Нагадаю, це концерт до 70-ї річниці пісенного конкурсу Євробачення. Також цей концерт називався «Rise like a Phoenix».
0: Ну і зовсім скоро на хвилях українського радіо, на хвилях радіо «Промінь», на радіо «Культура», ви на всіх наших каналах так чи інакше щось будете чути про Євробачення. Ну і чекайте головні травневі вечори Євробачення, два півфінали і гранд-фінал Євробачення, який, звісно ж, Суспільне як організатор транслює, і вболіваємо за нашу лелеку. Сьогодні прощаємося з вами. Пильнуйте сповіщення про повітряні тривоги в регіоні, тому що у нас тут свято музики, але війна триває. Наш ворог не полишає своїх зусиль, щоб позбавити нас не просто відчуття свята, а самого життя. Не дозволяємо їм цього з нами зробити. Залишайтеся на хвилі українського радіо. Любимо вас. До зустрічі.
2: Ексклюзивно на українському радіо та радіо «Культура». Концерт до 70-го дня народження Євробачення. Найвідоміші хіти у симфонічному звучанні.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Росія вдарила ракетою по Сумщині. Шестеро людей поранені. Київ атакують безпілотники. У столиці лунають вибухи. Володимир Зеленський проведе перемовини із прем'єром Чехії у Єревані. Про це й не тільки розповім далі. У студії для вас працює Нікіта Галка. Вітаю. Війська РФ вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі на Сумщині. Шестеро людей поранені, з них троє у лікарні у тяжкому стані. Про це повідомив начальник обласної військадміністрації Олег Григоров. Також окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль в іншій Путивльській громаді. Попередньо постраждала дитина. А в день через мінометний обстріл поранені дві жительки Серединобудської громади. На Сумщині люди перебували на вулиці. Обидві жінки перебувають нині у лікарні. Також у Сумському районі зранку поранено 63-річну жінку через удар дрона. У неї незначні поранення, без госпіталізації, повідомили у прокуратурі області. Звуки вибухів минулої години пролунали і у Києві. У небі України з півсотні безпілотників, майже всі з них прямують до столиці або у напрямку Київської області. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. Крім того, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Вибухи також чутно було і на Полтавщині. Про це передають наші кореспонденти. Ну і нині до ситуації з повітряними тривогами відкриваю, зокрема, додаток, який офіційно про це сповіщує. Частково повітряну тривогу оголошено на Миколаївщині. Також червоними є Черкащина, Київщина, частково Житомирщина, місто Київ також повітряна тривога, Чернігівська, Сумська, Харківська область, Донецька, Запорізька область, окрім міста Запоріжжя, а також частково Дніпропетровська область червона. Протягом дня армія РФ атакувала Україну 227 ударними безпілотниками різних типів. За попередніми даними, протиповітряна оборона України знищила із них 220. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Львові у північно-західній околиці міста невідомий здійснив постріл. На місці працюють правоохоронці. Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах. Деталі ми з'ясовуємо.
0: Новини на Українському радіо.
1: У понеділок, 4 травня, президент Володимир Зеленський здійснить візит до Єревану на саміт Європейської політичної спільноти. Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на прес-конференції 30 квітня, передає його слова видання «Еднюз». Зокрема, у Єревані президент України зустрінеться із новим чеським прем'єром Бабішем. За інформацією чеських ЗМІ, Бабіш не уточнив тему перемовин. Ну а сьогодні ж Володимир Зеленський мав телефонну розмову із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцом, якого запросив до Києва.
2: Ми чуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я, до речі, в команді пропрацювати всі деталі.
1: А у Польщі на військовому полігоні у місті Ожищ розпочалися масштабні навчання. Участь беруть близько 3,5 тисяч військовиків країн НАТО, включно із підрозділами армії Сполучених Штатів. Маневри триватимуть до кінця тижня і завершаться бойовими стрільбами. Про це повідомляє видання РМФ-24. За словами речника багатонаціональної дивізії «Північний Схід» підполковника Даріуша Гузенди, армійці відпрацьовуватимуть, зокрема, взаємодію союзних підрозділів, передислокацію військ та координацію в багатонаціональному середовищі. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Завтра в Україні опадів не очікується. Вітер південно-західний, а у північно-східній частині північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3. Вдень стовпчики термометра покажуть від 11 до 16 тепла. У західних та більшості північних регіонів вночі 3-8 градусів тепла, а вдень стовпчики термометра покажуть від 16 до 21 градуса вище 0. На Київщині завтра без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 3-8 градусів тепла, а вдень стовпчики термометра покажуть 16-21 з позначкою плюс. На цю мить у мене вся інформація. Нікіта Галка, залишайтесь із Українським радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Міжнародна організація праці визначила темою 2026 року формування здорового психологічного

0: починає виділяти токсичні пари. Тобто в неї є оця межа температурна. І якщо ми її перевищимо, ви ж розумієте, що це йде міграція в їжу цих речовин. Але якщо ми дивимося на температурні режими мультипечей досить високої якості, то, як правило, вони самі обмежують цю максимальну температуру. Ми можемо навіть бачити 200 градусів, 230 – максимальна температура. Тобто це для таких споживачів, які не читають інструкцію. Тобто зразу обмежили можливості ці і все.
1: А чи є якась, можливо, оптимальна температура на такій, щоб можна готувати будь-які продукти і точно ви їх не зіпсуєте, не пересмажите, або вони, щоб зверху там не було, знаєте, такої вже скоринки дуже темного кольору, а всередині воно може не пропікатися?
0: Тут температура залежить уже ж від продукту, який ви готуєте. Тобто це різна температура для м'яса, для риби і так далі. І знову ж таки, Тетяно, я не можу назвати таку температуру для конкретної моделі мультипечі. До речі, для мультипечей використовують різні торгові марки, ще й різні свої запатентовані технології. Тобто там десь більша конвенція, ефективніша, там менш ефективна. Тому там є чітко в інструкції вказана ця температура. Все. Тут я навіть не буду це коментувати.
1: Щодо самої температури, при якій готуються страви, чи варто, можливо, зменшувати температуру? Бо я пам'ятаю, попереднього разу ви говорили, що краще там не на 180, а на 160 поставити, бо через те, що повітря там активно розганяється під час приготування, то краще нижча температура.
0: Для кожної мультипечі оця температура, оце її зниження, вона вже враховує швидкість конвекції, наприклад, і... Вона ще може враховувати, Тетяна, тут треба ще зважати на те, чи використовує споживач якісь додаткові там форми всередині.
1: Або, можливо, папір пергаментний, так?
0: Звичайно. Пергамент, скляні форми використовують, навіть фольгові форми використовують, і той самий силіконові форми використовують, розумієте, так? Тому на це теж споживачеві, отут уже споживачеві треба самому це врахувати і знати, що, наприклад, якщо ми говоримо про силіконову форму, і там є нюанси з наповнювачами, то вже при нагріванні до 200 градусів знову ж таки починає виділятися оці канцерогенні речовини, які є там всередині цієї форми і так далі. На рахунок, якщо ми говоримо про фольгу, то я взагалі б не рекомендувала використовувати, хоча споживачі використовують і таке інше. Тому тут треба ще зважати на ті умови, які споживач створює додаткові, які не передбачені в використанні цієї мультипечі, але споживач сам додатково їх створює.
1: Чи потрібно попередньо перед приготуванням страв прогріти там протягом 1-2 хвилин мультипіч?
0: Тут знову ж таки я направлю до інструкції, але якщо говорити про сам принцип дії мультипечі, то вона може набирати оцю температуру буквально, як ви сказали, за 2-3 хвилини. Уже може розганятись до 200 градусів. Це дуже швидко. Тому тут ми можемо зробити для себе такий висновок, залежно від того, який ми продукт готуємо. Якщо це продукт, який має, наприклад, запектись і мати таку хрустку скоринку, ми хочемо цього досягти, то бажано тоді прогріти. Якщо ми це не переслідуємо, таку мету, то можна і не прогрівати. Тут уже теж залежить від який продукт готуємо і яка мета наша, що ми хочемо досягти.
1: Тоді яких правил варто дотримуватися під час експлуатації мультипечі?
0: Споживачі дуже часто бояться якихось міфічних загроз, тобто і випромінювань, і ще чогось, і ще чогось. Але забувають про елементарні правила користування мультипечами, тому що це дуже велика така теплова зона з високою температурою і неймовірні ризики опіків. Тобто під час роботи оцієї мультипечі повітря, що виходить через вентиляційні отвори, воно вже у нас може бути більше 150-180 градусів по Цельсію. Тому будь-який ненавмисний контакт з цим потоком може призвести уже до термічного опіку. Це теж досить небезпечно. Особливо, якщо поруч дитина. Крім того, при відкритті оцього кошика після завершення відбувається прям такий масивний викид гарячої пари. І це теж дуже небезпечно. Тому тут треба дотримуватись таких

0: цих правил безпеки. Тобто вільний простір навколо приладу. Мінімум 10-15 сантиметрів. І позаду не приставляти до стінки, так, і з боків приладу. Далі. Бажано не розміщувати такий прилад безпосередньо під кухонними шафками, які можуть бути пошкоджені теплом або бути, не дай Бог, джерелом саме пожежі потім. Далі. Обов'язкове використання таких термостійких поверхонь для того, щоб встановити мультипіч. Ну, по-перше, ви збережете свою стільницю, по-друге, знову ж таки, це пожежна безпека. Тому користуйтеся задоволенням, і це буде безпечно.
1: Пані Валентино, я вам вдячна за всю цю важливу інформацію, якою ви поділилися з нашими слухачами та слухачками. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією була Валентина Осієвська, кандидатка технічних наук, доцентка кафедри товарознавства та митної справи Державного торговельно-економічного університету. І говорили ми про приготування в мультипечі переваги та недоліки. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: На часі. На Українському радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
1: Скандали вдома, проблеми на роботі. Часто люди, посварившись вдома з дружиною чи чоловіком, приходять на роботу і зриваються на колегах. Це проявляється в словесних нападах, образах, невмотивованій агресії. Чому люди не можуть контролювати власні емоції? Чи розуміють вони, що банально зриваються та ображають інших? Як колегам реагувати на невмотивовані напади? Ці запитання Наталя Соколенко та Сергій Стуканов поставлять соціальні психологині, засновниці Академії професійного розвитку, кандидату психологічних наук Зої Гаркавенко у неділю 3 травня о 9:35.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
5: Де і як діє програма «Доступні ліки»? Які саме препарати можна отримати безкоштовно або з доплатою? Чи для всіх доступний скринінг 40+? Як скористатися державними медичними програмами? Покрокова інструкція у програмі «Як із цим жити» у неділю 3 травня о 12:07 після новин.
1: Малий бізнес в сучасних реаліях. Майже 64 тисячі нових ФОПів зареєстровано протягом першого кварталу в Україні. Щоправда, понад 52 тисячі підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, ФОПів загалом побільшало на 11 тисяч. Про що свідчить таке зростання? Про це говоритимуть в неділю, 3 травня о 13:07, Валентина Троян та перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран.
6: Вони боронять Україну.
7: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
6: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
8: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
6: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
9: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
10: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
6: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
2: На часі. На Українському радіо.
11: Ми продовжимо спілкування на хвилі Українського радіо. Це Олена Зелінченко і Роман Коляда. І ми, як алерген з алергіком, зараз будемо говорити про алергію. Насправді, тема, тут ніякі жарти, коли напад починається, алергіки підтвердять. Особливо, якщо, там, скажімо, алергія на алерген, який в повітрі скрізь, як, наприклад, пилок дерева чи рослини, яка цвіте от просто зараз, от там точно ні до яких жартів. Про симптоми, причини, про боротьбу, про вирізнення алергічного нежиті від звичайного. Будемо говорити зараз з лікарем-алергологом вищої категорії. Олена Бачинська з нами вже на зв'язку.
12: Пані Олено, а я одразу запитаю, от така погода, яка зараз встановлена в Україні, у багатьох регіонах, коли холодно, коли дерева навіть нібито й цвітуть, чи мають силу,
11: непомітно,
12: силу алергени, які у вигляді пилку можуть з дерева спадати, чи навпаки, можливо, пригнічується в цей період вплив на людину?
13: Ні, не пригнічується, тому що алергія у людей на ті дерева, які опилюються повітрям. Якщо на деревах ви бачите квіти, вони опилюються бджілками. Їх пилок для нас не є небезпечним, бо він дуже крупний і не може з'єднатися з нашими імунними клітинами. Якраз алергію викликає той пилок, який по повітрям переноситься на дуже великі відстані. Це пилок берези, вільхи, дуб, граб, ліщина. І, як ви бачите, зараз дуже багато сережок на березах, сережок на вільхі і інших деревах. І підсилюються симптоми під час сильного вітру. От останні дні сильний вітер, і дуже багато пацієнтів пишуть, що їм погано, і це і очі реагують, і ніс реагують. Не легше симптом від того, що прохолодніше.
11: А скажіть, будь ласка, от якщо в моменті, от я алергік зі стажем, зізнаюся чесно, але я в моменті не можу, точніше, не завжди можу вирізнити. От я зараз почав чхати від того, що десь просто протягом війнуло, чи від того, що хтось із котиком з шерстю на роботу прийшов. Чи існують методи надійно відрізнити симптоми алергічні від ОРЗ-шних, скажімо так?
12: Особливо в холодну погоду,
11: особливо,
12: коли дійсно
11: в холоди, як зараз,
12: є ризик захворіти.
13: Ну, дивіться, тут є аналізи, які можна здати навіть в період загострення. Це не має значення зараз. Дуже точні аналізи, молекулярна алергодіагностика. Можна здавати коли завгодно і навіть тоді, коли ви приймаєте любі протиалергічні препарати. І ми побачимо саме, на що конкретно у вас алергія. Але якщо в один і той самий період, наприклад, це стосується алергії на цвітіння, ви відчуваєте симптоми, дуже часто буває, що люди з року в рік ходять, і от вони вважають, що вони заболівають, і йдуть там до сімейного лікаря, і навіть п'ють антибіотики, доти доки вони не зрозуміють, що це в один і той самий день із року в рік починається. І тоді вже вони якось трохи розуміють, що це, певно, алергія, і приходять до алерголога. Так часто буває. А загалом, ну, люба хвороба, якщо вона вірусна або бактеріальна інфекція, зазвичай буває підвищення температури, зелені виділення з носу. При алергії вони прозорі. При алергії часте чихання, там практично постійно, також додається зуд очей, почервоніння очей. От. І оце основні такі, що відрізняє від захворювання.
12: Пані Олено, якщо розрізнити людей, які мають алергію, мають досвід, знають приблизно або точно, що це алергія, і тих, хто, можливо, вперше з цим стикнувся. Чи одразу людина побіжить здавати аналізи або перетерпить, наприклад, і все минеться, і нібито вже й немає ні загострення, ні алергії як такої. Або, можливо, хтось дійде таки до лікаря і з'ясує, що вже став алергіком. Тут з чого починати і чи завжди варто одразу бігти до лікаря, чи, можливо, дійсно це може бути разова така акція і стрес для організму?
13: Так, ви знаєте, наші організми такі дуже розумні і мають змогу самовідновлюватись. І зазвичай люди приходять десь на другий, третій рік захворювання. Тоді, коли вже вони точно впевнились, що ці симптоми повторюються кожен рік. І, до речі, ці симптоми погіршуються кожен рік. Тобто, якщо перший рік щось там лайтово десь там пролетіло, чи було, чи не було, чи там непонятно, другий рік вже так посильніше, а на третій рік вже просто прибігають. От. Тому, якби, ну, тут кожен сам собі обирає обирає, коли йому приходити. Коли вже нестерпно людина приходить, розумієте? Коли вже не може, він розуміє, що терпіти він не може. Але затягувати я не раджу.
12: От, якраз тому, хотіла запитати, жаль... зволікати і затягувати, да. Чи
13: дивіться,
12: є шанс?
13: Тут історія яка? От, наприклад, людина атопік-алергік, вона народжується з таким генотипом, да? Тобто це такий набір генів. І все життя вона з ним живе. Потім якісь несприятливі фактори, там велика кількість пилку в повітрі, тут якийсь стрес, або дійсно прихворів і щось таке. І можуть почати проявлятися прояви алергії. І якщо, і це, наприклад, буде алергія от на пилок дерев, але ж за деревами йдуть цвітіння трав, а потім полинь, амброзія, і так виходить, що якщо людина затягує, в неї спочатку на пилок дерев, потім вона нічого не робить, ну, думає, ну, що там, ладно, вже місяць перетерплю, правильно? А потім починається, додаються трави, потім додаються амброзія, полинь, бур'яний, і виходить, що з лютого по кінець жовтня вона практично не може вийти на вулицю, розумієте? Тому якщо цим не займатися, то спектр алергенів розширюється, додаються нові, потім харчова алергія. Це дуже неприємно, якщо чесно, харчова алергія.
11: Можуть, бодай гіпотетично, складатися обставини, коли алергія навпаки припиняється? Чи коли вона один раз вже проявилася, це, так би мовити, квиток в один кінець?
13: В більшості випадків це, якщо вона хоч один раз вже проявилась, то вона сама не піде. Але так, бувають такі випадки і такі пацієнти є. От, наприклад, вони чому до мене попадають? Тому що якби вона пройшла, пацієнт вже до лікаря не йде. Але вони приходять через роки з іншим видом алергії, да, який їх турбує. Кажуть, там, в мене в дитинстві, наприклад, було там на кота. Але зараз у мене все нормально. Я, наприклад, живу з котом. І дійсно, робимо аналіз, а на кота нема, але з'явилось щось інше, тому що ця генетична схильність, саме атопія, все одно все життя з людиною, розумієте?
12: Генетична схильність, отже, присутня. А якщо говорити про те, як це відбувається в організмі, що відбувається з людиною і чому завжди, коли перший прояв перший рік, то на другий і на третій будуть іти лише ускладнення, а не вирівнювання ситуації?
13: Ну, тому що перший рік – це ніби знайомство нашого імунітету з алергеном, розумієте? Це знайомиться, от чогось такий збій стався, да, я ж кажу, це може бути от велика кількість пилку або великий контакт. Часто пацієнти розказують, я там припаркувався на узбіччі, забрав там спортивну сумку з машини, хлопнув багажником, рядом була амброзія, на мене полетів пилок, я піднявся додому, як почав чихати, і все, оце я захворів, і більше воно не пройшло. Або там я там три дні їхав за кермом, не міг спати, вийшов з машини, з носа потекло. Тобто виснаження якесь організму, да? Або стрес, виснаження наднирників. І тоді от починаються зазвичай ці прояви. І потім вже імунітет готових солдатів має на все життя. Розумієте? Іноді він на щось переключається, але ну повністю вилікувати цю історію можна тільки проведенням алерген-специфічної імунотерапії, тобто поступового призвичаєння імунітету і пояснення йому, що цей, наприклад, пилок берези, це нам не ворог, і не треба вести військові дії при контакті з ним на слизові носа, або очей, або бронхів, або обличчя.
11: До речі, про алерген-специфічну імунотерапію чув, читав неодноразово, в етері спілкувалися, але, ну, скажу чесно, для себе єдиної картини досі не склав, тому що, починаючи від людей, які твердять про неї як про панацею, закінчуючи людьми, які кажуть, що все одно ти не вилікуєшся. Де шукати правду?
13: Дивіться, ну, це має значення, коли ті люди лікувались і коли не вилікувались. І чим, як, ну, ви ж розумієте, це таке гіпотетичне питання, але є достовірні факти. В нас зараз діагностика алергії зовсім інша, ніж була навіть там, не знаю, там 7 років назад. Зараз оця молекулярна алергодіагностика определяє сенсибілізацію людини саме до мажорних або до мінорних алергенів. Тобто ми бачимо всю розкладку. Кожний алерген, наприклад, алерген кота, має 4 різних білка алергени. І в залежності від того, до якого сенсибілізований організм, ми можемо сказати, чи як швидко, чи як добре, чи вилікується ця алергія. Тобто раніше такого не було. Ставили проби на руках, ну, красна плямочка, ну окей, там 90% виліковується все одно по статистиці, але зараз, коли ми маємо цю молекулярну алергодіагностику, ми можемо напевно сказати, в який ви відсоток входите. В ці 90, які вилікуються, або в ці 10, які лікування асід не буде мати гарного результату. Якийсь буде, але гарного не буде. Також саме там є ці мажорні і мінорні у трав і у кліща домашнього пилу. Там обов'язково це треба перед лікуванням ці аналізи здавати, щоб точно знати, чи допоможе вам.
12: Я нагадаю, що на зв'язку з Українським радіо лікар-алерголог вищої категорії Олена Бачинська. І якщо говорити про засоби, або точніше про те, що є під рукою у людей, які, можливо, не так часто стикаються з алергією, сонцезахисні окуляри, маска на обличчя, можливо, якщо вдома там провітрювати, очищувати повітря, наскільки це допомагає?
13: Так, ви знаєте, це допомагає, окуляри допомагають, маска допомагає, допомагає зав'язувати волосся так, щоб воно не було розпущене, і надягати або там косинку, або панаму, або бейсболку, або щось на волосся прикрити, тому що воно збирає цей пилок. Також допомагає найбільша кількість пилку з 6 до 11 ранку, тому в цей період краще закривати вікна. Так, люди користуються і зволожувачами, і очищувачами повітря. Ну, 100% звичайно там не дає це полегшення, але в комплексі непогано працює. В більш вітряні дні бажано на вулицю не виходити, не їздити на мотоциклах, не їздити з відкритими вікнами в машинах. Оце такі основні поради.
11: Є кілька повідомлень в студійний Viber. Вони різні. Я спробую дещо згрупувати. От, наприклад, треба, щоб люди відмовлялися від тваринного білка на період посту, тоді не буде алергії. Інша слухачка пише, що ми вдихаємо дуже погане повітря через забрудненість вибухів цих от викидів, пов'язаних з війною. Оці чинники, які нібито не прямо впливають загалом на стан здоров'я, наскільки вони впливають на алергію?
13: Дійсно, забрудненість повітря впливає дуже сильно, тому що чим більше оксиду углероду в повітрі, тим більш агресивні стають алергени. І найбільша захворюваність і найгірші симптоми у людей, які живуть в мегаполісах. При тому, що набагато більший контакт у людей, які живуть там в селах, розумієте, за рахунок того, що в селах набагато більше контакту з пилком, але чистіше повітря, алергени менш агресивні. От. З приводу посту, ну, у мене багато пацієнтів, які соблюдають пост і лікуються алергенами. Тут я нічого не можу сказати. Це на ваш розсуд, як вам кажеться правильно.
11: Особистий вибір. І ще цікаве запитання, чи є алергія на холод, чи вона лікується?
13: Холодова алергія, да, відноситься до холінергічних, це якщо на шкірі проявляється, до холінергічних кропив'янок, це значить кропив'янки, які від якихось воздействие на шкіру, да? Це може бути не тільки холод, і тепло, і вода, і вібрація. От, там треба розбиратись в цілому з організмом. Це зазвичай не справжня алергія, а псевдоалергічна реакція. Тоді, коли тучні клітини переповнені гістаміном, і він дуже легко виходить з них і спричиняє прояви алергії. Але чому вони переповнені, це треба розбиратись в кожному окремому випадку, тому що нема конкретного алергену. Тут просто якісь фізичні дії приводять до дегрануляції цих тучних клітин.
12: Люди з алергією, які вже мають, так би мовити, стаж, принаймні з мого кола оточення, з мого, то я скажу, що вони мають певні препарати і живуть з цими препаратами від сезону до сезону, коли підвищується ризик проявів алергії. Але якщо з погляду медицини, загалом, наскільки ці препарати вдосконалюються, наскільки стають ефективнішими, наскільки люди дійсно можуть знайти щось своє і з ним спокійно долати ось такі кризові періоди?
13: Ну, не знаю, мені важко сказати, тому що зазвичай люди приходять, чесно кажучи, виглядаючи вже як космонавти з тими препаратами, і кажучи, що я вже приймаю все абсолютно, там чуть не 20 таблеток на день, і мені вже взагалі нічого не допомагає. На жаль, оця реакція імунітету підсилюється з кожним разом, і потім виходить такий цитокіновий шторм, який вже взагалі не реагує ні на які оці таблетки, клітки, ні на що, і все вже, не достукатись до організму, не зупинити цю лавіну або водопад, розумієте? Тому, якби, ну, добре, якщо допомагає.
12: А що в такому разі, коли ось ця лавина починається? Це до медикаментозного лікування? Чи, можливо,
13: алерголога.
12: Підбирають там препарати? Же, чи...
13: Там же не сильно вибір є. Там же люди зазвичай приходять, тому що вони просто не можуть жити взагалі. Ну так, звичайно, індивідуально підбираються препарати, вже ж напрацьовані є схеми, але все одно зараз є препарати для проведення алерген-специфічної імунотерапії у вигляді алергоїдів, не цільних алергенів. Це таблетки для розсмоктування в порожнині рота, і вони дуже добре допомагають в моменті, прямо тут, зразу, відразу, як тільки пацієнт починає це робити, всі препарати починають зразу працювати і становиться набагато краще. Це ми бачимо дуже часто на прикладі амброзії, коли наші хлопці воюють там в більш східних і южних регіонах, і в них дуже важкі прояви алергії, і оці алергоїди дуже їм допомагають. Як тільки вони починають приймати ці препарати, життя налагоджується в моменті. Ну, просто дуже добре.
11: І ще хотів запитати, ви трошки поговорили про ці суто фізичні заходи в вигляді маски, окулярів, там збирання волосся. Чи можна трохи підготувати організм перед сезоном? От, скажімо, є алергія на пилок, розуміємо, що скоро почне цвісти. Не знаю, в який спосіб, але там дієта, через дієту, фізичну активність, там дихати повітрям.
13: Ну, взагалі-то підготовка організму – це проведення цієї алерген-специфічної імунотерапії, а стосовно дієти, спорту і всього іншого – це спосіб життя, над яким треба думати весь час, а не тільки перед сезоном алергії. Тому що отак вдруг раз і ми підготували, так не буває. Ну, треба, ну, якби своїм організмом все одно займатися, якісь чекапи проходити, УЗІ раз на рік. Це все не просто так видумано, щоб якось нас нагрузити чи навантажити. Це дійсно треба робити і слідкувати за своїм організмом, обов'язково за хронічними якимись очагами запалення. Це можуть бути навіть карісний зуб, да, в роті може давати таке навантаження на організм, що імунітет буде неправильно відпрацьовувати по тим речам, які нас оточують.
12: Можливо, якесь щеплення є, як перед сезоном грипу, наприклад, люди роблять і убезпечують або пом'якшують наслідки?
13: Ну, це ж є алерген-специфічна імунотерапія.
11: Це якраз, от, по суті, наскільки я розумію, щеплення і є.
13: Да, це є щеплення, так. Да.
11: Пані Олено, дякуємо щиро за сьогоднішню бесіду. Всім, у кого вже симптоми, я щиро бажаю знайти свій метод, свій шлях, ну, або, зрештою, свого лікаря і полегшити собі життя. Лікар-алерголог вищої категорії Олена Бачинська була з нами на зв'язку. Олена Зелінченко і Роман Коляда з величезним задоволенням провели цю програму.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Українське радіо.

0: Герої.
1: Я Сидоренко Ілля, мені 22 роки. Я сержант Збройних сил України, служу в 61-й УМБР. Ця бригада пройшла такий певно тернистий шлях, визволяли Херсонщину. Після цього були кровопролитні бої на Солідарі, після цього стабілізаційні дії на Чернігові. Після Чернігова знову були такі дуже тяжкі кровопролитні бої на Авдіївці. Я пишаюся побратимами, яких я зустрів в цій бригаді, тому що поряд з вами я міг дати відсіч ворогу і стояти дійсно з високопіднятою головою і не боючись іти в бій. Я хотів би побажати українцям посміхатися, підтримувати наших бійців в Збройних силах України і не тільки. І не акцентувати свою увагу на битових проблемах, як немає світла, як немає води, чи якісь ще проблеми, які в побуті зустрічаються. Бо ми в Збройних силах України робимо все можливе для того, щоб за нашою спиною люди жили і не відчували війни. Тому не нийте, будь ласка, і йдемо вперед. Своїм ровесникам я хочу побажати починати включатися, вивчати військову справу, починати займатися аеророзвідкою. Це зараз дуже у нас такий пріоритет, куди потрібно рухатись, і не вистачає фахівців реальних. Вивчати тактико-технічні характеристики FPV, робити нальоти на симуляторах, на комп'ютери, вивчати тактичну медицину, займатися спортом і готуватися до того, що може прийти ваш час, а він прийде. Бо люди – це той ресурс, який закінчується, на жаль, і, можливо, прийде час для того, щоб ви приєдналися до лав Збройних сил України чи ще якихось підрозділів. Тому я пропоную вам займатися військовою справою для того, щоб прийти сюди вже фахівцем і знати своє діло. Це збереже вам життя в відсотках 95. Тому готуйтеся, поки є час. Ця війна, вона священна, бо ми воюємо не за якісь інтереси, а у нас війна на виживання. Нас хочуть знищити як націю. Ми йдемо до перемоги. Це наш єдиний вихід. Слава нації!
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
2: Правильне розташування роутера у вашому домі чи офісі є головним чинником для забезпечення стабільного та швидкого Wi-Fi з'єднання. Вибір оптимального місця може істотно вплинути на якість сигналу, що зі свого боку позначається на швидкості інтернету та загальному досвіді користування. По-перше, важливо врахувати відстань до користувачів. Що ближче буде роутер до тих, хто використовує інтернет, то сильнішим буде сигнал. Якщо ваші пристрої розташовані далеко від роутера, сигнал може ослабнути, що призведе до зниження швидкості. Тому, якщо можливо, розмістіть роутер у центрі вашого житлового простору або у місці, де найбільше користувачів. По-друге, перешкоди у вигляді стін, меблів та інших об'єктів можуть негативно впливати на якість Wi-Fi-сигналу. Особливо це стосується товстих стін, які можуть значно погіршувати проникність сигналу. Слід уникати розміщення роутера біля металевих предметів, електроніки або вбудованих полиць, які можуть створювати додаткові перешкоди. Висота розташування роутера також має значення. Розміщення пристрою на підвищенні, наприклад, на полиці або стіні, може допомогти сигналу краще поширюватися приміщенням. Що вище розташований роутер, то менше перешкод він зустріне на своєму шляху. Уникайте розміщення роутера на підлозі або у кутку кімнати, адже це може призвести до значного зниження якості сигналу. Обираючи місце для роутера, також варто враховувати кількість пристроїв, які одночасно підключаються до мережі. У багатоквартирних будинках варто звертати увагу на те, щоб не виникали перешкоди від сусідських мереж. Тому в деяких випадках може бути доцільним змінити канал Wi-Fi для зменшення інтерференції. Коли роутер налаштований правильно, наступним кроком стане забезпечення безпеки вашої мережі, щоб захистити її від потенційних загроз і несанкціонованого доступу. Тут важливо врахувати кілька головних аспектів. Передусім, зміна стандартного пароля є обов'язковою процедурою. Багато роутерів постачаються з однаковими, легко вгадуваними паролями, що робить їх вразливими до несанкціонованого доступу. Рекомендується обрати складний пароль, який міститиме комбінацію великих і малих літер, цифр та спеціальних символів. Такий підхід значно ускладнить життя потенційним зловмисникам. Наступний важливий крок – вибір надійного типу шифрування. Найбільш сучасним і безпечним варіантом є протокол WPA3, Порівняно зі своїми попередниками, такими як WPA2, він пропонує підвищений рівень захисту, зокрема завдяки удосконаленому шифруванню даних і запобіганню атакам грубою силою. Якщо ваш роутер підтримує WPA3, обов'язково активуйте цю опцію. Регулярне оновлення прошивки роутера також є критично важливим аспектом безпеки. Виробники часто випускають оновлення для виправлення вразливостей і покращення загальної безпеки пристроїв. Перевірка наявності оновлень та їхнє своєчасне встановлення здатні значно знизити ризики, пов'язані із потенційними загрозами. У процесі налаштування безпеки мережі також варто звернути увагу на параметри доступу до мережі. Вимкнення трансляції SSID може допомогти уникнути небажаних спроб підключення до вашої мережі, оскільки мережа стане менш видимою для сторонніх користувачів. Проте слід пам'ятати, що це не є панацеєю, і базові заходи безпеки залишаються важливими. Не менш важливо обрати оптимальний канал Wi-Fi. Багато роутерів використовують автоматичний вибір каналу, проте він не завжди є найкращим варіантом. Рекомендується скористатися спеціальними програмами або застосунками, що дозволяють перевірити, які канали є менш завантаженими у вашій місцевості. Вибір менш завантаженого каналу може значно підвищити швидкість з'єднання. Наступним кроком є налаштування частотного діапазону. Сучасні роутери зазвичай підтримують два основні діапазони – 2,4 ГГц та 5 ГГц. Діапазон 2,4 ГГц має більший радіус дії, проте пропонує нижчу швидкість. Тоді як 5 ГГц забезпечують вищу швидкість, але на коротшій відстані. Якщо ваші пристрої підтримують обидва діапазони, доцільно використовувати 5 ГГц для з'єднань, де важлива швидкість, таких як стрімінг або онлайн-ігри. Для пристроїв, розташованих на відстані від роутера, краще використовувати 2,4 ГГц. Не менш важливим етапом є перевірка швидкості інтернет-з'єднання. Існує безліч онлайн-сервісів, які дозволяють провести цю перевірку. Рекомендується виконувати тестування в різних частинах вашого житла, щоб з'ясувати, чи впливають перешкоди на швидкість з'єднання. Важливо також проводити тестування в різний час доби, оскільки швидкість може змінюватися залежно від навантаження на мережу. Налаштування Quality of Service, або скорочено QoS, також може допомогти у досягненні максимальної швидкості. Ця функція дозволяє пріоритизувати певні типи трафіку, такі як відео або ігри, у порівнянні з менш важливими завданнями, наприклад, завантаженням файлів. Це особливо корисно, якщо у мережі одночасно працюють кілька пристроїв. Управління налаштуванням роутера через веб-інтерфейс є основним способом контролю функцій вашого маршрутизатора. Для того, щоб увійти у цей інтерфейс, спочатку потрібно з'ясувати IP-адресу вашого роутера. Зазвичай вона вказується в інструкції до пристрою або на його зворотній стороні. Найбільш поширені адреси – 192.168.0.1 або 192.168.1.1. Введіть її в адресний рядок вашого браузера. Після цього вам буде запропоновано ввести логін і пароль. Зазвичай значення за замовчуванням «адмін» для обох полів, але варто перевірити документацію до роутера. Пам'ятайте, що безпечніше змінити ці дані на унікальні, щоб уникнути несанкціонованого доступу. Коли ви потрапите у веб-інтерфейс, ви побачите панель навігації з різними розділами. Один із найважливіших – налаштування бездротової мережі. Зазвичай він позначається як Wireless або Wi-Fi Settings. Тут ви зможете змінити назву вашої мережі – SSID, вибрати тип шифрування – рекомендується WPA2 – та встановити надійний пароль. Щоб переглянути список підключених пристроїв, знайдіть розділ, який може називатися Connected Devices або Device List. Тут ви зможете бачити усі пристрої, що у цей момент використовують ваше з'єднання. Це допоможе вам виявити, чи є незнайомі пристрої, які можуть використовувати вашу мережу без дозволу. Корисно також звертати увагу на налаштування безпеки, такі як фільтрація MAC-адрес або вимкнення функції WPS. Адже це додаткові рівні захисту вашої мережі. Після внесення змін не забудьте їх зберегти, натиснувши кнопку «Застосувати» або «Сейв».
0: Важливо знати.
3: чим українці дихають після обстрілів Росією мирних міст ракетами та дронами? І як захистити свої легені? Мікрочастинки сажі, щадний газ, пари вибухівки та пил – усі ці токсичні речовини мають здатність проникати у легені, мозок і кров, особливо якщо одразу вийти на вулицю або відчинити вікна. Після масованих атак у повітрі залишаються мікрочастинки сажі, можуть проникати у найглибші ділянки легень. Чадний газ та оксид азоту – вони токсичні для мозку та серця. А ще пари пального, залишки вибухівки, які можуть мати канцерогенну дію, пил від металів, пластику та бетонних уламків. Наприклад, одна випущена ракета Х-101 важить понад 3 тонни. Вона містить рідке пальне, яке під час спалювання виділяє оксид вуглецю, оксид азоту та діоксид азоту. Усе це – отрута для людини. Оксид вуглецю – безбарвний газ без запаху, спричиняє запаморочення, слабкість і навіть смерть. Однак ступінь забруднення багато в чому залежить від погоди. У тепліші дні забруднення більше, бо переважно немає сильного вітру, а підвищення температури провокує різні хімічні реакції. І саме в таку погоду наш організм страждає найбільше. Тож, як захиститися від забрудненого повітря? По-перше, не виходити одразу після збиття чи прильоту. Дайте повітрю осісти хоча б кілька годин. Намагайтеся тримати вікна зачиненими, навіть якщо вибухи були не на близькій відстані. Гарним рішенням може стати очищувач повітря з нерефільтром вдома або респіратор FFP2, FFP3, якщо потрібно бути на вулиці. Однак, повернувшись до приміщення, вмийтеся, промийте ніс, пополощіть горло. Варто пити більше води. Вона допомагає виводити токсини. Провітрювати приміщення лише після стабілізації ситуації та за відсутності запаху гару. І, звісно, не зволікати з візитом до лікаря, якщо є, бодай, якісь симптоми отруєння брудним повітрям. Подразнення дихальних шляхів, очей та шкіри, а також загальні симптоми, такі як головний біль, нудота, запаморочення та слабкість.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: В будинку у Черкасах стався вибух, попередньо двоє загиблих. Міністерство оборони може скасувати відсрочки для студентів старших за 25 років, а Володимир Зеленський ввів 10-річні санкції, зокрема, проти колишнього голови свого офісу Андрія Богдана. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, за режисерським пультом Владислав Ковтун. У Черкасах у двоповерховому будинку стався вибух. Про це повідомили у Нацполіції області. За попередньою інформацією, двоє людей загинули. В будинку виникла пожежа. На місці працюють криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують обставини. Дві доби російські війська атакують об'єкти «Нафтогазу». На Дніпропетровщині поранено працівника компанії. Про це у Фейсбук повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. За його словами, днями окупанти пошкодили газовидобувний об'єкт на Харківщині, а напередодні – газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання. Там почнуть ремонт з огляду на безпекову ситуацію. У «Нафтогазі» підрахували, що від початку року росіяни 99 разів атакували об'єкти компанії, повідомив керівник Корецький. Ну і до ситуації з повітряними тривогами на мапі України. Нині частково червоними є, зокрема, половина Київщини, також Чернігівська область, також частково Сумщина, Харківщина та місто Харків оголошена повітряна тривога, Полтавщина, йдеться про Полтавський та Лубенський райони. Крім цього, Дніпропетровщина, Нікополь, Тергромада і Синельниківські райони також повітряна тривога, а крім цього Запоріжжя, Донеччина, місто Запоріжжя також повітряна тривога. Повітряна тривога і частково Одещина і Миколаївщина. Перебувайте у безпечних місцях.
2: Новини на Українському радіо.
3: Міністерство оборони може переглянути відсрочки від мобілізації для осіб віком 25 і більше років, які здобувають вищу освіту. У Верховній Раді у 2025 році був зареєстрований відповідний законопроєкт, до обговорення якого можуть повернутися, щоб вирішити проблему мобілізації. Станом на середину 25-го року таких здобувачів вищої освіти було зареєстровано в Україні понад 200 тисяч, розповів в етері Суспільного народний депутат від «Слуги народу» і член Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.
4: Був колись законопроєкт, коли здобувачі вищої освіти 25+, залишалось у них право на здобуття вищої освіти, але у них була пропозиція забрати відповідну відстрочку. Станом на середину 25-го року, наскільки пам'ятаю, таких здобувачів вищої освіти вікової категорії 35+, було понад 200 тисяч. Більш того, була проведена відповідна статистика, хто саме з цих здобувачів вищої освіти взагалі буває в закладі вищої освіти. Щоб ви розуміли, понад 20% згідно їх мобільних телефонів взагалі фізично не були в тій області, де знаходиться той навчальний заклад, де вони навчаються.
3: Володимир Зеленський ввів 10-річні санкції проти колишнього голови свого офісу Андрія Богдана через його дії, що можуть загрожувати національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Указ з'явився на сайті глави держави. Також президент погодив санкції ще проти 4 осіб, зокрема бізнес-партнера Віктора Медведчука, Богдана Пукіша, російського бізнесмена Алана Кірюхіна та функціонерів Олімпійського спорту РФ Станіслава Познякова і Михайла Маміашвілі. Санкції передбачають позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії ліцензій та інше.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів. Вітер південно-західний. У південно-східній частині північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до плюс 3. Вдень стовпчики термометра покажуть 11-16 тепла, а в західних та більшості північних областей 16-21 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Ми говоримо про одне з важливих рішень Верховної Ради, попри всі численні закиди, критику до роботи законодавців. Депутати розпочали роботу над глобальним проєктом оновлення або створення нового цивільного кодексу. На зв'язку зі студією лідер партії «Голос» і перший заступник голови парламентського комітету Верховної Ради 9 з питань цифрової трансформації Кіра Рудик. Пані Кіро, вітаю вас.
2: Вітаю, Віталію. Слава Україні.
1: Героям слава. Приємно чути бадьорий, доповнений голос. Я до того, що, знаєте, трошки відволікаючись, коли слухаєш в напівпорожній залі, як депутати при абсолютно шокуючій явці, кволими голосами пробують співати, витягувати з себе державний гімн України, священні для кожного слова і тексти, то стає не зовсім. Я думаю, настрій не поліпшується. Були пропозиції, ваші колеги в студії говорили про те, що треба поставити нормальний запис, так щоб, як кажуть, стіни здригалися. І в такому вигляді, щоб люди чули, Верховна Рада є, вона життєспроможна, вона буде працювати, вона буде продукувати нормальні законодавчі рішення. Підтримуєте, в принципі?
2: Мені здається, Віталію, на превеликий жаль, записом гімну не вирішити проблеми життєздайності Верховної Ради. Це, знаєте, такий спосіб, яким можна тільки замістити реальність і спробувати, кого ми хочемо тут порадувати, кого ми хочемо надурити. Український народ, я думаю, спроможність Верховної Ради зараз всім абсолютно очевидна. Ми багато говоримо про парламентську кризу, ми багато говоримо про кризу монобільшості, і це є наша реальність. І для того, щоб вона змінилася, потрібні дії, а не спроби якось її приховати.
1: Я з вами погоджуюся і не погоджуюся, тому що хоча б формально, якби був потужний музичний супровід початку пленарного засідання, це все-таки додало креативу. Хоча, по суті, ви безумовно праві до Верховної Ради 9, яка вже перепрацювала значно свій ресурс, відведений законодавством, а виборів не намічається, тому що воєнний стан, тому що війна, і депутати продовжили, і ви в тому числі вже в який раз і воєнний стан, і загальну мобілізацію, ми всі повинні сподіватися на те, що у нас інколи будуть нормальні цивілізовані рішення, в тому числі, які ведуть до напрямку в Європу, до того, щоб стати в один ряд з нормальними країнами, на які ми прагнемо походити. Пані Кіро, основна тема нашого ефіру – це, повторюся, цивільний кодекс. Ви були відсутні під час цього голосування. Загалом у вашій фракції були голоси і за, і проти. Поясніть вашу особисту позицію щодо цього, я сказав би, дуже непростого, але дуже потрібного документа.
2: Я була присутня в залі, але я витягнула картку, тому що я заперечую форму, в якій приймався в першому читанні цей законопроект, обговорення, яких не було, для того, щоб дійсно сприйняти думку всіх, хто має бути залучений до таких системних, я б сказала, базових документів для нашої держави. Форма тут є дуже важливою. Цей законопроект, він є масивним, він складається з 832 сторінок і 1600 сторінок порівняльних таблиць. На їх розгляд нам дали 19 днів, з моменту, коли його внесли, до моменту, коли його винесли в зал. І я ставлюся до своєї роботи дуже серйозно. Я банально не встигла їх прочитати. Той факт, що багато людей в Верховній Раді голосують, тому що їм хтось сказав, або тому, що їх хтось попросив, не означає, що так має бути. І саме тому, без можливості мати чесне обговорення на комітеті, без можливості дійсно почути всіх, хто мав би бути залучений в це обговорення, і також задати запитання авторам, я вважаю це нечесним, взагалі виказувати якусь свою думку, чи позитивну, чи негативну. І я про це заявляла і своїм колегам, і авторам законопроекту.
1: Вони вашу логіку сприйняли?
2: Ну, ви бачили, у нас в фракції були люди, які підтримали законопроект з мотивацією, що там можна буде допрацювати до другого читання щось. Хтось не підтримував, адже дійсно в законопроекті є дуже багато таких емоційних норм, які стосуються перш за все взаємодії між людьми в питанні сімейного права, і у них була дуже чітка, жорстка позиція з цього питання. Я вважаю, що такі законопроекти, які є настільки ж важливими, як і Конституція для кожного українця, ми не маємо права робити їх похапцем. Ми, ну, просто це не має жодного змісту і не призведе нас ні до євроінтеграції, ні до покращення життя людей.
1: Ну, з вами, очевидно, можна погодитися, тому що от ваш колега Ігор Фріс сказав, навіть поправив мене, тому що ми оперували цифрою, що з посиланням на спікера Стефанчука робота тривала 6 років, а виявляється, пан Фріс сказав навіть 7 років, як один з людей, які були дотичні до роботи над цим документом. Я погоджуюся, що глобальні речі мають дуже довго, як кажуть, відстоюватися в голові, апробовуватися на практиці, в дискусіях, і лише після того мають набувати якийсь завершений або довершений законодавчий вигляд, тому що прорахуватися ми не маємо права. От пан Ігор мене поправив, багато людей були в полоні того, що там була та скандальна норма про дозвіл шлюбу з 14 років, він сказав, ну так, закон же був з 2008 року, який це дозволяв, на закон ніхто не звернув увагу, а варто було цій нормі спробі з'явитися в цивільному кодексі, як піднявся одразу суспільний, я сказав би, такий роздрай, заговорили про різне і порадив все-таки більше читати, зважувати аргументи. Що ви думаєте в плані системності, наскільки системно виглядала робота над цим кодексом? Чи оці 6 років, 4 з яких приходяться на цикл повномасштабної війни, вони все-таки далися в знаки, пані Кіро?
2: Щиро погоджуюся з тим, що дискусія щодо цього кодексу має вестись на належному рівні. І для цього всі учасники цієї дискусії мають як мінімум прочитати, що там написано. Зараз ми і в медіа, і в соціальних мережах чуємо багато емоцій, але коли ти заглиблюєшся в те, що саме непокоїть ту чи іншу людину, виявляється, що її непокоїть, скоріше так, медійна частина того, що там знаходиться. Дійсно, підготовка до цього документу, наскільки я знаю, була дуже інтенсивною, і до неї були залучені люди, яких я щиро поважаю, представники різних університетів, юридичної спільноти. І, ну, тобто до результатів роботи, яких не може бути сумнівів до її якості, звісно. Але питання, які стосуються, знову ж, життя кожного з нас, вони не можуть бути прийняті, тому що люди, які писали цей документ, є гарними фахівцями. Просто так не може бути, адже ми знаємо, що навіть гарні фахівці, які працювали дуже довго, можуть помилятися. І ми вже бачимо по тому, що обговорювалося в медіа, те, що ми вже знайшли разом з командою, там є дійсно багато моментів, які потребують змін, є дуже багато зауважень. І ще раз, ставки зараз дуже високі, адже ми не просто переробляємо цивільний кодекс, ми маємо його гармонізувати з нашим законодавством країн Європейського Союзу, і він ні в якому разі не має суперечити нашій європейській інтеграції. І хоча автори стверджують, що він нічого там не суперечить, я з цим не погоджуюсь, адже там є дуже багато питань, які, скажімо так, не працюють таким чином в країнах Європейського Союзу.
1: Пані Кіро, ми трошки відволікаємося, я цілий перелік питань, думаю, ми встигнемо їх опрацювати. В чому зараз ми зрівнялися з європейськими нормами, а в чому ще дуже далеко до них?
2: Ну, перш за все, в цьому законопроєкті гарно прописано питання цифрових прав, питання репродуктивних прав. Воно принаймні описано краще, і це те, чого не було в попередній версії кодексу, просто тому що на той момент не було і репродуктивних можливостей, і не було цифрових прав, і не було взагалі можливостей якимось чином їх врегулювати. Це добре, і це дуже схоже на норми GDPR, які є у Європейського Союзу. Це нам в плюс. Але те, що стосується, наприклад, сімейного кодексу, те, що стосується оренди землі або майнових прав, передачі певних речей у спадок, роботи з реєстрами, це все не відповідає нормам Європейського Союзу і має бути узгоджено, і до цього нам ще працювати. Мені дуже шкода, що ті, хто працювали над законопроектом зараз, вони ніби опустили ці моменти.
1: Тепер, якщо ви не проти, ряд конкретних питань, пов'язаних з обговоренням і з тим, що ми побачили після першого читання. Одне з ключових понять в кодексі – це поняття доброзвичайності, тобто певний моральний фільтр. Які тут ризики, а можливо і плюси? Ваша оцінка?
2: Я бачу тут тільки ризики. Я розумію, чому могли додати цю норму. Це вона ніби дає можливість судді, коли все зрозуміло, але ситуація якась виключна, використати цю норму для того, що не є описано законом. Така ідея в юриспруденції, вона не нова. Але, на превеликий жаль, ми знаємо, що законопроект має бути прописаний таким чином, щоб надавати судді якомога менше дискреції. І щоб він чи вона могли дуже чітко піти по закону, і людина, яка діє в своїх інтересах, знала, що є за законом, а що ні. Питання доброзвичайності, на превеликий жаль, є дуже широким моральним імперативом, який не може пояснити ні сам автор, ні штучний інтелект. Це така, знаєте, широка норма, так як на певних територіях, в певних моментах певні люди звикли себе поводити. Я, наприклад, з Ужгорода. В Ужгороді дуже багато різних, скажімо так, норм, які, можливо, були б дивні, в тому числі культурних, які могли би бути дивними в Києві. Чому і хто, яким чином має визначати, за якими нормами, за якими правилами мають прийматися ті чи інші рішення? Як людині, як українцю чи українці зрозуміти, чи правильно вона діє, чи за законом вона діє, коли тут є така дуже широка історія про цю доброзвичайність? Я вважаю, що цей момент має бути викинутий з цього законопроекту. Ми будемо подавати правки якраз для того, щоб у суддів було якомога менше дискреції в цих питаннях.
1: Пані Кіро, доброзвичайність – це оціночне питання, поняття. Чи не перетвориться це на інструмент для суддівського свавілля і корупції, коли кожен суддя буде трактувати мораль, як це часто буває, на жаль, на свій розсуд?
2: Звичайно. Саме про це ми і говоримо. Саме тому цю норму і все, що її стосується з цивільного кодексу, потрібно вилучити. Я розумію, чому ця спроба була зроблена, але я абсолютно її не підтримую. Я вважаю, що ми маємо чітко мати правила, за якими люди живуть. Ми жили без цієї норми в попередньому цивільному кодексі, і поки що немає жодного нормального аргументу, який би пояснив, от яку кризову ситуацію вирішує питання доброзвичайності.
1: Окрема проблема – це виняток в антидискримінаційній нормі. Проєкт перелічує ознаки, за якими людину не можна дискримінувати, але допускає обмеження, якщо це потрібно для так званого захисту доброзвичайності. Чи не викличе це хаос у практичному застосуванні? Це ж питання ми ставили вашому колезі, представнику фракції політичної партії «Слуга народу» Ігорю Фрісу.
2: Звичайно, це, по суті, історія, що не можна дискримінувати, окрім ситуації, коли це доброзвичайність, це нівелює повністю норму щодо недискримінації. І в попередній версії, і у всіх наших законопроектах, де є норма щодо дискримінації або недискримінації, дуже чітко має формулювання щодо дискримінації має бути кінечним, чітким. Не можна допускати жодної дискримінації. Точка.
1: Пані Кіро, у мене таке враження, що документ безумовно потрібний, але він не пройшов, як сказав би, випробування в часовому терміні. Тобто не було широкої дискусії загалу. Я повторюся, що я погоджуюся з вашою, в принципі, оцінкою, що такі документи мають відстоюватися дуже довго, як кажуть, виношуватися перед тим, як їх, скажімо так, їм нададуть з довершеної законодавчої норми. А багато критики. Про критику ми говорили, але є і позитиви. До позитиви відносять прогресивні норми щодо біоетики і репродуктивних прав. Ваша оцінка, так це чи ні?
2: Два аспекти, які я вважаю позитивними, це репродуктивні права і біоетика, а друге – це питання цифрових прав. Ці норми прописані не ідеально, але дуже добре, що вони там є. Вони показують прогресивність кодексу, і розуміння, що українці будуть і йдуть вперед в своєму законодавстві. Щодо норм репродуктивних прав, там покриваються ті питання, які вже обговорювалися в суспільстві щодо можливості збереження свого матеріалу і репродуктивних прав. Там покриваються ті питання, які вже обговорювалися в суспільстві щодо можливості збереження свого матеріалу і потім відтворення ті.

0: Гану. Але, звичайно, я буду в цьому напрямку також подавати правки, адже ми хочемо забезпечити якомога простіші функції і простіші способи для українців, для того, щоб мати родину і мати, звичайно, нащадків.
1: Ви могли б сказати, як ці норми прописані, наприклад, в цивільних кодексах? Ну, тієї ж Франції, мені здається, Франція дуже вдало, я сказав би, поєднує ці норми, там величезний досвід, повага і все інше. Схоже це на досвід в цій частині цивільних кодексів інших країн?
0: Певних напрямках так. В Україні насправді набагато менш зарегульований напрям щодо репродуктивних прав. Як ви знаєте, у нас дозволено до сих пір сурогатне материнство, і тому багато європейських країн користується цим і взаємодіє з Україною, українцями з цього питання. Тобто, у нас насправді більше можливостей зараз і в цьому кодексі, і взагалі в законодавчому полі, ніж в тій самій Франції або в Британії, або в Німеччині. Проте, знову ж питання стоїть, що питання репродуктивних прав має бути визначено не обов'язково законом, цивільним кодексом. Про це має бути більш ширший закон, який має обговорюватися не з юристами, а з лікарями, репродуктологами, які допоможуть якомога більш зважено, чесно, правильно і відкрито до людей зробити так, щоб цей закон приніс користь людям і дав більше можливостей, а не менше.
1: Пані Кіро, ще кілька дуже важливих питань. Вводиться поняття цифрових так званих речей. Чи достатньо захищені в кодексі права власності, наприклад, на криптоактиви, а це нове поняття для сучасної України, в принципі, майже нове, або ігрові предмети. Наскільки це добре, чітко прописано?
0: На даний момент дуже добре, що це в принципі там прописано, тому що це є великою інновацією, що нарешті український цивільний кодекс буде визнавати і цифровий образ, і криптовалюту, і різні цифрові речі. Знову ж, я переконана, що питання оподаткування, питання використання, питання, як в законодавчому полі ці механізми мають працювати, не мають бути у законі про цивільний кодекс. Ми не можемо туди все напихати і про репродуктивні права, і про криптоактиви. Там дуже добре, що там визначається це питання, і достатньо добре, я би сказала так, схоже на регуляції Європейського Союзу описано, так, у вас є цифровий образ, і він має бути захищений. Так, штучний інтелект існує, і його потрібно регулювати для того, щоб, перш за все, захистити людей від неправомірного його використання і використання вашого образу. Але яка за це відповідальність? Хто яким чином буде це моніторити? Яким чином захистити себе? Це все має бути в іншому законі. Тому я тут просто хочу сказати, що один з гарних аспектів цього кодексу, бо критики там багато, це дійсно питання цифровізації цифрових активів штучного інтелекту.
1: З нами на зв'язку лідер партії «Голос» і перший заступник голови парламентського комітету Ради 9 з питань цифрової трансформації Кіра Рудик. Обговорюємо дуже важливий законодавчий трек, який з'явився в роботі Верховної Ради. Проект нового цивільного кодексу. Що нового корисного, а що поганого, навіть шкідливого і для прав людини, і для євроінтеграційних намірів України може дати на виході ухвалення і робота, і просування над цим документом. Автори кажуть, що це друга конституція. Як ці зміни відчує звичайний підприємець або ж людина, наприклад, що орендує житло?
0: Це дійсно друга конституція, тому що всі взаємодії в побутовому житті людини регулюються цим кодексом. Кожна людина у нас ходить на роботу, взаємодія її з роботодавцем регулюється цивільним кодексом, ну трошки трудовим правом. Хтось орендує квартиру або придбає своє житло. Це також цивільна взаємодія. Хтось ми одружуємося і розлучаємося. Це також регулюється цифровим кодексом. Тому ці зміни, вони є дійсно монументальними, і їх відчує без перебільшення кожен українець. Саме тому так важливо не тільки на емоційному рівні щось заперечувати, а дуже вдумливо, дуже чітко пройти. Мене найбільше тут турбує, звісно, окрім питань цивільної взаємодії, це сімейний кодекс, сімейна частина цивільного кодексу, адже там вводиться дуже багато сумнівних новацій, в тому числі

0: і про надання додаткового часу на примирення для подружжя. Я не вважаю, що українські суди мають це робити, особливо якщо в попередньому кодексі не було цих норм, і ми бачимо, що це непогано працює. Також те, що стосується, що аліменти можна стягувати тільки за 3 роки за минулий час. Зараз ця норма, що можна намагатися стягнути за 10 років, і я вважаю, що це краще захищає родину. Питання одруження, розлучення.
1: Я дякую вам за дуже цікаві розмови і коментарі. І в мене прохання, як і до пана Фріса, на фінальному етапі знову таки домовитися і прокоментувати вже готовий фінальний документ. Дуже дякую, Кіра Рудик, фракція партії «Голос».
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Будемо говорити далі про те, хто та як у Верховній Раді 9 гальмує виконання міжнародних зобов'язань. Це тема останнього дослідження руху «Чесно». І зараз можемо обговорити деталі і проаналізувати ситуацію докладніше. Я вітаю свою колегу на зв'язку зі студією, аналітик руху «Чесно» Софія Лазарова. Пані Софія, мої вітання.
2: Вітаю.
1: Хотілося б привітати вас з черговим дуже гарним дослідженням. Хочу сказати, що ваше дослідження, вони, як кажуть, розходяться в гарячому стані дуже швидко, тому що дають уявлення про ту частину роботи Ради і Верховної Ради України, про яку ми дуже мало знаємо. Хто де перебуває, хто якими джерелами фінансовими користується, хто за що голосує, тому що, як правило, навіть прямі трансляції, вони такої інформації надати не можуть. Видно, що депутат або відстоює, або підтримує, або заперечує якісь норми при обговоренні, але це далеко не повна картина діяльності законодавців. До того ж, у вас на сайті велика чудова інфографіка щодо законопроєктів, які треба проголосувати, аби Україна отримала фінансування від донорів. Пані Софія, скільки таких законопроєктів наразі і на якому вони етапі? Будь ласка, вам слово.
2: Насправді тут такої точної цифри немає, тому що ця вся історія з донорами, вона така більш об'ємна, ніж тільки законопроєкти. Там є ще зобов'язання, які пов'язані з призначеннями, з проведенням конкурсів. Це там те, що відбувається вже на рівні виконавчої влади, а не законодавчої. Загалом така загальна картина для загального уявлення. Тобто в нас є там три основні донори, скажімо, міжнародні, у яких саме пов'язане, якби так, ми їм реформи, які нам також потрібні, вони нам замін за це гроші в український бюджет, воюючої країни, що надзвичайно важливо, звісно, потрібно і зайвим не буде. І оці три донори – це Євросоюз, програма, яка називається Ukraine Facility, це програма, яка пов'язує певні закони, а також інші дії з отриманням грошей. І також є такі програми у Світового банку, в Міжнародного валютного фонду. Тому загальної кількості законів немає, зазначили, що найбільше їх у Ukraine Facility по цій програмі, тобто, звісно, бо ми рухаємося в Євросоюз, адаптацію українського законодавства, і просто деякі з цих речей, вони ще й водночас прив'язані до отримання фінансування. І вся ця історія, вона ще побудована так, що є якийсь графік, коли конкретні зобов'язання, зокрема ухвалення законів, має бути виконане, воно все йде по кварталах, там щось в першому кварталі цього року, щось в другому і так далі, ми вже пройшли так перший квартал. І коли Україна ці речі робить в дедлайни, отримує ці фінансування. Якщо робить не в дедлайни, не доотримує. Ідея з цими дедлайнами в тому, щоб так цей процес не затягувався, теж, щоб українська влада, зокрема Верховна Рада, робила ці речі вчасно. Ну, наприклад, по Ukraine Facility, просто там, для уявлення, скільки це законопроєктів, здається, в першому кварталі було 18 саме законопроєктів. Чому теж там не можна підрахувати ще точну цифру? Тому що якісь законопроєкти, на жаль, хоча вони мали б так стати навіть законом, вони ще навіть не зареєстровані у Верховній Раді. Тобто, і коли ми робили цю інфографіку, на жаль, там радіо не дає можливості побачити ще картинку, коли закликаю зайти на сайт руху «Чесно», знайти цей матеріал, то ми, наприклад, вибирали туди ті номери законопроєкти, які, по-перше, вже є зареєстровані в Верховній Раді, і, по-друге, потрапляли на голосування, і саме в 26-му році, або розглядалися комітетом в 26-му році. І таких, ось по всіх програмах сумарно, ми там вибрали 32 голосування, із них вибрали голосування саме там важливі, і от, тобто, міряли по цих, там, 34 голосування, це, зокрема, і процедурні по різних законопроєктах, і по цих голосуваннях вже міряли там наступні речі, про які зараз будемо говорити.
1: Ну, я на своєму досвіді можу сказати, що це дуже марудна, дуже кропітка робота, тому що треба перелопатити великі масив інформації, треба шукати прізвища фракції, дати конкретні, вичитуватися, хто як голосував, важливо не сплутати. Це дуже і дуже, я сказав би, виснажує. От, але воно того варте.
2: Дам тут момент, що в самих зобов'язаннях там вже не прописано, що Верховна Рада має ухвалити законопроєкт там, номер там, 14500. А подається, написано, що Верховна Рада має, наприклад, хотіли там ухвалити оподаткування всіх посилок. І депутати подають законопроект, він там під якимось номером реєструється, а хтось, наприклад, ще подає альтернативний законопроект. Або спочатку його подає уряд, потім депутати подають. Тобто їх ще може бути багато різних, але по суті вони всі стосуються однієї реформи. Тобто ці зобов'язання прописані саме як реформа, що має бути зроблено.
1: У 26-му році щодо таких законопроєктів було 34 голосування. Ми всі повинні розуміти, що ключова роль в голосуваннях належить монобільшості, або тому, що від неї ще залишається. 253 було в 19-му році, зараз це 229 офіційно, хоча наполягають, один депутат переховується, бере участь Куницький за кордоном, ну, не переховується, проживає, він просто не повернувся в Україну, от, але кажуть керівництво слуг, що їх 229. І все залежить, в тому числі і ухвалення євроінтеграційних законів, абсолютно від їхньої волі. Можете сказати, як голосує монобільшість в євроінтеграційних законах?
2: Так, тобто тут треба почати теж здалеку. Ми пам'ятаємо, що те, що відбувалося в березні з парламентською кризою, якраз таки дуже багато в чому не просувалися урядові законопроєкти. Якщо це були ратифікації, вони ще більш-менш просувалися, тому що ну це такі історії, там чому по Верховній Раді там депутатам бути проти ратифікувати якусь угоду там з Швейцарією, не знаю. Але погано просувалися оці якраз законопроєкти, що стосувалися реформ. І ми з вами про це вже так говорили, про те, що там різні могли бути причини, чи це якісь непопулярні рішення, чи депутати невдоволені змістом самого законопроєкту, або ж, можливо, навіть там показували якесь невдоволення владі іншими питаннями, але тиснули через те, щоб не голосувати те, що хоче влада, уряд і так далі. Тобто, ці голосування вони в березні провалювалися, а потім в квітні був такий досить продуктивний тиждень 7-10 квітня, коли Верховна Рада в ній просунулися деякі історії, які дуже гальмували. Наприклад, деякі зобов'язання перед МВФ, вони такі найбільш якби крихкі, тому що там загалом, здається, 4 законопроєкти, і більшість з них стосується податків, і, звісно, багато було різних суперечок.
1: Пані Софія, а можна пов'язувати це, я перепрошую, що перебуваю, можна пов'язувати це виключно з включенням, задіянням матеріальних стимулів? Не буде голосувань, не буде законопроєктів, не буде фінансування.
2: Щодо депутатів, як тиск?
1: Ні, щодо євроінтеграційних законів цих. Тобто, чому вони не голосували, а потім ці закони стали голосуватися?
2: Так, можливо, депутати, ну, я думаю, що депутати, вони спілкуються з урядом. Просто я тут, якби, не знаю, наскільки в нас є серйозні проблеми і залежність нашого бюджету від отримання цих грошей, наскільки терміново вони були треба, так? Наскільки там є на яку тривалість запаси в бюджеті, але, звісно, я думаю, депутати розуміли потрібність того, щоб це робити оперативно, тому що в бюджет воюючої країни мають надходити ці гроші, тому що ну, ми розуміємо, що гроші самої України йдуть на військо в першу чергу, а от ці гроші, які там від доларів, вони йдуть на різні інші видати, і, звісно, все потягнути країна не може. Тому, ну, беззаперечно, я думаю, що терміновість цього всього пов'язана з тим, що це фінансування потрібне, але питання там в тому, як самих депутатів в цьому переконували, чи хтось там, я думаю, що хтось і голосував, тому що він розуміє, що це треба країні, але, можливо, хтось розумів, що це на їх рейтинг буде тінь, якщо не проголосувати, вони будуть зараз тим етапом, який гальмує отримання цього фінансування. От, і, власне, оцей тиждень 7-10 квітня тоді, зокрема, ухвалили одне з зобов'язань перед МВФ, це про продовження дії військового збору 5%, і ще просунувся інший, це законопроєкт, про який ми знаємо, як так, податок на OLX, на товари, які продаються на цифрових платформах. Власне, цей законопроєкт, він був в березні поданий у версії уряду, і тоді він провалився, він отримав 40 з чимось голосів проти навіть. А в квітні вже та версія, яку подали депутати податкового комітету, вона трошки просунулася, пройшла перше читання. І так, повертаючись до «Слуги народу», тобто дійсно в більшості це залежало від голосів депутатів саме цієї фракції. І ці депутати, вони от вже в березні вони не давали голоси за деякі законопроєкти, а в квітні стало трошки, але все одно багато що ще не ухвалено, але дещо поухвалювали, якраз, звісно, це в першу чергу голосами монобільшості. більшості. Але ми взяли з цих от всіх голосувань, що відбувалися в 26-му році, такі важливі голосування, тобто саме коли вже перше читання чи друге читання, це вже там не якісь підготовчі етапи, а вже майже фінальні. І порівняли, який відсоток голосів за є від різних фракцій, від різних груп. От «Слуги народу», вони там дають в середньому 167 голосів за ось ці законопроєкти, пов'язані з отриманням міжнародної допомоги, пов'язаної з цими програмами. І зрозуміло, що 167, тобто їм треба голоси ще від інших фракцій і груп, щоб отримати мінімальні 226, так, необхідні для Конституції, щоб рішення, в принципі, було прийняте. І тому ми дивилися, які ще фракції і групи дають голоси. І, в принципі, голосування в 26-му році показують, що основні, хто підтримують разом зі «Слугами народу» ці голосування, це групи «Довіра», це група з депутатів-мажоритарників, група «Відновлення України», ну, утворена депутатами колишнього ПЗЖ і частково деякими втікачами зі «Слуги народу» депутатами, хто через якісь скандали перебіг туди. Це от ті, хто в основному докидав голоси «Слузі народу», але з іншими фракціями там просто менш однорідна ситуація. Тому що фракції «Європи солідарності» голосу, вони іноді давали голоси за ці законопроєкти, іноді не давали, залежно від змісту самого законопроєкту. Коли йшлося там про 5% військового збору, вони це охоче підтримували. Коли про щось, про якісь інші реформи, які вони, я думаю, там просто не підтримували як опозиція за суттю щось, то вони не давали так багато голосів. І, наприклад, та ж група ПЗЖ, ще один уламок проросійський, депутатів в Раді, вони навпаки військовий збір не підтримали, а там якісь інші законопроєкти дали на це голоси, докинули «Слузі народу».
1: Якщо говорити і проводити наш аналіз далі, є випадки, коли в монобільшості «Слуга народу» фракція давала 80% голосів депутатів за певний законопроєкт, а є випадки, коли ледь 50%. Як ви, скажімо так, витлумачуєте, з чим це пов'язано? З неявкою депутатів, з небажанням, з якимись впливами, з розбіжностями в наслідках, в оцінці наслідків від ухваленого законопроєкту?
2: Ну, здається, 50% це вони якраз за оподаткування цифрових платформ, за ту першу версію закону, яку давав уряд. Тому я думаю, що тут конкретно це було більше пов'язано з суттю законопроєкту. А чому вже там кожного окремого депутата не влаштовувала ця суть, це вже таке ширше питання.
1: Про опозиційні фракції, які допомагали «Слугам народу» в певних випадках, ви вже, пані Софія, сказали. Це може бути депутатська група «Довіра» і «Відновлення України», в якій є і ті люди, які під тиском якихось кримінальних переслідувань, партійних скандалів, перетекли із «Слуги народу» в цю групу «Відновлення України», і так само представники колишньої забороненої ОПЗЖ. Ну, і є ті люди, які залишаються формально в іншій депутатській групі, теж уламки ОПЗЖ, які так само підтримують одне, не підтримують інше, підтримують військовий збір, не підтримують мобілізацію, не підтримують мобілізацію, підтримують військовий збір. Тобто ситуація достатньо така, я сказав би, така неординарна. От, але ми бачимо, що «Слуга народу», вона втратила свій вплив. І це очевидний, незаперечний факт. На початку 2019 року ми говорили, після парламентських дочасних виборів у фракції «Слуга народу», пані Софія, 253, правильно було? Депутат.
2: Так, здається, що 254.
1: 254 навіть. Це була одна з найбільших фракцій в парламентах європейських країн. І фактично все можна було назвати монобільшістю. Президент їхній, Верховна Рада їхня, Кабмін безумовно їхній. От, але ми розуміємо, що під впливом різних обставин ця ситуація, вона не пройшла апробування на практиці. Що ви прогнозуєте, як парламентський аналітик, надалі? Що може бути у Верховній Раді? Так і буде допрацьовувати, ну, поки нема виборів, поки вчергове продовжили воєнний стан, загальну мобілізацію. Як ви собі, пані Софія, уявляєте роботу Верховної Ради? Хотілося просто порівняти наші оцінки. Я думаю, для слухачів це теж буде цікаво.
2: Так, ну насправді ситуація така, що у нас в Верховній Раді зараз 392 депутати, дійсно найменший склад, і ну я сподіваюся, що ніяких там обставин не буде, що якісь, бо ми розуміємо, якщо піде якийсь ще депутат-мажоритарник, його знову там не замінять, ну з різних причин.
1: А вам невідомі обставини, чому склав депутатські заяви, написав депутат від «Голосу» Цабаль?
2: Ні, поки невідомо, я не пам'ятаю, він, здається, це не коментував ніяк.
1: Не коментував.
2: Не знаю, але так, було таке, було, зокрема, таке повідомлення. Він пройшов по списку, тому замість нього має зайти хтось наступний від фракції «Голосу», тому це на загальну чисельність депутатів. Це, до речі, цікаве явище, що в нас чимало нових депутатів зайшло в цьому році. Це таке теж якесь оновлення Верховної Ради депутатами, які колись, людьми, які колись пішли на вибори ще в 19-му році, опинилися в непрохідних частинах списку, а зараз вони у Верховну Раду потрапляють потрошку. Такий теж цікавий процес. Я думаю, що Верховна Рада все ж таки в більшості буде працювати так з цим складом, з не з неповним складом, але все-таки складом достатньо для того, щоб і за Конституцією можна було ухвалювати рішення, і загалом там відвідуваність, коли є, то депутати здатні ухвалювати рішення. Я просто хотіла зараз ще повернутися до цієї історії з саме реформами, які Україна зобов'язана донорам. То коли ми виділяли теж там всі ці законопроекти, то ну станом на зараз з тих, які б мали вже ухвалення того списку, якщо я не помиляюсь, в мене в списку було 20 законопроєктів, які в 26-му році розглядали. З них тільки 4 вже дійшли до підпису президенту. Тобто, а решта ще там десь на різних процесах, говорячи про те, що в уряду є ще інші зобов'язання перед донорами, окрім законів, ще якісь так призначення тощо. Тобто лише 4, а інші зависають на різних етапах: перше читання, розгляд на комітеті. І це теж такий важливий момент, що ну поки виглядає, що Верховна Рада, вона там ухвалює потрошку ці речі, але з сильними запізненнями, з сильними відставаннями по дедлайнах.
1: Ну, мені колеги підказали, що наступним після в списках партії «Голос» наступним кандидатом на депутатство є відомий політолог Микола Давидюк, отак не більше і не менше. Так що от замість Цабаля, очевидно, десь, я думаю, протягом місяця це все вимагає певного часового, так би мовити, ресурсу, часової процедури. Тобто Центрбарчком має його легалізувати, потім зареєструвати, потім присяга в сесійній залі, яку повинен скласти. Ти думаєш, що ми політолога держимо в числі народних депутатів? Буде ще один голос, який буде кваліфіковано розбирати, що вони голосують, за що вони виступають, пам'ятаючи про те, що пан Давидюк дуже часто виступає в теле, в радіоефірах, кваліфіковано дає і розбирає ці ситуації, як фахова людина, яка власне в цій сфері працює. Я це до того, що коли люди приходять в Верховну Раду працювати, вони повинні, яка кажуть, відробляти свою освіту. Якщо ти хороший економіст, ти повинен акцентувати на економічних, фінансових законах. Якщо ти там гуманітарій, ти повинен говорити більше про гуманітарні проблеми. От не можна в усьому розбиратися, але треба проявляти до всього цікавість, тому що це інтереси України, країни і України, яка бореться за своє фізичне існування. Пані Софія, а що можна сказати про конкретні персоналії депутатів, які не голосували? От теж дуже цікаво, хто не голосує?
2: Так, це насправді історія, до якої я якраз хотіла наступним кроком перейти, тому що є одна депутатська фракція, яка взагалі не підтримує законопроєкти, пов'язані з законопроєкти, які є вимогами від міжнародних організацій. Це фракція «Батьківщини», лідерка якої Юлія Тимошенко, вона в своїх виступах часом говорила про зовнішнє управління і своє невдоволення таким явищем, якщо вона вважає, що воно існує. І дійсно депутати її фракції якраз таки переважно не давали голоси за законопроєкти від МВФ, Євросоюзу, Світового банку. Зокрема, сама Тимошенко, вона, здається, за 5... Знову таки, ми тут брали усі 11 важливих голосувань, про які я говорю, так, важливих, тому що це вже перше чи друге читання, це вже майже готове, повністю готовий законопроєкт. І дивилися, от в скількох з тих 11 випадків депутат не натискає «за», а робить щось інше, при тому, що він присутній в залі, да? Або не натискає жодну кнопку, або тисне «проти». І Тимошенко, вона, наприклад, сама в 11 з 11 випадків не голосувала в 26-му році. Крім того, в 5 випадках вона ще й кнопку проти натисла, і так само більшість депутатів її фракції, приблизно половина, вони там теж 11 з 11 випадків взагалі не натискали, не давали голоси за, і при цьому були присутні, а хтось там, ну, менше випадків. Тому в першу чергу це Батьківщина, хто це не підтримує. Є окремі слуги народу, в яких теж така позиція. Насправді важко знайти там якийсь зв'язок між цими людьми. Зокрема, там дійсно є депутати, які колись давно фігурували в списку групи Разумкова. Ми не знаємо, ну, це є міжфракційне депутатське об'єднання, це не офіційна група депутатів, тому ми не знаємо, хто на сьогодні себе туди відносить, хто не відносить. Сам Дмитро Разумков також не дає багато голосів за такі голосування вже на фінальному етапі, тому теж це от можна відзначити. І дехто з депутатів проросійського ПЗЖ, зокрема Юрій Бойко.
1: Зрозуміло, маємо ставити крапку. Я вам дуже дякую, пані Софія, і передавайте вітання всім колегам. Ми з нетерпіння будемо чекати нових досліджень і розслідувань руху «Чесно». Хто та як у Верховній Раді гальмує виконання міжнародних зобов'язань. Аналітик руху «Чесно» Софія Лазарова була в ефірі Українського радіо.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Росіяни впродовж дня атакували Херсон, є загиблі та поранені. Детально про це у сюжеті у випуску, а також польська поліція виявила мертвим, даруйте, 35-річного українця. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні Нікіта Галка, а за режисерським пультом Владислав Ковтун. Дві людини загинуло та щонайменше 10 поранені через атаки російських дронів у різних районах Херсона та околицях, що сталися напередодні. За даними обласної військадміністрації, правоохоронців та міської військової адміністрації, впродовж дня дрон атакував, зокрема, двох підлітків у місті, обидва отримали поранення, 4 людини поранені через удар загарбників по супермаркету. Крім цього, поранення отримала жінка, коли безпілотник атакував зупинку, де вона очікувала транспорт. Ну а близько 7 ранку напередодні армія РФ атакувала дроном маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона. Двоє людей загинуло. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Карчевич. На місці російської дронової атаки побувала наша кореспондентка.
4: Сергій Сіраштан, працівник комунального підприємства «Парки Херсона», розповідає, зранку їхав на роботу і почув, як летить та вибухає безпілотник. Про те, що під удар потрапили його колеги, дізнався вже на підприємстві.
5: Якраз в цей момент виїжджав з дому, почув вибух. Під'їхавши, побачив розбиту маршрутне таксі і під'їхавши бригаду швидкої допомоги.
4: Один загиблий та 5 травмованих пасажирів – це працівники комунального підприємства «Парки Херсона». Вони працювали у відділу благоустрою і зранку їхали на роботу, говорить директор комунального підприємства «Парки Херсона» Володимир Циктор.
6: Один із співробітників, на жаль, загинув. Один співробітник знаходиться в дуже важкому стані. Його будуть доправляти до іншої області. Інші співробітники знаходяться в важкому стані, але під контролем медиків. Поранення частинок тіла, там кінцівки, і в одного осколкові поранення голови, там різного ступеня, різного характеру поранено там.
4: Володимир Циктор каже, загиблий співробітник працював на підприємстві 2 роки.
6: Зарекомендував себе як відповідальна людина, займався наспокосом трави, загалом благоустроєм. Людина працювала, людина повністю віддавала своїй роботі, і таке сталося.
4: Російський дрон вдарив у дах над задніми дверима. Його наближення не чув, розповів Суспільному телефоном водій маршрутного автобуса Юрій. Яна Самкова, Суспільне новини, Херсон.
3: Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України на сторінці у Фейсбук. Зокрема, в Криму уражено тактичну групу ОТРК «Іскандер», а також радіолокаційні станції «Падльот» і «МИС М1». На Донеччині склад безпілотників і 3 пункти управління БПЛА. Також українські військовики уразили ремонтний підрозділ армії РФ поблизу Кадіївки на Луганщині та склад боєприпасів в Іванівці у Херсонській області. Крім цього, за результатами попередніх уражень, підтверджено знищення складу боєприпасів на аеродромі Кача у Криму.
2: Новини на Українському радіо.
3: Польська поліція виявила мертвим 35-річного українця із пораненням від гострого предмета. За підозрою злочині затримали іншого 21-річного українця, передає суспільний мовник країни TVP. Встановити молодика вдалося, зокрема, завдяки записам із камер спостереження та роботі криміналістів. Чоловіка затримали, однак поки не висунули звинувачень та не провели допит. Попередньо слідчі розглядають версію умисного вбивства, точні обставини з'ясовують. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні опадів не очікується. Вітер південно-західний, а у північно-східних регіонах – північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки – від 0 до 3, в день – 11-16 вище 0. У західних та більшості північних регіонів – в день 16-21 з позначкою «плюс». Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка про роботу наших служб, які допомагають українцям після російських ударів. Жорстокі удари були сьогодні в Херсоні, дрони проти цивільного транспорту були, влучання по маршрутках. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, усім надається необхідна допомога. На Миколаївщині було влучання по об'єкту енергетики, теж російського дрону. До ранку вдалося відновити постачання електрики. Були також удари на Дніпровщині, Одещині, Сумщині і в Харкові. В інших наших містах і громадах. Всюди оперативно працюють наші рятувальники. ДСНС України, Національна поліція допомагають. Я хочу відзначити також наші екіпажі, які забезпечують евакуацію з території, де ведуться бойові дії. І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України. Хороша розмова була щойно з прем'єр-міністром Словаччини Фіцо. Ми цінуємо, що Словаччина зробила кроки для розблокування європейського пакету підтримки для України та 20-го пакету санкцій проти Росії. Треба, щоб у нас були сильні двосторонні відносини зі Словаччиною, навіть тоді, коли дійсно бувають розбіжності у поглядах. Ми обговорили можливості зустрічі та роботу на міжурядовому рівні. Я, до речі, в команді пропрацювати всі деталі. Ще декілька речей. Ми готуємо нові санкційні рішення, кілька санкційних пакетів на сьогодні, на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами в Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу, з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей. Була доповідь головкома Олександра Сирського по нашій далекобійності. Є влучання важливі. Я попросив подякувати воїнам за результати. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Я дякую всім, хто працює заради нашої держави та хто воює заради України. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на українському радіо.
2: Скандали вдома, проблеми на роботі. Часто люди, посварившись вдома з дружиною чи чоловіком, приходять на роботу і зриваються на колегах. Це проявляється в словесних нападах, образах, невмотивованій агресії. Чому люди не можуть контролювати власні емоції? Чи розуміють вони, що банально зриваються та ображають інших? Як колегам реагувати на невмотивовані напади? Ці запитання Наталя Соколенко та Сергій Стуканов поставлять соціальні психологині, засновниці Академії професійного розвитку, кандидату психологічних наук Зої Гаркавенко у неділю 3 травня о 9:35.
0: Вони боронять Україну.
3: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
4: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
5: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
6: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
2: Малий бізнес в сучасних реаліях. Майже 64 тисячі нових ФОПів зареєстровано протягом першого кварталу в Україні. Щоправда, понад 52 тисячі підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, ФОПів загалом побільшало на 11 тисяч. Про що свідчить таке зростання? Про це говоритимуть в неділю, 3 травня о 13:07, Валентина Троян та перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран.
0: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
7: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І далі будемо розбиратися у резонансному рішенні апеляційного суду. Йдеться про 6-й апеляційний суд, так він називається. І Київський окружний адміністративний суд, позов церкви проти Державної служби з етнополітики, розглядав Київський окружний адміністративний суд, а саме Української православної церкви, яку ми кажемо, подеколи називаємо Московського патріархату, відмовив в задоволенні повністю. Після того церква подала апеляцію, яку розглянув 6-й апеляційний суд. Ну і в наших медіа впродовж останніх днів нортувала інформація про те, що Українська православна церква домоглася рішення на свою користь. Але насправді не все так однозначно, тому будемо зараз розбиратися, який саме був позов, який був його предмет, ну і зрештою, хто переміг станом на зараз після розгляду 6-м апеляційним судом. Нагадаю ще раз, позов Української православної церкви, та, що визнана комісією афілійованою із Московським патріархатом, тобто із Російською православною церквою. Це був позов проти Державної служби етнополітики. І обговоримо цю тему із доктором філософських наук, релігієзнавцем, волонтером, професором Юрієм Чорноморцем. Пане Юрію, вітаємо вас.
8: Вітаємо всіх.
7: Я думаю, що все-таки це складна тема, тому потрібно буквально тезово так нагадати перед історією, що трапилося перед тим, тобто нагадати про те, що був висновок експертної комісії, так, яка визнала, що Українська православна церква афілійована із Російською православною церквою, із Московським патріархатом. Потім був наказ керівника Державної служби з етнополітики, який, відповідно, цей експертний висновок затвердив. Ну і далі був позов Української православної церкви проти Державної служби етнополітики і безпосередньо керівника Віктора Єленського, який затвердив висновок експертизи. Про що саме Українська православна церква просила, який був предмет позову, ну і давайте поговоримо про рішення, розберемося.
8: Давайте в цілому розбиратися. Тобто історія почалася 1 грудня 2022 року, коли було засідання Ради безпеки і оборони України, і там, відповідно, було дане доручення провести таку експертизу. В результаті цієї експертизи в січні 2023 року був наданий висновок. Цей висновок був підготовлений, відповідно, комісією експертів. Цих експертів запрошувала державна служба, саме написала ректорам університетів, директорам інститутів, де є відповідні профільні, значить, напрямки наукової роботи, що надайте нам експертів. Вони були надані всі. І, відповідно, це університет Шевченка, інститут філософії, відділення релігієзнавства, це університет Драгоманова, Острозька академія. І, відповідно, яких спеціалістів надали, з таких десь зробила тоді відповідно цю експертну комісію. Експертна комісія написала свій висновок, причому написала про те, що Українська Православна Церква є російською православною церквою в Україні, не афілійована, нічого, не має якоїсь канонічної підпорядкованості, що УПЦ – це просто частина РПЦ. УПЦ – це є Московський патріархат в Україні, і, відповідно, жодним чином собору Феофанії, а також наступні документи, вивчалися всі документи, тобто 6 документів від УПЦ, один документ від РПЦ. І всі ці документи, починаючи від статутів, свідчили про повну прибування Української Православної Церкви в Російській Православній Церкві. Після цього було ініційовано розгляд закону. Цей закон довго розглядався Верховною Радою. Він був прийнятий дуже складним. І там з'явилося оце поняття афілійованості. І, відповідно, потім, в 25-му році, була вже експертиза, яка була наступною, другою експертизою, яка була дослідженням, називалася, згідно з новим законом. І це дослідження зробило вже інший висновок. На основі цього іншого висновку 25-го року був виданий Київській митрополії припис, що ви повинні зробити конкретні 4 кроки, які мають засвідчити про те, що ви вийшли з Московського патріархату. Заявити про свій вихід з синоду РПЦ, з архієрейського собору РПЦ, причому публічно, заявити про власну самостійність і тому подібне. Значить, ці кроки не були зроблені протягом місяця і були подані, був поданий відповідно позов у суд, і йде основний процес. Основний процес зараз іде про зняття з реєстрації Київської митрополії як основної релігійної організації, які підпорядковуються інші релігійні організації, громади, храми, монастирі, єпархії, які належать до Української Православної Церкви.
7: Тобто це, пане Юрію, от я хочу, щоб наші слухачі зрозуміли, це не той судовий розгляд, не той судовий процес, про який я починав, це проти...
8: Так, угу. Да, тому що це викликано тактикою УПЦ. Що зробили тоді УПЦ? УПЦ зробила ось такий адвокатський спам. Тобто було подано близько 6000 позовних заяв в усі суди.
7: Ого.
8: Паралельно з, значить, по-перше, подавалася величезна кількість додаткових заяв до основного позову. Тобто, що будь-яка громада, будь-який віруючий, він просив визнати себе третьою стороною. Потім адвокати цієї третьої сторони говорили, а тепер нам треба час на ознайомлення і тому подібне, щоб затягнути основний процес. Це їхня перша тактика. Друга тактика – було подано безліч позовних заяв, тисячі позовних заяв, про будь-що, про будь-які дії, значить, десь там. Оскаржувалися всі, постанова уряду оскаржувалася про, значить, те, як має проходити ось це дослідження, всі етапи дослідження. А заодно вони оскаржували ту попередню експертизу. І знову-таки оскаржували її по суті, по змісту, оскаржували щодо того, що ось не була врахована думка представника Української Православної Церкви. Значить, з чим це було пов'язано і от де вони змогли виграти? Значить, в січні, по-моєму, 10 січня це було, чи 11-го.
7: 23-го року, це ми повертаємося в 23-го
8: року. Представник УПЦ з'явився на засіданні оцієї першої експертної ради, де ще не співробітники десь робили дослідження, да, про Київську митрополію, про все інше, а відповідно... Це він з'явився ось тоді, коли релігієзнавці засідали, ми сиділи, я був один з експертів. Ось ми 7 експертів сидимо, Віктор Євгенійович теж був присутній на цьому засіданні.
7: Це Єленський, це ви зараз говорите про Єленського, очільника Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, яка мала затвердити висновок експертизи, так?
8: Так, було, був запис засідання, велася оце, ну, стенограма, і аудіозапис є. Баков прийшов на засідання з двома відеокамерами. Ми йому дозволили все знімати, будь ласка. Значить, це було спеціальне засідання, щоб вислухати УПЦ.